0: Nirekerada, nchambengi na yoro kakakukudhari ya weru weekendi. Tuga tegera makarika ja kiumia.
1: Tuteka wakana ditole mero kuma anto anyele, gadoji. Anto pa mero na anto pa darakani ditole gento weke.
0: Ure kurere maturene.
2: Anto iwa vainge wala waina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwele.
3: Kwa tabena kazina mwere za tuimba tukaigino. Bewa nina kawimbo ando na jotika na jira kumbira dine kwa kitansa.
0: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kere
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero ya Amiru Uru iruimboroeda.

0: ikari noko dongera imeritiri kambuyani ingire wira mtu mwagoti maramaga ikirwa ma siyasa hitamaga ikirwa kambuni yawa na hitha kambu vimo baya ba mbeiri ya ba uga ito ambeiri ya kukitata kurotha local assembly ya vimo Kenya vimo chia mbeiri ya na hivyo ni etagete tu mbaje ndire ni etekodho muemu unze ya mbadi vimo hitha chikodho ndekirwa kenye chiku lingwa ootibu inge nkoroki ya hitha chikuuma ome nukuona so ta imagine ukaya kuthibu kuwa discourage our own people kuthondeka local manufacturing kana local production ana beto wakadhi kuande kwa uwera ku minapo wareka kambuni ya fertilizer ya mea ya inga Kenya niyapo wareka kambuni ya che kuthondeka spare part che inga che uma Kenya niyapo wareka kambuni che makandamia che inga biashara wareka kambuni che inga ure ndana beto wakadhi kuande kwa ku
1: ndhira nyingi ya Israel tika kundi nturavereta ndhira nyingi kinya kithiri mbeteta kwa Lumpa Malaysia na kuntukungiku kuingi njona lakini kire mtu onde uro kumenya na kumenya kuri ndhi chitimu thetu
0: Rwanda
1: Rwanda
0: yes.
1: Kana but climate cho itumba kubwa bona urimi
0: yes.
1: Kuithira baina bakio na bwino opportunity ya kuanda bamba
0: yes.
1: Bubu ndi nguo bwendia bakariara sana na atabomba kuithira bwina muthatu bomba kuanda mbeniku bomba kubuithia ndawa itsiangiro chemicals ikethira ikienda kwa bakariara na atabomba kuithira bwina muthatu yokubwa kawa na bwina production enyinge irayomba kubuithwa antu kutwika oteka wa ka import kutwika kawa konde
0: kathondekerwa
1: Kenya kwa twika na nanga kakendwa no to supermarket tie Kenya itumulete kuhithiri kiura product chia chikuma ome itumulete bumba kubuithia ibi ambito bimbo zetu na cotton bukura
0: nabamba ere ya
1: ime tendene Kenya
0: njina reje tu chingiro chionde
2: nino unumbete kithi ya tere njona
0: weru
2: mbele wa taa kinyo shukuru warua ashalibaku mbiba itoka uga farmer kukaria ya occupation waandika ka farmer but over time the high nyote umba kuandika farmer nontu wanafamu imbia kufarmer
0: Ujua na kentu kia maana yu famu
2: Community jemeru njona Committant to be business people yu take time Kubatua biashara Mweko we imu endetano wanathoma wakati na majira Na agarukira njiria kuyera mubiasha Mweko alimulimi ojatu mbaidhe Kawa kau nuwa ture kulima majani na unambia ukinyamu na
0: Kwa ni wana
2: Kwa mbitiritia ndeta kungera
0: Adi kukira into ndubahi ya kitu reta
2: kira Adi kukira into ndubahi ya kire etaka Uwa ataka musomari na uoria Uoria atira lagi ntu kenyeji Naru etore kukuru kira kata se yanto jaba anduale Panda ni keina na bangi bara bajiria kukira kimu wongo jwa uoria njona Tau niezi nyomba shio ndisha uoria Nguo shio ndaba uwekere nkurudi nyimbikiri itana harua
0: Chiyete
2: kumu uoria Kukira kata se uoria isiri
0: Now,
2: Somalis.
0: Now,
2: kirian jona.
1: Haya uriaki.
2: Nakuwa nato bataka bono la community siyo batikaga. Mwaria miankera rika nyuma njona nyatara bata Kenya. No alejera mira yetu ageta kwenda iya.
0: Na yeye ni bata kire na rau. Ibo ene mira.
2: Ibo ene mira.
0: Ba yeye ba kongora mende mira.
2: Kata si antu ja bandu ale na bange baba agita ate. Ba yeye kwa atirisha community na kibara. No no no jona. Na roga to nyisiri the biggest business app. Ya wa kitu punjona kinyoko rinto biole biya gote gitate bende into ja kaba kuta inyoko raba idabi gote gitate kuma mitu mesere nguo kila kitu kiza ira kwao
1: na bila bora mtu mboto bora kiura kiwa ate kwende
2: na bo bati utige nduke ba kitaa njoni inyoko raba ita into bende wa kagitate Gureni, gureni. Buga asabe bati buke gurago tike baba kujuke kuma kire buye.
0: Laiza wone mumero, mumero menya economy yake revolve around urimi. Mumero rata kuri mama yani na kuri makawa. Rata kuri makawa na kuri mandengo. Rata kuri mandengo na kuri ma na rudi tika gombe yake kaidia. Rata rudi tika gombe na rudi tika nguku. Nukuona. Lakini ni raize. Urimi nyuma ya urimi kwaga bei. Lazima tukua tukiuga ndengo kinyenye chiwete farati. Laiza wone Murithi wa ngombe nwe Murithi wa ngombe kukulitha ngombe ndiri milu
2: Vena
0: Vena nonto
2: ya
0: Kenda ura Kenda kutuwe kwa wako ya vio kama kwa kena nkakela factory Ukiye to kuhona huka kura Ilio vya ngombe ya kenu kuhona Na hila murithi wa reza ya tochui Wa reza ya ngokochi yake Ivo vya ngoku viti kukulika
2: Vye kiegoro wale ya
0: Kiegoro wata So, elebindi, either way tegeriye, ono magiriyo biya kawainda, biya kwe londekera, bitena value.
1: Uwa kwa kwe, aseti ya tere, akendi nito biya webitano,
0: akagura
1: kemwe.
0: Akagura kemwe. So, okara either, wakube imbinu ya kudhiria, ulimi wa Meru completely.
2: Completely, utetu, ulimi ya tigara Meru.
0: Zirikari, ukewe, ukewe.

0: kitu kana giria bwega mwana injo kawaida number 1 ikuruta uruta woti kire ndi irio bia ndithia bionthe
1: thuru atongoria betu loko
0: lakini ukona ukona atongoria betu bagakurukia muro yuka rio ukari na bakimenya no gutwinyeria ikugita gita uhoti kire antu barabeta wa producers kana manufacturers baka irutabuta ogoti kenda tweni karenji kambu ni nyingi kuya ku university Kenya chia ya ku university kagurira arimi producti ni gachoko ikandika na vetu ngugi
1: kaumba kwa ariyo ntubu ambikira maruru nontu ngugi kwa andathura njona na muenda nontu ndene Kenya
0: yes.
1: Kona regions ingi ndene ya Kenya ni vete keti muno miru miru kumaita eiche kene ni atari sana na production
0: yes.
1: Mwankanto watu wika kuumete miru bakenda that land kinya anto baba onde baiku
2: eta wakana ni
1: atu ndio batwe baichi kanani na anto bara oto mwanda kuwe kuri anto
2: kwa design
1: kuwe na design
2: eko viri ya miru na boteka lera by the nde kwera mukuru njuri it's a tragedy kuidra community itongeretwe na anto foolish
0: Mundani alimbua njugu karanga boegorero na shilingi gana
1: kilo
0: kilo
1: urona chia chiega na supermarket
0: chiega nanga titu nyamu twa ruero mudo gekera kanyo gatagunyo karingi
1: ko mu kiri kantu kange iuru
2: ino njora mbuga atire mero ngaina midhari mitene eri mbinu cia gwisaba mono nkuriri tenture ina wagikumbo village our main economic activity yali mining kuri makawa na kweba mwa bageta kwenja maiga ya kware njo no maiga ya kinyira ndo jarathira maiga ya thirire ja kwenja ya kware ja nduguru me iga riri nyariri riri yarari umbo kinyara gitate ha kimukira ki ntule no wetu da izi thine wagi bwangu ya ntubo ndi bagere ngwiro ntu kware ne gitire ate ha bato tana ti free njona kuri maiga je kunga yo mbete jari miru ndwara uke na mirakwa nubo dharaka wana ili makiwe maiga jaji kujaja kagoto uwa itenara wana aliki ilweli uyo onde ruhiri ruhu niya maiga jaja kagoto kagoto hii ntukimu kira virikari hizi kenye utumira sana waka barabara na nyomba na ambi kagoto batumagira
1: jina chepo isi uluwe dira kagoto
2: kagoto
1: maiga
2: kibie tomi ya ntubawa watu wadhabo onere ngumu
1: kuthia
2: kwa mbereri ya tuinda setu into kuthia kagoto meru Rori nisye mocha ina bako waka ashe wala Kenya mzima
0: yes.
2: Pele ila kakoto kono tutu ina maiga jau
1: Karafain
2: eh?
0: Ukaraitha kere Rienda aromba agete mkothi ma Among into biranda
1: Rami niku bozo lena
2: Rami niku geto Kenya mzima
0: Among into biranda wetaka mono
2: yes.
0: Inda aragi ili gento geta kwa kagoto kubura kagoto aku
2: Nianto wano ya mshu kagoto
0: Inda aragi ili ya migota ya mburi yes. Weto okinyazi okadhiuka denja mburi okarea mburi kana ngombe mugota ikuruto gita angagera nontu mugota ni agire vei lakini vi ugure kiratu kialedha kiratu kialedha okigura
1: na uta mugota
0: idhi na mugota jitu kurenkera kurikarea lakini mugota ya ndegoro jinge niweko yokuwa eka dhonde kwa mchibi okaendeguwa ngiri dhatu kiratu okaendeguwa ngiri mwanja nontu mugota gora to konenga gera kuro nonto mugota wetu prisabo kara chiringi chumbe ya chiringi bebute na ukendo kaera mugota chiringi 20 anto bata inda aragiria mugota inda aragiria gento ito ama membe meto ukaya kagita karatu reason membe imoragera mutini membe kwe mbinu jire kukinya traditional na kinya mbinu chinge chia kisasa chia kukontrol membe ya maraga membe maratu ina mudara kanithi magauka magetarwa tuigo tuina factory ikurani 24/7 mwanga muzima
2: mwanga wengere kinya mudanga
0: inda
2: yes mwanga wengere mudanga dharaka na inu
0: wako yes na utito teada ia
1: luku menya mudanga
0: inda aragiria ndengu
1: mudanga lori mwimba chena dharaka
0: na aruka agurara chiringi ngiri inya ngiri taa
2: mwema ndupa tekarete edheka
1: mudanga yu yungo uke yake ukinya kirua ngiri 20
0: na inovi tukuraa mudanga ngiri dhate lori
2: lakini daraka huko kwa mwanangu yinge na ino mudanga juma
1: ngirinya
0: eh
1: hapana
2: so wate go kwa meru kama man ukeba meru mtu shorete ama amenya baba no mwanka batikali tonga njoo na witi karoi na memeru le bangiri
0: Mea kwa adhatu vato ungu na ingu mburi inya mono.
2: Meru ite kari tonge.
0: Ede kuende kanaga tuweki dianto uke kabisa.
1: Kenda buwa vika.
0: Kenda mtuwera nkaya nda ugembo yete ya koromone bu koyura.
2: Koyura.
0: Nkaya nka buwera rambe.
2: Tutam.
0: Nka uwa nta.
2: Jatano.
0: Nta wandunga mianga. Nka buwa idra nta wapanga. Mimi sinumia mina wapanga nga. Emi nta wapanga. Nta wapanga na
1: ibe. Abune nkira intubio.
0: Boka vangwa. Boka yukua. Eh, ya toa na mtu mo longito. Eh, mtu unu mwega buwana. Ati ya kwa kwa
3: Kabu alina kieva kwa unandi swangi tumiukiru kumba ya wasoki mkabu sokiri murungu mkabu asiari asore na kubikira ukaura kugwata wasoki mkabu bimone ya kutasikiza tune inya star 860 star 383 hash
4: uri ndene ya mpango jokuta nye na DJ Teka baina siribana nyuma ya ntuku ina ajaga tuweke minoga ndetu nogore matuganiyo.
5: I'm telling you, hey, that MC, I loved you until I lost my strength.
6: You lost your mokana
4: ardenya. Niwe natosho kaniye kanywa
5: anako mbeta ona wandu kwenge ndaigu wakiva vile frani mungine hapa alivongo halafu akafura hapa uso ambole my friend niliona

0: Sisiri Soboro, Mwankata Inya Shotuko, Meru FM, Watanero, Ya Amiru, Meru FM, Watanero, Ya Amiru.
1: Chini, burudani juu kwenye Star Times. Enjoy burudani kwa watoto, soka kabambe, Hollywood movies, comedy, drama kibao, reality, news, muziki na zaidi kwa bei fiti. Nunua aerial decoder kwa shilingi 1399 na dish decoder kwa shilingi 2499. Kuwa connected kwenye maduka yetu nchi nzima. Sema yes kwa burudani tele. Lipia subscription yako upate upgrade ya bouquet ya juu kuenjoy Teen Titans, Ben 10 na Pokemon Hunters kwa Cartoon Network. Gangs of Manila kwa ST Novela na Back to Me kwa novela E+. TNA Wrestling na Blockbuster Hollywood Movies kwa TNT. Channel zaidi, mde zaidi kwa familia nzima. Star Times, furahia maisha kidigitali.
2: Mwenyenga mungu, mkwane kwa nipanete.
3: Kinyoga kurukira maiti na mena ma, nuva tere kushokire mwenyenga mungu nkado. Nonto dena ilasyon dego kurukira, nesha kagita kaka nini. Watanera na mururi wa moria ntuko shonde se kiume kwa mbire da kumine momo ankada inyashiru kiri kiri mubango jwa kivima kia moyo tosho kiri murungu nkado tumudada ye na ankuru kitu mwene nkiri merivu era merito nonto ni wa umbaga nikiri kivima kia moyo jumapili shonde kwa mbire da kumine mwansharu kiri mwankada inyashiru kiri.

0: Na muta na wa kanara toka chema na ya kerago tuko orana ya ukuru buwanja ukuru mboka dhongi ya kamano ena gangu wa dhere bravo mba kurudho kanara bravo mba kurudho kanara ukaya kudhore mubiashara akikisha tobeja tuwa kuwari wari we ndia chukari we ndia chumbi we ndia ndere mende ulichie kira kiri bank ya cooperative kendaka kita karago kwa kika uma nyeri cooperative ni ukunenkera mbesha na ili kunenkera loni utari mantoma utinda uchumbuka kudhiku liunga akaunti kwa bank kini kana pengine kudhii kuchiria ntuba kuchainira yani wewe ungoya kuku yukiadhimu yagu ole wagu ole as long as itopeta tuagu save kwa bank ya cooperative kana utumagira account ya cooperative kuoperate biashara chiaku iku yukiadhimu yaku na kuinya star 667 ash star 667 ash o kana ukadhikiri Coop Bank app kana ya app rabu ndio ka select Elon wa select Elon ukaromba roni rura ukwenda roni rura ukagutethia muno kagita kara pengine ukiwa kwenda kuongera stock kagita kara kwenda kulirana bakubisi kana kagita kara kwenda kurudha ka project ga kuwa guna utaena mbesha nuntu bwambi just kuigwari customer wa bank ya cooperative mantuma akuma isawa wega bwa roni rui kuwethoro number one interest ichi ndongi number two ikuwethori wawa muaga urienda kureanga ata kulibobo uga abalenda kureaga wantu kanyamu kidogo kidogo bange baku abalenda kureaga wakiumia bange wa mweri yani you decide wei uwa manager ule aguri utiku nindi kwa dhim banki kana ukuri ingera muntu yeote kenda kuchainira. Good morning.
1: Good morning Roki Riru Kovua.
0: Eye ni rokebu wa wakutu bana nkere mbesa mudhikiri ya yokiadhi moya akunde karibu kwenye nkani na ngiri ya gana tuwechi nkani ya kiribaraba gochedha mochedho yo na injirara isi muna gochedha ure yokiadhi moya akuka inya star 671 ash star 671 ash dhula kaboksi kamwe ekira pini ya kuya mpesa utueke mushindi star 671 ash dhula kaboksi kamwe ekira pini ya kuya mpesa alafu ugetueka mushindi kure antuka daa baichi ndirete mbesha ngiri yegani chonku enda kwenye nkanea na emu ndenu ntugia mbajeti re yukia karamu na karatazi kinyawo wa ambili ya kurudha mbajeti ya ngiri yegana nonto ti yechi yomba uki nyina dhigana intiga ili ngiri yegana chetha idatu kakitia na ingu chetha achiri dena ngiri yegana chingi cha imende tere after tarifa na dena chingi ngiri yegana kairi ngiri magana madhatu kakita kara tokagua tukiumaru kame tamboni amua we ngole enda kurudha mbajeti ya mbechi yegana ambao ombreki down bajeti ya kuya chiringi ngiri egana chiambere nuntu pengine noigwo orenda kubanga ya ngiri maana madhatu lakini watueka nuntu tieshua kanogashi nda maana maama dhatu ukamua nuntu kue na magana maire maita maire kue na ngiri egana maita maire chiriaga ukamua kwa wambio dhondeke number one mbanje ntia ngiri egana juu kachoko kwa meskariti watifu nga tukini unga chinda egana maita maire utuke nga chinda magana maire maita maire, egana maita maire kana ukaiburi watifu nga chinda egana nanchoke nchinde shiringi ngiri magana madatu ulo dhondeka budget ya mungi ntugia budget utima ndo mange tu kuenda tulewa iku dhondeka budget nyukethi muyaku yije star 671 ash dhura kambox kamwe ikira pini yaku ya mpesa nda atikari ndarika idato peke yake nungu nengkera shiringi ngiri egana dhura nyukethi muyaku yije star 671 ash dhura kambox kamwe ikira pini yaku ya mpesa tushinde mbesha ino nuntu
1: mambo
0: kwa hivyo mwashimuwa suza ina kubokea hivyo mwono
1: ila suza ni ngukeadha kama mwono hivyo kwa mwashimuwa suza ni
0: na aliuwa alembera nyamunge kinyamurungu wewe ngwa atiru tawe la napia yani atia ndetemwa kana iguaya mbaidhe pamoba paraba takiona unene vwevuru
1: ni
0: iguaya
1: Nyakabona tu tienda.
0: Na intu moko ona kule abunge badhia ba uka instruction blindly. Wa dhiba taende bakero kurukia mbajenje kali wewe kali.
1: Ba mekuruki.
0: Wa kurukia ru ntu bure wewe kuduka en kare kurukia nka. Duwe no tamu eta tamu ya imbi yetu yo. Ah kura kusema kweli nti. Uti kionko nti kumenya imbi. Uti kokere kuwe tukadhi kuromba.
1: Tudo caro voa. Tudo caro.
0: Iguaia, vidia no na vego, na via. Lagi.
1: Ko igua mono. Via ne afala mi kama kinya ke anto aki gua. Kama kinya ke. Eh.
0: Udike, kemi wea kuyi nyesta, 6 7 1 8 dura kamboxi kamwe ekera pini ya kuya mpesa atushinde kiodhi kitore ya mwanawe itigere ndarika igana dati ya ndaka chiri nko nengkara chiri ngingiri ya gana yukethi mwe ya kuyo nye star 6 7 1 8 kinyo kwa nwa chaitha kairi geriere ya mwenge geriere kairi nonto tiko menyambati ya kuwele bangeri tuwa kaya dha igana lakini mwende mtuki ya mbaja tina kuwele ambedia kumbaja ntara chiringi ngiri ya gana ambedia kumbaja ntara chiringi ngiri maana madhatu ambedia kumbaja ntara chiringi ngiri maana maire nonto nwochi actually ambedia kumbaja ntara chiringi ngiri maana matano nonto yes. Jonti gerie mwende mwende mwende mwende mwende mwende mwende wachindega na dhaino, wachindega na nyumi ya tarifa, na wachoko wachinda magana marato. Watueka wewe, uwe umo shindi wambaya chinuchi ya tuwe na chochionde, rokerewe munde. It is possible nti mashini ya kudura, na ya kudura toa katolega. Yukiali mwe ya kuhu inye star 671 Star 671 Dura kamboxi kamwe, ikira pini ya kuhu ya mpesa, ndacho okerari, mwenye takone nkani ya shiringi ngiri egana.
2: Tuete, ton bau, ezai, janga, non c'è rivirimano, tuete.
3: Boss, natia, in kuwane in movie uko watch, nde kuwaria tere, ina wana era movie Fiji.
4: Rekeri ya mami, nde tumira K24 Plus.
3: K24 Plus, nere kweu.
4: Ahahaha, yeni ya kuye na ma-action movies, ma-series, ma-reality shows, nne nto binge bibi nge mono, na umenye, nne sare, yani, nne free.
3: Atereu, nne free.
4: Buwana.
2: Okeri ya magoro mbeke moriwa we.
4: Nande. Ukuma kire Play Store kana App Store kire dhimo yaku kana TV yaku o download K24 Plus app.
3: Oh yeah, it's free.
5: Nchambe gikunga weekendi likiratha Nchambe ngina yero kukudhari ya weru weekendi Tugate gira makarika ja kiumia
6: Uteka ukana titole nero kumanto anjele Katoshi Antopa mero na antopa dalakani titole vento oke
5: Ure kurele maturene
7: Antu iwaba ingie wawa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
5: Nenyumene weru hukamuri kogimabomu
8: Wena kathiramu reja tulimba tukaigino Mbewane na kawilimbo ando na jotika na jira kumbira bine kwa kansa
5: Na kinyama ambura Watanira na mrori wa moria Jumamosi shonde kwa mbile da kumine ijire Mwankatha inyashiru kire
9: Meru FM Watanero ya amyeru Meru FM Watanero ya amyeru Meru iruimboroeda

0: Yes, ana kere kamanda gitari kemavi mateni alikura mawari. Ale mbira kabote kwa ndaki ya nipuka mugambo au kwa badikti na niusi ya tuwe njiri ya kwe gembe senturu nda muira tuwali kia niusi re
1: yes
2: kai kwa hali gedwa
0: na gitali kima hali inga kwa kanyo uke mugambo vajitha tuwe na tuwa mboli ikiru ya nteto katuwa mbetuwe jane mbesha
1: ini kitha kasana mtu uye kaneta Henry Kenoti wa County Guards Security Company Limited ale mbira tudikiriti ya mwono ya munde ya nawokete muji wa wana aranta reche kwa ngombe
0: County Guard ni re ndi yako
1: na da inafanya vizuri squeeze yeye goro sana
0: yes
1: you can remember ikeria nde utikaya kuitwa na mungu ochede inya star 671# star 671# kuwela kwa tindika wa elimagoro ukaya kuwela nukwenda maisha makuma kutindika na wewe una shilingi 39 winye star 671# wadhu ya kambox kamu ya kere pini mpesa uchinde mtuende antu kama uchinde na mbecha bea bea na ya wole agu ukabirete jiringi la hata nani iyo tedi ya nambi jiringi la hata nani ukiwa
0: njua mbesha ote
1: kutaji ya kwa jiringi la hata nani kinyoka lea utai ya utedi ya naki uti kwa rani tayaria
0: kinyoka ambia kinyoka ambia mwana kiyote
1: iti kwa tedi ya kinyoka uwe kwa mandazi ule mandazi maa jiringi la hata nani umena wono inako
0: Toga ni star 671# itigere ndeka ijiri yake tunen kanira mbesha mukondo juju toga ni star 671# star 671# ningiria kana igweta na twalike ni sitete to kuna ngiringe kana ukedira bandu kuna api window na bandu kuna ngirima idhalu ringa ngaja kaya mantu
1: kwa kuna mantu mengi mwenye mtu kwa kuna idhalu rari akwa chinda ngiri 2020 tuwari ikia tarifa kutu kaba nengkara ngiri yegana na tu choka tu nengkani ngiri maana madhatu kubu kwa kuna ili mureo mudheri
0: suri kwa kuna mtu tina la tena ini wadhi mune re
1: romba mudheri
0: mwenu mshoke
1: mwere ngure tengu mtongkwa niyo ntondo dhana jio meaona mtu kwa ningia kuwela kuna elfu tano hapo ni kuonyeshe ntongkwa enda koro dhao
0: nguwe
1: Mwerewe na nda kuile nda kuile ni unti yendo wande na mkarangi kwa nato meze njia grantu mtu wakambela bai ngocheda maita maingi mono
0: na
1: grantu munde nifanyia mpango utie mpango ni umbo mba kurudha nuntu nyamweno dhura ui mashi mashini so it is beyond my control okay uwa kudenke ya chore ba kwa uwa nda kuile teme nuntu ingi of course uli mchoro kwa nuntu mkoro kakundikiri yukeli mwinye star 671#. Kenda kasana kirogo ali na rantarejia charia akambira ri atukoragia manto mabyoro bibi okarira akambira ko bantu radire na ana egoro na ara ari bantu athiethera yoku muntu igatune gati gitige turi to

0: Makuma kutindika na wewe uona shilingi 39. Winye star 671 ash wadhu ya kambox kamu ya kere pini mpesa uchinde. Nuntuende antu kama uchinde na mbecha beabea na wole agu ukabirete shilingi 39. Iwo tedia nambi. Shilingi 39 ukiwa
1: hiyo. Mbesha ote.
0: Nuntu tachi ya kwa. Shilingi 39 kinyoka lea wotei ya wotedia na kini. Uti kwa rani tayaria.
1: Kinyoka ambia. Kinyoka ambia mwana kiyote.
0: Eh? Iti wotedia kinyoka uwiko ya mandazi. Ule mandazi maa shilingi 39. Umena wono ina ko.
1: Toga ni star 671 ash itigere ndeka ijiri yake tuni nkani rambesha mkondo juju toga ni star 671 ash star 671 ash nengiria kana hii kweta na toa liki nishatitha tukwe na ngiri inge kana ukethira bandu kwe na api window na bandu kwe na ngiri maga idhalu ringa nga jaka jamantu
0: kwe na mantu mingi mwenu mtu ukethira kwe na idhali rari ya kochinda ngiri 2020 tuwari ikia tarifa kutu kaba nengkara ngiri gana na to choke tu nengkani ya ngiri maana madhatu kuhu kethira ili mureo mudheri
1: suri kwa kwa mtu tina rata na ini wadhi mune re
0: romba mutehi
1: mwenu mshoke
0: re mwenu rengu re tengu kwenye ntondo dhana jio meaona mtu wako ringa kwa kona elfu tano hapo ni kwenyeshe ntongo enda kono
1: dhao
0: nguo choke re
1: iti ya rata era mtu wikira fote
0: mwenu rewe rewe wena kafef kwa hivu mwenu kwenye
1: nyebe butu yungu ya tita wadhi mune
0: kano mwere mbekira ya mungu
1: shilingi mbekira
0: mbekira maa magana mairi
1: rombe gana
0: ta mbekira mairi ya unkoni ya ntondo dhae nguo choke ria
1: kwenye
0: nguo choke ria kwa hivu star 671 ash nkwa enda kuinya ende mashini ya kwa ya mbili ya kuthiuruka ndi mbila mshindi na nda kuhiri nda kuhira ni unti ya doande na nkwa mkarang kio na ato messenger ya grantu mtu akambira bai nkwa chedha maita maingi muno
1: na
0: kio na nifanyia mpango utie mpango ni umbo umba kurudha nuntu nyamweno dhura ui
1: mashini
0: mashini so it is beyond my control. Ukaiwa kudenga ya choreba kwa hivyo nda kuwerete me nuntu ingi of course uri mchoro kwa nuntu mokuro kakundikiri yukeli mwinye star 671 ash kia taka sana kirogo alina arantereji ya charia ya kambira ya to kwa lagia mantoma vioro vibi okalira kambira kwe bantora dhire na ana ya goro na ara ali bantu adhia dhira ya uko muntu ikati mwena kati teke turu yetu hao teke turu yetu ingu baro da muntu utiomba uko mara for long ndi muntu akatura kiti ndi wakaya uka kalira kiti kirogo kariki mantoma ku mungu odhi midhaneti na mbulinya
1: tente tuite na umidio mono tuite sana ambeja tuite kwa nchwa mdhuli diya dhuu kiru
2: kime ni chikiru angai kiru kime ni chia
1: hovyo sana kijana kama wana mchango wote kwenye ni taifa
0: kwenye ni mwine star 671 ash dhura kamboksi kamwe kila pini ya kuya mpesa uwe shindere star 671 ash uwe nandereka idato chago chedha kenda yeki lakini kamba mbeli ya kwa kandule mshindi tuwe remote ya mana moti inda wetera mono
1: nengkanera wano
0: ni kudhioro kathiru na ngoke mwine mpeza ekera pin arakaraka nuntu nkwa enda wukugitera in the next second 20 nitakata hii maneno ndure mshindi star 671 ash ukaya kudhioro komba kucheza na second nuti ya tika na second nyanya cheza arakaraka nkwa enda kugita kutu nengkanira mbecha ino star 671 ash dhura kamboksi ekera pini ya kuya mpesa nkone nkere mbecha second uchi atika second idhatu nkwenda kone nkanira mbecha ino na ugotweka nkone nkanira mbecha tiku manisha kiovye kudhira nuntu tuacho okera tukone nkanira ngiri gana alafu kuma na ngiri gana tukane nkira baba gacheta between the idhatu na idhatu na 20 kuma yetu na 25 mwankali yetu na 35 yes. Kwenye kwenye ya mungi the offer window awunu wanto baki waba yechinda ngiri 20
1: so kira kariba kuhate
0: kuma between mtura gacheta kuma za hitha tucharuki yeriru ungi mwankali yetu na ndaeka 20 awunu wanka adhura umoga tegateka omu na nkere ngiri ya gana
1: yes.
0: Kuma yetu na 25 mwankali yetu na 35
1: yes.
0: Ukedo ere offer window era antu bao chinda ngiri 20
1: yes.
0: Aya kuma uwe mbe edhari kithirara no tukane kani angiri mga na mada
1: kuma za kumi na ijiri
0: yes. Okay, na nuntu ntikuwa enda kwa baka liya mono gatuwe congratulations kire muntu uye keneta are tuare Francisca Mukembu
1: Congratulations.

0: Network.
1: Mama na gukira mwadhani ya gitu kundo ya meruke epe kwenda kwetu ni kwendero imurungu mokoji na joni jama inge wakugwere ni

0: Ne bobwa inyana arabarwa nikinyete. Arwa nikinyete ri ciare me kuni gemukuru ntolithara nibo mutangaje uwa inyana ara kameme karu ke ntolithara adie. Nandi ana barwa ututa kanya nikaka metumura moya kwa moya. Oya wethere tariki ne ciaruari mwandiki wa barwa aru amukire nikethi cia kwa kurubarukiri na rukiri erukubwa.
1: Rukiri erukubwa.
0: Rukiri erukubwa murume kana kithira ni mama. Uwaro nte mama ngetera mbone mubira wa South Africa na Mexico. Uni ndi shambiki wa Mexico no tutendete South Africa na America buru iu ni chion dhira tendete kureo bandhuririe. Kinya. Inika kuwenda kwa na kithira uni kuruuri. Kinya ndithi aliria mantu ya mubira utuku. Na nkona yonde ne yongu kwa kenda nontu mwanka faino yote nchelera nontu ute nguwe inyingede na chio nguwe ila ndaturana na chio ndaturana nguwe ya kuendia nguo na inda enda kia kumaru kiri thayile mwanka tha idhano chio tuko na kinyabara nda enda ilia nimbona batimbura ila ntiko menya kabeka ilambi lakini nimbona anika batimbia ntiko wale ilia siyasa nili alia reality. Nontoyo mbajati ikathomwa. Nateka mene, lakini niko menya itethira. Ibuze utuye, burayu mba utethia. Iringeza kia ntobio nze bila mbura. Nibio lirea kuthomo mbika kubikia nduwa oro. Miaka emingi dhia tene mbika kuwa mbanjati kithomwa kukarwa maute ya kurua ya itia angana dhilingi yana. Yangari bile bile mchovi baka uwa school fees ikongelo kantoa kanini. Mutu angasonda baka uwa wakongela mbia chemetumba. Wajenjira nkwe intobira mbura bionde kwa unjumula. Nibio vita kia maori. Yangi ni mantu yodheri ya maori yangayo kama toninde vei ya meli. Uitithi auto uotiwa biratu kuendia ndhichi ya ome. Kara enyinge ya kithungu mudhiane kwa tuika nikankumia. Katumia tere lakini kinya interview bikawidhua bionde bitombo choka arabiari. Utembi ya atu kuona ni ukumu lakini untubwa koriaria bandru eterai bonde nika ikedhira inyeleti ya mundu. Nebunde nabuwa bitawa kiru ya. Salama mudikiru munene wakameme kamiru FM.
1: Hei ni kia deka kiruja. Kia kithuka gia mono iruga ere tumikaga. Nuntu tayendi ukaoria mo Kenya wakawina. Ati mo Kenya wakawina kinya wo. Nga kuoria tofauti ya zero rating na exempting. Nuga akava kavaru rime mono. Kure ngendo weto wa zero rating. Uga takuwa ya dhirigari ya kiuwa we have moved from zero rating to now exempt.
0: Zero rating te kenda belela au bakuira kidungu kiu kenda belela bora bakuenda. Kakachumbi kaitia.
1: Eo kaiga bakira kamugate tukuchuruta kire kategoria zero rating na indende ori kire kategoria tax exempt.
0: Ukuwendia betere.
1: Ukuwagawa betere.
0: Ukuwagawa betere. Ukuwagawa betere. Ukuwagawa
1: okay, kwa maeko, kiwa fisco. Na oke, kwa temito kwa kwa kwa eta loto fisco. Fisco, ia, fisico, economy, bi. Bakawa eta loto of terminologies. Lakini at the end of the day, iba kwa maekuera, ito kwa enda kanyamukare, nene kumakere wo.
0: Mbaya, ibo tukua.
1: Kure gintu kemua Kenya bata iye. Nga enda bukarabu kemenyaga. The moment ibo kwekera dhirikare pressure, ibo rudhera barabara. The moment ibo kwekera dhirikare pressure, ibu wakira sibitari. The moment ibu wakira dhirikari pressure edonga miasha dhirikari tiye mbia chingi mbeje inu achirachi yanuwe kabotunya ene uwe labotunya achiringi gana nekongera matueke magana maire kenda shaa ilu tanguwe. So ndi of course gintu kiyo ndake abo kuenda iguanibu tayari kuinya inyu wankuruki kenda kioneka wakwe gintu kitironeka nekoneka diyo kukubukirwa barabara last time ujatengere tuwe chiringi mbirio ni igana una. Edha ino chia tengere tuwe mbirio ni chinge magana madhatu kana something like that. Angani ongele kete na almost in double. Uwezo kanya chika umako? Ika mochara kwa kainye inywa. chumbe yinye inywe yongero kawati kidogo chukari yongero kangi maguta mongewe ukithi kuona barbecha waka barabari kuoneka so emunde ne munde niyo ntugo ya kugitirwa gamba burato kwano njoro mwanka hoyo
0: ara tuwetira kumau
1: ngado kagendera kumau
2: umenyora boga karania munto no nto leo leo botende ya mwisho mwanka jiu leo bolinga rwano ro muthia
0: o mwene nduka ura na chukari na kila kitu na mbina mbindu kene ka ukiriti matu amanya burabi ende kuma tha ingi
1: mudigeria agutwa kinya tore twatiganire ka chiere yake tukinya kigita karaka kanya munge kitha kira kya offer offer time offer window era ndende ere kinya exactly the 25
2: akira iya mboye jane ngirie gana
1: thaino kamba mbene kande ngirie gana na baranko nenkari baraba che than between the 3 na thaino yuki thimu ya kuinye star 671 ashuwa no kwenda kudongera kire category barato kuetia akana barato kunenkara mbeja kagita kaka na ure yuki thimu ka inye star 671 ash arabuende uga eshindira na nkwenda kuinya mashini ya kwanti kwenda kuvotera kanya mono iye kinya exactly na 25 ngatangaza mushindi kera tuambiria kithaki ukingeya ushinda ngiri 2020 na dongera kire nya mungi list inya star 671 ash star 671 ash dura kamboxi kamwe ikira pini yaku alafu utwe katayari gushinda mbecha inono nto na chombecha chile bolenia inya star tuatigaje second that 8 inya star 671 ash dura kamboxi kamwe ikira pini yaku ya mpesa toshinda mbecha ino mapema ndio best
2: analyze
1: Yeah, na chatigara actually by na second 23 chego cheda ndio ndendure mushindi inya star 671 ash lakini wale ndio mashini yako kwa mbele kudhuruka
2: yes.
1: Imbeterete baraba wekera pini baekera na mpempo eto nkani angiri nwegana arabu ende to alike kuna nkani angiri nwegana anto bambiria kuchinda kebao kebao kebao kebao kebao kebao ngiri 2020 mwankadha achire na mwankadha idato na ndeka 35 kuma igukinya dha yato na ndeka 25 kuma dhaino ndo mtu wanda urago chela dhaino mbejira kuchindo tiwa chinda runguru angiri 20 ingiri 20 and above na mushindi wetu wa shilingi ngiri yagana kithage kitunge aretwa Irene Muturia
2: Irene Muturia
1: yes Irene Muturia na umenye ndeona acheza exactly the idato na irongi muntu acheza idato na sekendi idato the idato irongi na second idatu ilio acheza mocheza ono kwa na mashini kwa mudhura
2: yes.
1: Kujukia shiringi ino ngiri egana kuhuende na yawe mudhikiria tuatigari hende shiringi ngiri maana madhatu peke yake mbejele chingichio ndi kuyukua in fact nukumeatu ene kani ya karibu nkulukia milioni yake le mubango yake pade yugethi mwe yaku mudhikira winye star 671 ash between the ino na the idatu na the 35 muntu wale chinda chilingi ngiri 20 not less than 20,000
2: thaiji rei tuwete mbreki tuweja
1: ii kato nwake kidogo tukichokera tutangase pa mbuki baraba chinda chilingi ngiri 20
2: mpa dagitari rei nombiri te mono mono muenda ike mwa ki
1: ya kwa hali ya mantuma wamba babu inare gembe
2: kwa kunda kitali mateni rei
1: kame meanga tika awaka
2: kwenda kuona idara kagita urenda gitari mbiri ti arume nkuga bo ali mono na kwa kidogo ke ali ya vaira bunda gitari kima di kongo shoa uno egembe sentru to mutongerio mbeu mbethi taike mujiri tu aki nda gitari
3: yes muenda
2: so atu kama mene mudanda wangu lingiringu kali na wira ne
3: eh munene
2: ndoga mpa mpingi wira ne bumbere tu takuraja
3: mutwire ate nao
2: tui baba ega mwiri kwa yuwekembe yukari ate ya
3: mwiri wa embe tuyuko
2: ii
3: angia vya miru kuonde na habari wa tigirete kama emeo geto kama miru FM
2: yes
3: mwibito anda itari Martin Kimat mwite ture na ekipkona yembe sentru nara tuendelete na mantu kithomba
2: ii
3: na mkwiwa wari li mno mno mantu na yege nyo karia na mwenda sapa mantu yo kariya ke mwili yo na yo egembe centro na egembe north na tigania yuthi tho wikironda kinene kia mumiva ta kironda kia nkui kila kitithira kima kiumbo kinyeita kika inyanyimba kana kansa batu antupembe especially gembe nothi na Rwanda wakangete gembe senturu na njia kwa tuti nene muno kwa mbaba ngombe na nyantu kwa oro angwa tuwa ruwano ibe ruwesaba kwa oro wa mugoto wakibara na amu tuwa tine nyabara za kinyawo siyesi ambapo iba kunyenta muno mwangawa iza bena kari nje kwa za askari kumanisha tuwa bena nyabu ndo kisi anjabu
2: yes
3: na tiri sasi bena siri sasi kindogo ili sasi nyingi muno na tutuko manye tukari mantuyo kari mwankari kana hizi akamiru etiani iluwe rasi mwene kane ate karire na mwenda sababu kiona kabisa miru kaunti za ito kwa hali etongere tunyene asti kari ngaba nwato nwene polisi trained police officer mwishimua mutumu ntuwe dingia na isisirisi ondo siya virika ili nyene isisirisi kutia tamba pondo tibu atisi so I'm handling the leaders we have currently to speak in one voice bari na sauti mwe kenda bombote byantu betu nontu batu ndi mirani batu dokirie tuidine nembi tu ya tare ne tu mede nyana bakavo maringi miaka 5 yire ndi meda kitoma kare makabisa tai na si ngombe si ngwe ikutira mwanga kinyira ntu balenda si baka kona fi si ngwa pete kutira batu batena ngombe no kinyemwe tai to kwali ngolo ke ngombe ngiri 20 si yimwiri ona yo tiani ake na mutonge dio sio mite kwa ya mantu ya wamba bwa ndezia imutano mwa kwetu anjo se mwenda idile mwenda saba boka ulo kabisa kinyera kwa dhiki antuba tanda tu boro ini ambaba ngombe terese tiania mutonge dio wa kinyera kwa mwenda idile na balentore uti mutonge dio mpito ne kuka na ngapa na kanyese nita va tiani ili matiko ya antuba tanda tu wa kuli kuina nkirosio Nairobi na ntubetu wa endelea kui makira mwaka ntubati ya nyeba uye muka iningitu atuwe pati ya miruka atuwe pati ya Kenya na inkuwa ndoso kire nkazo ato ungerie baki kanisa bonde baba aromevu watu tiku enda county commission onawe yete na tuare tuwa county commission ongiumu yaru tuwe natinenene sana mwende saba nontu mantu yara ato ungerie beto miru county bako bako waki paumbele tiyo mantu yara miru baku enda mumero arenda kuibuwa ina karietu idhirikari wako agirite nontu na adhiringire dhirikari ya kura toa ele dhirikari ya ruto kura ngiri mana ya na na kura ngiri mana ya na imbagini nene munoke statistics ni ati county ya miru nena inamba 4k kwa ruto kura na kwa teka mumero atiombo karui kura wile rengi akarua ili rengi mumero akaibuwa dhirikari nge dha atiombo kibuwa dhirikari dha ya mbungi ya bondebe kuo akumbe 90% bonde batari ya kiamake yundiye ile rengi mumero akaduka utangapana na kuina bimbora tu utamu ita ronde na mumero nwaka ukuo tuko na muthenya na tuwe kwa tuwe zikanto maana ya na kenda zirikare yombo tuibua lakini ino kato sio mwete na kuwa toake state lounge angatoa toto zuka angi mizo mwenda saba okia kweja kawiru ukezra mwizo yuanda andere uina tongerete community to anda mwizo yo mite ngiriza no kawiru maketi kenda yu kagerea na injire mwe kuriklim public land na lakini nukona to gire basi mite kuwa kato ite mite eka mana tano to akire ruto nyumbe we kuja kurara miru ea rara miru bapala ikabuizwa state lounge re na siwe nji ya koromone ilanta pakunu kiyo hilo kosu kuna muza nyimbi yuko bina mana
2: siwe nji
3: state lounge re mwenda saba na drainage system we mawa town imbi bine tumi
2: Mawa town
3: si wenji system yongwe ikulonzo ya nana iruto na siru ita azidwa pato mwenda sababu ni ato ene suko anje mwili ya gembe sentro na avuri iti ita kwa la irani ita kwa ntua namba mbo au sorry ita kireguya na kizongo kipkona ukeza mwenda saba nge kuroni kuringa lwe wa muringo wa waringa wa kiringa lwe wa kena wa bakaringa na suma kenda lwe ruma kithimene batasia mwako 2026 mwego na kuina makuringa lwe kenda ruma kithimene atasia na mwenda saba waziri wa roi wa Meru County umete embe njia waziri wa roi Kenya mzima umete embe embe inoto kuringa kinyaro lwe wa muringo lwe kiuma mbao ni anto baka nyumu enda saba atuna serikali tutaarika nwa tutuko meneza ka muembe itasione nene ya karate ya mwankaza hii ndika tukurira batu tutena kiende no katu ikirete no watu kona antu basi umeti bongo mwenda saba
2: poleni bro thank you thai kudhira
3: mwaya
2: thank you baba mutaronko wa hiru ya kinyake yao njona
1: Gutie buto kauga nonto ri?
2: To kauga.
1: O utende na buga bwereu.
2: Eh?
1: Bwereu.
2: Atuire antu.
1: Bariku.
2: Baba tuigitwe.
1: A mero nanto bakoya bakarumunga nyamu bakalinga gura.
2: Ah tiga njona.
1: Ende kwe mana mayo kutwa na neri.
2: Bate karara gundiye.
1: Mumero na mbecha. Mumero ginyabo ginyabo kaura wa kura wa kura uba kura wa. Ntuwe la kinyaka gita kura chia kwereria toka ana kiondo. Toka dioro kabogeri dagora ini munto aka munto mairi mairi mairi mairi. Okewa bakiwa tongoro wa bubu ena wa tosha. Ngania tosha. Ngania tosha. Utie mtu mwega toyo tunetera magana mairi mairi mairi mairi. The best way ya kwa dhantu iku batuwe kithia maskini. Taini muntu ura ngombe chia kechi yeto ngombe date. Ngombe bebute chia diati watena gantu. Muntu oyu uembira nuntu na menyaretia ukamaga karia. Akanywa. Arabu ngombe chia kechi kathichu ente ati watena ngombe ya ukama. Ukadhiuka mwone nkela zingi mana matano kamwene dhiyoko ya karia. Muntu oyu ura nata atiyo kaza mono.
2: Mono.
1: Eyo nuntu kumure ya ria na menyaretia ya ria. Na nuntu dhainu ati kuomba wafondi ya ria. Miambere ina kama ngombe. Wa ukadhiuka mugure ya kato ni kama kaya ria waka mudhokera nako. Ega guataka watu ya kamura eka kerwe. So the best way ya kuadha mumeru. Iku mutuwe kithi ya maskini.
2: Havi inakapisa.
1: Yes. Dhiri ya ngombe chiao. Dhiri ya ria. Dhiri ya majani mao. Dhiri ya kawa. Akikisha ndengu itiege mtu.
2: Yes.
1: Ugenda kulira mwana bichi ndia ndengo ngunia chionde
2: bakulirakire
1: ndiye ndio tiwata gento kenda rianka yagana chiringi mana mairi watuka uririkana kwena magana mairi tukaiwa mochema ni wathira ukinyoka iwe mwana nu mwayo kuwa mwana na tetere nkamwira jibita enda mbaku
2: kanto besa njoro
1: ni ukweli
2: ngirando besa ni
1: ya tigana reka chiri ya gechi ya offer time mwira achari ya tigana reka mwe ya offer time mwira
2: na mpwe mpwe
1: yes ringa yukethi mwe ya kuhu inye star 671 ash to atikanyi just 2 minutes chia 1 minute ya wuchinda mbeche ila chiringi ila ntuba wuchinda chiringi ngiri 20 ya tigana reka mwe
2: tuga ni star
1: 671 ash ugae chindira na inkuona kwena muntu wetu wa wetu Felicity Kanana na chindite chiringi chia kengiri 20 kwena Abraham Mutembei na chindite chiringi chia kengiri 20 kwena Justus Murike na chindite ngiri 20 kwena Florence Kangai na chindite ngiri 20 kwena Elio Ndimutiga na chindite ngiri 20 kwena Benjamin Kitharia na chindite ngiri 20 kwena uyuwa dengari tuwa kwena Peter Peter Ndega na chindete shiringi chia kengiri 20 ya uwe kubiantu makaba uchinda ngiri 20 na kitha narika ya none githi yete kudhiri kira ya ngiri 20 chia tiga chekendi date tulikanyana manto mabaraba uchinda ngiri 20 kuhuwe kira pini ya kuna mpwe uwe chindere gatika tika mbecha ino kumangule star 671 ash dula ka mboxi kamwe ekera pini ya kuya mpesa tuachokera ri tuyeta kwa denka na ngiri chinge ngiri yagana
2: igana kanya
1: ngiri magana madato sorry ah abu kwa ndanti wana magana mai
2: aya tuyeta mbrio kitu kya mtu na shiriki tuyeta na mtu wa ugaribu tuyeta na mbele kushiriki mpa
1: mpora ekera pini ya kuya mpesa yani ukia inya star 671 wano tira chinda cheza kairi mwanka uke watera chiringi no ngiri mana madatu mne ntugia budget na waka uthe budget waku
2: gatu ike meruki na agwere ita na mbele kushiriki
1: iyo ni lakini mbele tu uwe keri no mwanka tu ambe tu kulika niya mantuma bank ya cooperative cooperative bank hii kulika niya luwe ndiba ya nambecha bakuwe ya nambecha inu batikuwe ndo uchumbara ukuchiwata nuntu kagiti ka umagirari mwoko mbuko ya agubwe stare na mukuru na oke uwe muana kwa mbili ya kupea mwiri ibu kwenda kumwira sibitari na wali damu buko tiegantu lenge nukaraga ukinya wadhi dukani ya kuke uwa nkolo ya ringa nuntu lido kona mbakari chiambedia kuone kana chiena marumu nuntu stoko niko thira lenge nuthi ya awa kumana muntu wakuera baba nkwenda uchoka kishake nanti kuwa ntio mbako thina vikiviki eno ncho irangiri yega nankone nkere vikiviki eliku vikiviki eno wachiri yaba nturu tangiri yega nukaga kanku kani nkwere ndi kira ya kotethia imbanki ya kooperati wewa mbanki ya kooperati tu nopako nengere mwanga chiringi milioni chiri ole agu ole na dhimo ya kutu ukayoke dhimo ya kuna kuinya star 667 ash lakini kiulia kiyango kuulia ndekulia le baga kuna nengere milioni chiri ole u waya kwetho tri kinya county wa cooperative no mwanga wa ambe yuki atua ya mbere uthi wako uthi urugure account wa cooperative warugura account wa cooperative diruye nde ambiria kusevu toweta watu wakukiri cooperative wana chiringi yegana ukagera ku wana magana matano ukagera bana idhebone aleo yumuenze imuenze tu yumuntu ena account wetu so kakita karoka watu idhina ba kuna nkara mbecha wawu na ontiku nindi kuonyoreli ya formu nwereko na ontiku nindi kuchaniru imuntu uwe wigu wa manenja ule aguo limoji na ule yukedhimi ya kuka inya star 667 ash ukadhura option ya e-loans kana nuwadhi kinyakire app ya co-op bank app kana ya app alabu ndoka select e-loans alabu ndoka romba roni rura ukwenda wega iguwa wa muaga ureanda kule aroni rura kuna kagita kaganata iguwa wa muaga ureanda mbecha iganata na chionde ulene nkero kutema antumeo tuinda kudhiku liunga kinya na aranterechia mbanki yoyote kethaka sana mtu wiketa Geoffrey Muthomi ane mbele umionge ukweli mtupu jona. What you have spoken is captured in the book called The 48 Laws of Power by American author.
0: Yes. You are a kiaba capture.
1: It is captured. Mina, no, ma, okay, and taende mkuru taritara.
2: Kono kwa tonga ili yantu kuga tu tamu, yuna, no, kwa baku dhina.
1: Ini nka aru data, wea nambuwa wantamu ninka.
2: Tika, wu getu wala mbuga, lakini yoni nte ninka ndireja, kwa nantu ipa kumpenda, monore yanda ugo.
1: Nana kuna gari, nantu wali mbira. Revolution yera mbega, revolution yera mbega, ti matara mpindi. Kwa yuntu yeto wa matara mpindi. Buke anda kuleta change. Era mbega ibwambe boreke anto basarende nukuona
2: kompa mikire nyani
1: ni abo amba boga preko boga preko ya kinyabanto bokuwa utiye to tagi agumo to kinyidirie tona to akira to gagua so ende wega itwari uraga agua gwe nwe ba atethie bara baka bakai riwe ndiro tomba kuibonokia that time ndo ne gikinyana la 2040
0: ko tu takata mkangi
1: for now ito choke time ingi tuga tutam kenda anto baendele hapo anto bainyiri kanga kidogo
2: anto baliwa antam
1: nukona tuwe tutam tuwe tutam tuchoke tudure kaya kwante tuwe fotam
2: kabanka lenki uwa ni nkawa antam anto balake kumbigua na ndeba kiriranka walirika inda abeli
1: ege kinya 2040 otini ndi kuwela muntu uwa tutam
2: 2040 ni anto bata kubake abaku kwa bathira kira anto bata omea kikenye
1: 2040 otini ndi kuwela muntu miyondu urangania oke kwa baku dikeri ya baku kwa baku toka kwa baku toka kwa wakari mwiri so nyo denda todhura kwa batu enabo
0: otekwa na kuwela muntu wa matu
1: tari denda muntu muankasi kie mia uwele wano putoa ya wabi bibiria ino roigwete birabiyare bakarie bona baba ina mutigiri bari da bona yo ari retire dina lakini ara kambe ya mupinzani wetu
2: kuna gantu karuma
1: kuna into mbakurea ende boria ndi twathika mbira tukauragwa lugona twakara tukagiyura ibure ko bwega ito diwa kuora watora wenu lugona lakini mbathiete murungu abekere inya anto baraba igwa tanjeji yeyeta namba namba radi nuntu bametira ya bathiete nigwa na karagacha maigani batiganya mungu
0: manjuno iyo mboko ekuria njuno iyo mboko ria
1: eriko
0: yabuira mwanda
1: eriko
0: njuno iyo yana iyo yomba kubuira mwanda muno kuwa atiri imatala mpindi ara kuwa tori yato akwa
2: to garagire tutam to akwa akira kwa ntam kuraja
1: aina ndingari
2: tutano
1: nduga to bateri bavekera nduga to bateri kwamba tukainyekeria
2: Wewe kwenye kile toy.
1: Antu baambe bainyere ke bonde gutwike Kenya nzima antu ibakorera.
2: But injona Kenya age kora nontu baambe rere utafiti bwa Tifa buruga 74% ya Kenya.
1: 22 26
2: ni tigere. 26 tigere. 14%
1: jago ni kwa Kenya ni tete bora. 14% ni tigere ni onkwenda ya mbai sikia kinyayo. Ndunde ya ikinya kagita yuge agutu hakinya.
2: Ali. The good thing ni atiri. 74% ire nande itwete bo ibabu bure tanjira tukugeria ku injiria akuri njora goti ora it is the other way round
1: babakuga iba mboba atigo bakeburumia yabu kwenda kuzimbere iba kuzeta
2: ndio mungu ndo kulitana kuuma na arua batu babakuga anta muito bainge okare wije ugatukugeria ku injiria kinya gabu baraba urite tu muntu tu
1: tuta moire kagita karamu yumaga kakure kwa kwe kampeni nene kibake arutha
2: ndakwira atiri njona gwata na wero
1: kuma antu ale makonoga to banengere kibake ta mwangi
2: ndakwira atiri nduke munku enda wero we ni ati bautu kuga wanta mkulinga na utafiti wa Tifa bato no gindiguru ni tete ri nyene tu ibaba ingi 74% ni antu jago gwato kugeria kuunjeria
1: Bate kaure beja batu gwatanira twagikundi gikenene twita na twiti.
4: Mindi wakagita gatira kinya.
2: Lagi urando 14.
4: Bana.
1: 14% ya ngi murando
4: bwega. Tiveni ro dawa no.
1: Ukano wewe ogitaga. To era gitera uga amanto je kugorere gitie jete kwenu one bui. Mindi yo kanjire kuye gite gite. Rere gitie kari ya bwepu gwa no ne
4: bwa no merite.
1: Ubu ta video ra migite. Araugire 74% ya Kenya. Bari uga ndithe kuwakiri nyene. 14% wena wete kia luga ato 14 kiregana bari uga antene dhongi lakini ato 74 kiregana bari uga antene dhe omuta kiri njene
4: wabike yu kenti mbunye star 6-7 wana zile kana nito jamu enda
1: nasi yako wabunye utafiti watifa
4: munga to chia kuna nito batifa to tifa yiba au
1: kinye marimanti kwa nito bari uga one time kwa japo kwa dhima one time
4: kwa dhima oliku
1: mungu kwa dhima
4: wana marimanti ya nitu utamunderi
1: abe ningo kiwa wenka Ninga uga ira mukodimo kama toka yoko gra marimanti toka ukiwa wenka
4: nondi etero
1: marimanti marimanti
4: tutam
1: apa kana marimanti
4: ro actually ro to diete ntora yare to diete konoko kia mukuru wije keneta ajubu murunga ajubu murunga
1: no edera wimotane non togeta matiko yoya ajubu murunga li nijo kaga microphone yoki nyoy mutongo liana akisi yaku ndenda uwete tutam
4: Ari
1: ndi uge atiri ni njono rambu kama ntu atu tamu kata uga ambu kethie Unto mera ka video kwa
4: Enda ya tema
1: Unto mera Ngu eni Nontu kaya wakanya wali wakini mbija Anto baka kwa wakanya Uberi ni njono atu karana mwenda saba Ni njono rambu kama ntu jai Jatu tamu kando ya kushakaya na Uwa wake tu Iyo uwa wake
4: Rundi yete ntura yeta wa Nanantere chaka dheri
1: Bas
4: kwenye nantura yeti kereta Kagere Village
1: wakinye ukagere village rojole
4: nantura ya Kadheri
1: yes
4: inoanto tiyete ukuruki ukonogia mkuru ije kereta Ayubu
1: nyongo kwera wae waka anyagaku Kagere Village ukadheri veri ini njono rambuga manto watuta mwini ambasa nda watuta si introduce wakatina kwa huku manto watuta
4: nani ntiri nda chiasa madhikoni
1: nita kwa chiasa wako ringa kwa kabera unini njono kaisi mwana kwa nkiwa manto watuta
4: na baka kenera mpaka kenera mwana
0: kwa nkiwa ya originally John bright kene ni wakumi kiongo mwankare ya ikwena putako John atetare wengwa no mwaka amegui situation imutake ni neve
4: udike ya yukendi mwinye star 671 ash star 671 ash dhula kambox kamweke la pini ya mpeza toa chokera li utiu utindo ukonogia na story ukonengkera ngirima na madhatu
5: Whereas politics is concerned merely with the next election.
6: I have no intention whatsoever to resign from this job. I'll fight to the end.
7: Tuirebe kiaragone.
8: Sisa sema kwamba lazima aende nyumbani kwa sababu amekataa kuangalia mambo ya wananchi wa Kenya.
7: Tukiaridi kuni siasa, ugimabo mwere na weti na mberebo andeguru.
9: Serikali ya mama iko imara.
10: Weto otenda hawa. Weto nyoko oto nisibitari utiona.
11: If our interest is not catered for in that shot, let that act be amended as early as today.
7: Tuirebe kiaragone. Ntuko shonde chekiumia kwa mbire da kumine jini shogoro mwankava inya ure terine ken mwambia
12: Meru FM Mchamorano bianine Meru FM Nomba ya nteto shemishoro
1: Soafi Saruti mudhikira muntu bagwetana mbere ko dhikira Meru FM ngo atandro ya Meru ne gitaro she dampije kene ya captain oma coach screes brugu ligi ya FKF sentimenti ne tetana mbere ko gwata mwanki nara weekend ije nara weekend ije time ikweta ombuse pako lingana time kadhiranga hostas kuma mugambo ne beringana kirigara ore kiria youngster ba kudhaka na time kaliene junior kirirwa lady mamba benandet na time nyweri youngsters kagita na kara time gatua tena ba kudhaka na time kidhaku hostas ruare hostas bedha kana time kia mdombe juniors kanyongu negatu irenjo dhine bedha kana timu ya kauvene neo youngsters kagita na
13: nyakara Eastern Eagles kuma angushi yaba kuthaka na time charia kotorengo Oswa kuma kiamuribe thaka na time uchero Ore time 11 arrows kuma geti yaba kuthaka na time Django Kings kuma gashuru Youngsters kuma bajone Pena kibaruga na time kathwene na boma kandune Baka thaka na timu ya gekuru mbombasa Krabu kia Liverpool Ibambilite kwa randia na krabu kia RB Leipzig Kuenda kugura winga matato wa meake kumina kenda wije kenaja young diamande Raya ujo wa kundivuwa kana Ivory Coast Ni wakulika na kuenda kuinga kanya kama
14: Kiji Meru FM Ibu kinyila na 88.3
15: Gatu chokere kiribaruwa na mkuru ntoridharam

0: Nero gogo kena nshumba na meurego kinya ukira tuderi entuko Kiariri ikoni matura jeto na Kenya Nyambe nfurege kumbo Mwenda saba
1: Ndile kuri ya resi ya indi Iba tumera tu vaisikili vitu ni intrima Notu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
2: Meski tu magra kondiskare nje jam
0: Na tu shoke tu buri rubaruga Ni mukuru ntolidhara
3: Na jamu rao na kumayaron sabu mwankata u Yoba kudira ina antu na inte
2: Yes
3: No, no
2: Na mtu na itale yake
0: Ni ntuko shionde shia njumatatu mwanka njuma Kwa mbiri dha kuminejiri mwanka dha inyashiru kiri Meru FM Nguatanero ya Angiru Meru FM Nguatanero ya Angiru Ruru iru imboroeda

0: Tonyo atunda toda hambwe.
1: Tonyo atunda toda hambwe.
2: Yatwegie. Iji ni Nteto Sia Meru FM. Nanjera enkwi.
3: Niwele kirobo kwa wena dha inya inje ambe tekerian kwa teweni kemedha yeto ya Ndeto ya Meru FM. Ningaitwa Ndure Meru.
4: Ya uretarine Ndure Meru.
3: Nariu tukile mwe kwa mwe mwankaru terene rwa mutindwa yuwa kangangi na ra environment and land court ni rwa metie Italia re adrikari nene kukulugira adrikari ya county ya Meru Rungurwanga vana Reverend Mutuma Wantu Edhinkia neye ne mwere kera na kuwaga itangu echi tedhuwa nambere dene ya muidhu yuwa nkunga kuthiatira kira kira irikana ni kuenda wakwa state launch nara kariba county ya Meru baidhire tebakitheta kwa kaita kanene na reune ya ambarika dhikerwa na aruero na iku thiatira aba ingeba Meru kureana na waki boa state launchie nara ya amba tayari reambiriretie mbere ya koti iu
2: Meru FM Ngwatanero ya Ameru.
3: Akenya baba inge ni barete kana ibeterete kuona bura budget ya trillion inya katanta inyanya ya mwaka yuangriyele mirongwele na idhanda tungriyele mirongwele na mwanja ekaita itanwa kirendo angichi onde chia adhrikari na araba inge ba Kenya kumantere cha moya ba uwete kiwango kene neke budget ye kirere kedua kire urei bwa marando na kutaleli adhrikari nebwere tokwa mila kwa ndene ruterene rogi mabwa mwere ruterene rwa kidhomo na kuinamia mauri ya mauta nikenda ngarama ya uturo yenama nara bajeti ye terete kudhomwa tiwezire wa mutongeria wa andhi Rais Daktari William Ruto kwezirare ome ya andhi ya Kenya ni untubu ni untubu wapata.
5: Tunahuzuni sana kwanza hii sisi watu ambao tunalima mchere kwa sababu mabarabara zetu za on loans asinjapewa pesa, kwa hivyo ni kumaanisha tuko na mwaka ingine mmoja bila kutengenezewa mabarabara na bila kutengenezewa hata ile mabarabara sisi tunataka ile ya huko kwa mchere. Hii bajeti tunaweza penda iangalie mambo ya mwananchi sana sana kwa sababu hata sisi sababu kubwa ya kuchagua viongozi ni ili waweze kuangalia maslahi ya sisi watu ambao wako huko kwa ground.
6: Tuangalie mambo ya mafuta. Mambo ya safari kila siku hiyo achana nayo. Kwa hiyo mambo hiyo sasa tunasikia mambo ya sisi zinapewa pesa. So tumesema hiyo abadala ya simamiza hiyo. Hiyo pesa inapeleka kwa state hazi. Abadala ya kwa budget ikuja mambo ya mafuta.
5: Tunaletewa budget lakini shida pesa mingi ni ya kulipa mandeni, kuweka kwa idara ambazo hazisaidiwa Njiku. Tungeomba wale ambao wako na imani na haja na Wanjiku. Jeri ya watu angalii wanaleta ingine ya kuja kuharibu wakulima hapa. Barabara zetu zimeisha. Ukulima yetu imeisha. Hasa madara ya watu saindia sisi wakulima wanaleta ile mchere ya watu wamesaidiwa na serikali saidia ya kutuharibu.
7: Ni mandeni. Aguna ni kulipa madeni hata mtoto

0: anazaliwa ako na deni. Mara ya kwanza budget ya Kenya itasomwa kama rais hayuko.
1: Thirikari nitumireti mauri ya mauta muthemba yo andisoro ya kawarungwa ntukoini ni cheta kaita ka utumire mauri ya mayaro ya mauta. Minister wa mainya ya utumika opio wandai nwekete bowerone na kuandhi ya Kenya yena mauta yani ya utumiro mwanka muthia yo mweri twetete. O wandai na ekete werone mauri ya stimani ya yena mete ye ya njira ya ko aura a Kenya murio yo angarama ya uturo. Nabu nibuo kurende ne ya medha yeto ya ndato ya Meru FM. Kindato una inge nyinge ni wanacharo wa madha idhano chia dha ngaitwa Ndure Miru.

Oyes, dhainya na ndaika kenda, dhainya na ndaika kenda. Mutambo nejo Meru FM, eji neongo ataniro ya Meru. Karibu sana mudhikiria, nintuko ya Alamisi. Nintuko ya Alamisi, nintariki ekomi nemwe. Throwback Thursday. Throwback Thursday, kana mudhanyo jora tuga, atuirika nye. Yucha karaja, kana ma mudhanyo jora tuga, atuirika nye. Yucha karaja, kana ma pale. Ekenda ana bate kara reu nende muno inkenda together wa mea kwe mtutura ya nwentu kwe goro tukauga manto jangu ge amwana kuidhirwa ni edhukuma lakini ngugiri mwe ni kwe jaga inyaira ita kwa purpose kana ukedhiro kika we nagetumiga kuidhirwa ule moyo ndunyana uu kanengiru ambecha chunde ukero nandi ukaitangu kikairi eka kinyantua mono ge uli nandi uturo wakwari Iuni yontunande nontu mpita kwa mtu nduoke nduokule yake andio kwa hapana sawa ndina mbecha ende ampu magaruke ndidie bomwe jairi jadatu jana bora boga tuma wigu atire kinya ugure mtu kuigukugitira mwingi kuigukugitira girende kya mwathani kuigaruru kugretha ndene nthe guruije tikuri yake nandi dinganira yujojo jairi jauja kuithirwa gwikyo kabiso kuigwa nubati kuidhuro kithitha iria mwingi jojo mwathani kuikyo murungu wa kutumite kuthithagia na aja ange na ndi kuthukuma na au muno au akuthithiria kirindi kya murungu au kuidhirwa gwe kanya wona aja kare weja na ndi kuthika ugurukira ngugi chiaku mbecha na chuka ithinga taira au ontwa wathithio kaire na kaire na kaire na kaire ugachokeria ugachokeria ukamutharamu ukaanjorua kumera ule mbecha ikakuthingata mbecha chakumenyo mbecha chakumenyo nontu were mutaramu wa ontu buliku wa ontu buna anyway papas tigera mudhikiria ule ntuku ega tamburu kouli na kuthithia ngugi na nugutungatira murungu gukurukira kirindi kyawe kira achiumbire mbite kwa mawera ntoto mwari kana narieto renge mwari mou it is a very good morning ye njona ngui wola babu nengkeria mbecha kubo nengkeria mbecha kubo nengkeria mbecha na inyana ndiri oi nyingi mono ukurukira kiyodhige kegea soko fasta menyawe jago weka dhimonde ningi utagiria munya na munya kajwa kumuthikiria na kuma the inga naiji kuma the yes kuma the inya na 15 mwanka the inya na 25 kwena kaligi cha kale au ka antu bonde baraba kithiro bakire ya mbecha kaligi cha neka umuthikiria bakithiro bakire ya ngiri 25 ngiri 25 ngiri 25 ngiri 25 ngiri 25 ugatara ningana yari ukodia mninga ni kuweja no ali ingiri 25 waki kuweja no kumbe kaspesi ne kau kaspesi kau na te kuga iji inge na andika chia gachi ya tauru wa apana o hile tutura kugira chengiri 150 oitha ilio yes huu kuma itikere tu sekondi itikere ndaike mwaki itikere ndaike mwaki kaligicha kau karugura mudhikiria antu mungana ujiro tu bara bakedro bakire ya bakare chiringi ngiri 25 ngiri 25 ngiri 25 ni kiudhige soko faster kiki uga gatiri dhirikari kibanga ya budget ya yo kinyago idhuru kibanga budget ya kuacha ya chiringi ngiri 25 wete kiu bubu tutu ili mudhikiria yes wete kiu by the way nyeri ukuwa budget ya kiro ya dhirikari diji ina iga idambecha iwe wete kiu kaije kana wauka amato kaitogoti diji kaije kana uka ma baga ko bidwa mbecha ba DJ ende ni wetikio bagina ugatire nondo ba wetikio katubange budget tukathithia uyu yanga mwaka yo tukathithia ende patinya kiuri na mwaka yo kedirare no kuithira bakethira bakuingia kana mbuga ja mwinya ba jarimo kana yebona mbecha nkuruki na ndi nyagwa mbire kulinga budget ye guru kirwa na ro muthikiria ya chiringi ngiri 25 wiji na ngikulika nagia nyuma ya ndaika iu ekumi na nitu wacho kira kimo taratara yura juwe tujo kawaida kwebo bakare ya ngiri jire idha tuinya kwebo mwenye bomba kure ngiri date kwebo bomba inya kure ngiri 50 kuri ingana ugana kuigua lakini bonde baraba kithoro bakire ya kuma tha iji
kijiji nontego kenya dhainya na ndaika 15 mwanka dhainya na ndaika 25 ni chiringi ngiri 25 ngiri 25 ngiri 25 ngiri 25 ngiri 25 tuende kazi inya *671# nkuoni ora anto vakuidongo meri antuko na wanantari kichamberia kudhomo na namba ijere ijere wanantari kichamberia kudhomo na namba ijere ijere umenye mweri ajwa karaule unge kenda kuona cha kinye kumi ekumi na emwe chitere tiau kabecha na kwa geta geta uka endi so cheso kwa fastari iti utauka inya *671# wana cha kinye na ndaika 25 ngedhe wanke udhoma ira antubara wamba kumbuka na chiringi ngiri 25 o mundu okaire inya *671# is a very good morning. Oyeze na yo apu ili aja ndongi ya taire uga ega atikira magita jonde na kundu kunde no kudikiri ya mubango jojo juago kubia janarua ili dazri kanara misi ya mantu jogi mabamu ili ndaktari areja kwe mantu tukedolo tukiara ili ya mbugo taji igwa kaire na ndee download ka apu kaka kagweto Midimax Wave kukuru kira Play Store kana App Store ndene ya smartphone yeku na uwe kumerau utiro kalikuru ni kirewa ni mubango jojo juago kubia is a very good morning.

0: mimi ni dhahabu. Rwembarwara tukinya thainya na ndaika 24. Thainya na ndaika 24. Ingwa dojo kethi mochi ya kuna mpwe. Ndenge kuira mudhikiria mbere ikinya na 25. Tumanga gantu. Ichiringi tu that 9 ya ge. That 9 tureteka niriri ya utibu mono chumba kutithi ndene uturo waku. Ende. Noi kugulire mbeja chiringi ngiri 25 ndaika ira ikumingu kai ndio kuirira nende chitete kutweka ndaika ikumira ngukuirira nende chitete kutweka anjo kangeri muchia kuara fuona ndachokera muthikiria ngothomere iba uba ubare mbeja ende teka mbeja chiadira muthikiria ndu kumera unandi bara tukuda no ithere ukunde kichiringi ngiri pepte ukunde kichiringi ngiri 60 ukunde kichiringi ngiri 40 ngiri 30 ngiri 15 ngiri 10 nande aikanyaga igacharachara kuyo kwira tiri kwina ndu baba inga inge baraba kedro bakire ya mbecha nkuruki ya ntuko yegoro inya okaire *671# mbecha gachuma garuki tue etu itu utara mboxi mwe kiri mboxi tante to ire inenka niri tuna njire kuinya *671# kenda ninge watara box alafu kumerau wagito chiringi that 9 ira jabeti yeku kedhola mbeja chukare boxi neu mudhikiria ikena tonya kiri mpesa yaku hapo immediately yawi mando ya mpwe ohau barabonde barabagunikana ka ofa ka ukaeja na uka chiringi ngiri 25 nkedhola nkio do mairabo ndene yandae ndae kabecho lakini dhaijire mtu mbije uko ndani ya mitambo aya atu igwe Meru FM hello. Meru FM, hello.
1: Marim.
0: Wee.
1: Tunga wai.
0: Hei, ndio mwega.
1: Anyonde za dawa.
0: Ehe.
1: Mutarako mudune meza ndia kia randi.
0: Karibu sana mwiti.
1: Kereka. Karuru, na kereke.
0: Iye.
1: Dawa na tondi tondi. Ehe. Mundu na kereke.
0: Ehe.
1: Arabu stano kere mikere menjo. Shua murasa tema ndo jawa kapuri. Majame kimwane kuma dozi mangata onyele re.
0: Thank you, Mwiti. Meru FM, hello.
1: Uza. Njambo vipi mawira ntoi tomwari.
0: Ndiyo mwela.
1: Ila babina sasa inu andajuni la guma mkwe lako na mitango leko andajuni kako mungo. Tiyo mtuo kure nchima mtuo kito kia tenge ere.
0: Yee.
1: Nata fuo wako wato anawe nko andatu fuo anawe kururu kala ya kalu kwa andabeba mutalo watu ruto yu mutalo onabu wana.
0: Zawa to wacho wana.
1: Sawa sawa andri ambele kanyo na muwa parkiri jiyake ne nanchante ita jiyanto suya kisido. Na nyame ndi ngombe na nyaka mbuwa kumabungu na kina kumondo wale antamuwa na nyino ndaka kuma mawa na ndugu ndi mula ya nkwela na muti antaji nuna kaya ni mwate na nkwela tanyo usi na teka tena sindana na nyaka ule kina sina ala kuonte ala ya kezeke sana. Na ntugu ule mrezi ntonte mkiye mtarajua kiuchowa ndi 2027 na karo mungu kile mwako ne mpi mtarajua na ozima ndi 2027 na samu walimutaike kuma kaige na mpugi yonte kikiduli kaige na masambe kiyonte kuma dozi mwankanto nyele hati mpi mkeme vlo kwe mwedezi kwe mpili mwata no ya meru kutane mwankanta inyanya kwa teme nkara hata wana tomala la kere mwata kiyum la kuma mkwe la na alafu
0: ee
1: Mbo tuwe ndo susura ka lembo kala kakua mture yo mkeni kayo kutala nwaka jimele kima mandore ya mkamuwa na adikiri ya ponte bere tuwe ame ya kima netoro mkuru tu
0: thank you thank you Meru FM hello
1: ite iti pwenti iti mandi kwa kakandi kwa kakandi na kakandi mandi kwa kakandi kwa kakandi kwa kakandi kwa kakandi kwa kakandi kwa kakandi kwa kakandi
0: thank you to kurasa otimantu Oya 0702965 9 6 1 0702965 7 4 8 na 0738 9 6 6 8 8 8 Good morning.
1: Good morning. Kemiro momoito oger zuri na zaimbe ofisi na monda joro ande monda kio la nage mege na daruro meganda inya waga lege na mudara komutu ne meba waga lege joshua kemiro wa nige kuri ne na ino ndaka mau antero muigwa marimo ino ndaka ne adea
0: inya nino ngurigara
1: Ay, no, ndaka mwere auta ndaka, ndaka cha, ay, kaura, mwere na chokere.
0: Itu, tu mumisi, ya mataro jara jawe.
1: Mwere kere, mikimanyi na umojo, ito, na mama na ye, ibuega.
0: Ibuega kime. Yes, antubaisiolo kede keni sana, antubaisiolo kede keni sana. Francis Makanya, aya, nandeto weta kere soko fasta, nampuempuempuempuempu, kere soko fasta, mbere tu toonya kere mantu yangi, aturi kanya na baba, okali bako dara, chiring, ngiri 25, china Francis Makanya, Simon Njoe, kinyawe na chiringi chawe ngiri 25, unambirite kulinga budget yewe, Rosa, Gaiti, Rosa Gaiti, kinyawe ena chiawe, ngiri 25, nyamomoteria, mugabai, nyawe ena chiawe, Esther Nkabo, kinyawe, ndirwa ena chiringi chawe ngiri 25, na Millicent Ntari, tuinde, ena chiringi ngiri 25, 25 modikiria igatonya ndene, ya dhimwe kuni ndewe ya hako menyambecha, ulito wa mbecha itonyete ori mwanka kaisa mezi kawu inyega kembura ankoro kaisa mezi kawu ndo tulogiri inya injire mwe kudhiria stress na ndi dhiria stress chia kumudhikiri ya ukiba angabanga na yeye budget yeku ya mweri juju na mwaka na njire kui inya star 671 hash alafu kumerau mudhikiri ya utare boxe mwakiri boxe tantatu kumerau data nine yeti utumbo tonya nyo uteri unyochai na kendanzi alafu kumerau le mbeche ile chuka le mpesa mboxini ukine kilwa kile mpesa yaku ukuigwa antubaba 1, 2, 3, 4, 5, 6 baube na mtu kuchiringi ngiri 25 chawe na ndi katuetere tukio daga uhu umenye baba stiru bakio daga no bache mania na iu ingi iu 150 chiaduri kwa uu ukejo kuru kilwa mudhikiria ni kuinye star 671 hash ngiri 25 iraja narika na top of the hour kwenye chiringi ngirie gana 100,000 na para bonde baku udeza adire ni baba gatonyo kere draw yu kwa umenya weja kuingiru wa ome hii star 671 hash shogeria star 671 hash is a very good morning

0: Mudikeria, no kwa na wishi ndira mbese siampoe, kyo dhike soko faster, nigi wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dato, ore siringi mirongo edato na kenda, arakuwe kire mpesa pini yaku, na wishi ndira mbesa pap. Gerimu nyakajua kudhai, na nowe mwishindi wa kemanja kia mwankangirima gana jaza towawu. Imbi wete rete, dial star 671 ash, uwe mwishindi.
1: Gatu Bukubia, madhaja gikinyaja haso. Tukado makemeru, tuke na nere, na tukura nituri makubia neje tuja gentuko. Mwarimu mawira vipo mwari.
2: Dijiguru ndaro edo lido.
3: Unare madri inda madri ya pangko.
2: Tegiri ndeja, chumika gita neto wakare ambaki.
3: Andukuni, alevi, tukemikete iwe ta wakina. Uru, rome to kukuna, eta chugano, tuya! Mwurele kebia.
1: Mwantuko sio ndesia jumatatu mwankanji mako ambile dainya sheru ukere, mwankadha mwanja shemo denya, na mwarimu mawira tuto mwari. Agato menye iko niyo gimapo mwere.
0: Robo kwa we nantuko enje ambe tukiri nko watu we nike mubango yotu yogi mabu wa mwere ni utonga na ratu kaita nambere kwa rani riana filemo ni muendia mato inda itari wambicha dhibitari ya St. John of Gontigania Hospital ato we ugebo wa webo wa mudhia kukonia Calcaneo Spa na riramu to iku matino ya waururu na te abuere iteweta
4: murimo yoo toera yuora haka itakara mtu waka denjwa
5: yuora apio
4: buruburu na yote choka
5: yote choka
4: so kire mtu raye tu ima oro yoya ele kire murimo yoyo wa matino weze njwa kuruko mombere kana weze njaniruwe ya mwae at the same time
5: kubenjo ende nje tu mauro yo maende ya rito tuwe wete mtu yora tuwe wendelea mwichi ya tu tawedele
4: kamuloito ka ikamuloito
5: ikamuloito
4: nakari tuwa kone ikamuloito buru
5: buru ye
4: so yotenda wanaonga kudenja
5: yotenda wazione dawa tunia kwa manage pain treatment edera tuna wakabuitiro sajari kazi ikamuloito kuka karitoa kana kwenye antubabu na boba tienda kubuitiro sajari ituwe ya amise kwa manage pain kwa za ndo roboto kutuka make sure kwa za ya mekanisimu ya tukanisi ororo ya mungu watuika kwa boba waka tumera pain killers ya mwe kosi ya morimo yoku na bo ee dara mtu ya na maybe kosi ni arthritis kuna kuna dawa ila siyo siyo treat arthritis yu kaya watio kwa za hii mwe kirele yu ila tuko uka make sure ila tubia kubia na soli soft kana wash ila siandene ee tu uka manuba tu na lifestyle ya mtu tutu bonkabo onisia pain but the best treatment no isajari
4: morimo yoyo oranto
5: ali
4: no ururu wake bureo
5: no ururu wake
4: to wa ugebo waku kire adhikiri ya baraba kudhikiri tena kire mtura maybe ya yetu morimo yoyo wa Calcaneo Spa kana morimo yoyo wa matino kana kire mtura ina mtua yetu umbo baira atea
5: umbo baira ni atere kitha we na mwasi kana kitha kia kuno no experience symptoms ito wirashi ya pain ayaye weto wanda daktari mapema kethira ibeta ni prognosis ayaye kethira ibeta than tida filita toya kudiscover later
0: ugima buwa kubwa mwere ni utonga abo menyere nini mudhuraneri na mukureteri dure miru
1: ugima buwa mwere ni utonga gatu imenyere
6: Meru FM, weka mainde, wetu wata ukulukira 88.3.

Oya zene kairo kuinera oni mudengi ndakara mudikiri ya karwembo karaga tukinya Thainya nandaika 44 Thainya nandaika 44 mutambo nejo Meru FM jineo ngwa taniro ya Ameru na itu itu buwega kabisa tunenda mzuri tukiri jaka mbecha aja kukurugira kiudhigia soko faster congratulations kira ntubonde bada bada chiringi ngiri 25 omuntu na wangi nobete tenambere kuidharira chiao mingana mwanya Stanley Gishuru Stanley Gishuru, congratulations. Wambira kuringa budgeti, kethalo tiyo kareo kuringa budgeti. Nuntu tayari wena chiringi ngiri 45 cheku, thank you very much. Faviano Mate. Ena chiringi ngiri tuero chiawe. Utengara kanyuwa nkai, there is no throw in the mouth that is litro. Stera Itabali, ena chiringi ngiri chiawe 2080. Congratulations, Lidian Inanga. Ena chiringi chawe ngiri 15 na Lois Muduri ena chiringi ngiri chawe 20 Oh new soko faster bakudidia mantu faster na mbeche itadira mudigiria chiedhalire badu nende tuambedia nkuruere nyuma jojo imuanjiro nkuruere mbio ere nyuma mudigiria na rikana utukio dhago huu notu ingene na idhalira la daidhano nontu daidhano kwe muntu ukanenke ilwe chiringi ngiri Egan, 100,000. Kwa huu, tukio dhaa tuu dhe na wairutu, kimeyaka chiringi ngiriega na rimwe ili aja. Daiju kenda chiringi ngiriega na rimwe mudhikiria. Yadharo limo membo sako, iku ujurile mafomu, kujurile mafomu, kusainirwa, ngaranta, arafu kweta, ugetera. Limwe, inyana wakwere, uko otiongania shares chiega na, tuweko nengera chiringi ngiri mirongo ya tanta tu. Kana inyake dawa ni kunganari we ikeje giti anga mbi anga giti mbi anga giti mbi tega na dia ukinyira lakini iji cheso ko faster ne ikali oho ukuiwo kero mudikiria manto jau jogo diwa boga bakarunga mirana ndegu nde kwao na ndi gitanga na mpwe inya *671#*671#, kienda ninge ogatara boxi yumo kire boxi yu itantatu ili au alafu likana beti rogo kire chiringi 39 yake uregura sabuni ya roho ndagwere mbecha ni sabuni ya kudhambia nkoro chamuni yeje kudhambia nkoro uremegura na chiringi 39 peke yake ne soko faster tudange mbecha ili aja mututo ungiri 150 nende tuwa jukia mbuga three over five. Kwa hizo tigere na 2/5. Tuwe dana ambele kuda mudikiria. Narikana taidhano. Chiringi ngiri egana le. Egana limwe. It's a very good morning. Na ndere mudikiria. Kwena egamba ndara kuwele teaja. Ate niriki tuwe koti ni mtu kuto Francis Awino kwe petition era ikiruwe koti ira itagwa Environmental and Lands Court kwe koti chiedharo chiaduri cha mwanya cha kudikiria mantu ya lera na mantu ya miunda Francis Awino agweta koti ni mudikiria tia na yete kaniria noya mwira atire o uo koromba ate mwitu yura jua Lower Imenti Forest jukari ingidua mwankari rega ambale u dere koti reka adhikirio na ligi itue uga nukuigua kwa u koti ni adhete ate mwitu jura jua nkunga jura jua kitho jurito ata juju juju na kamba kia jukari ingidua mwitu juju wa kitoro jukari ingidua juju renda kwa golf course juka kwa eje ngere twa State Lodge na kieni kia ndege mwitu juu juerwa mbele ya gambale ulithikiru na litua mwitu juu yukari ingitu yukari au yukari une ukoti ya uga na koti ya kiugo winya kuruba njuri nchekeba no dhimenti nyewe para chumeri ya napakina uga atere mwitu juu etu juga atugu na buwega nkuruki yukari au yukari nkuruki ya juri ingitue Jukina kwa interview bukuga no vya kwe ku. No ntu hitu kumenye interview no vya kwe kunge. Ende. Mantu jana na mawega na baita ira tu kuona kumane na mwitu. Tutiomba umeona kunge. Neune unjuri nchekera ugere. No mantu ja mwitu jete tenambere. Atu ire kire mudikiria. Tujutu tutu nde tukadikirua. Inyake ya kudura tulirua. Imanto ya community tukuruwa na jori, lakini i community tukuruwe ira mudikiria. Kajo, raka okuigwa,
kake alia manto ya omenyeri ebo mito omenyeri bwa nduje ya oni ndo no dimenti ende anto bano dimenti ne bababa ibante ni arochia na tanochia momeru onde anto arara kuma dochi mwankanto nyire kuma ibarina bia kire mara mwanka metindiro kwe naria ya murojo dagana na inya baraba tura ome ne atano chia na arochia kwa alia umuwa kulingidua tuinda ito patiku yu turingide tuwe dire muchi munene chwa mutindu wajo kwa jutina rojo wako ngana ee tute patiku yu toke kanaira inya kethoroa nana tukutura ka tuina rojo wako ngana dire mtu wadaraka kulira hiru uje kinya mtu ura we muro nendene ura kithima kwe kithima kithero kaanjewe na pati kuiwa rwakai akamenya kwe mutano ngina na kwe mwaro ngina ukulira iruje nuko iwa tukeja kuenda na ule utio ndubo akalika buiro kabu tune gekumbo kireko kana kireko kemeru ulega kuiwa ruru oh yes ende kodie kwadha ate mebango na metaratara iwe kubanga banga nua yanau kod yanau mwito nare ni amberu ngikwe mwangai gambari gitata erithikirwe.

0: kwina chiringi ngiri eganare mwe chiringi ngiri eganare mwe irio dhadita dhadita kwina chiringi ngiri eganare mwe lakini gitigati ni aja kwina chiringi 150,000 iria ikedhro ikedharana kwa kudharano eningene kenda mbajeti ya dhirikari keringwa kinyago kwa kedhro keringaga yaku dhirikari kibanga banga niya mantu na project chayo kununtu ina wirigiro kwa mbecha inyago nuko banga banga ni nau wena mbecha kibetine mpesa ya SMS ya mpesa ndagwirire imudo muno very sweet iri mulio na kwedhro kwina offer window nga kuhira mudhikiria offer window yes ndi kuhiro offer window kwedhro wakati kati ka dhaidhano na ndaika 20 na dhaidhano na ndaika 30 dhaidhano na ndaika 20 na dhaidhano na ndaika 30 au ni mtu na kibao 20,000 mtu wonde ureo kwedhro wakiri ya kati kati ka au dhaidhano na 20 na dhaidhano na nusu akedhro wakiri ya kibao e 20,000 wow mudhikiria na ijire no uchedhira wena ngiri 40 na ijire no uchedhira wena ngiri 30 no uchedhira wena ngiri 50 no uchedhira wena ngiri 10 no kuhigwa lakini dhainya dhaidhano na 20 mwanka dhaidhano na dhaidhano na nusu ni kibao na ando bainga inge hii tuanya tokulira au itu tuinga inge tuanya tokulira au itu tuinga inge nontu ukedhro kwena chiringi ngiri eganara 20 120,000 kwa uyu ukalinganira nukona tuanya tuli oma lakini mudhikiria dirikana soko fasta bari kwira atiri ninga wambite kutha urinya *671# *671# twende nayo *671# twende nayo is a very good morning na mitambone rukirwa na ruo ja withere muthikiria bwan tuku cha la misi tigarire itumi bikuregare turingane tena Dr. Samuel no kuma kwa chibitari ya tibabu health consultancy na ari aja kenda tukaraniria na ria twaragia muthikiria no kumenya no thomaga bumwe kana bungi gukonania na mwiri jwaku na ambere daktari karibu. Daktari, karibu sana.
1: Asante sana.
0: Wiki iliyopita mimi nilienda matembezi.
1: Nilienda matembezi kidogo. Hata sasa nilikuwa matembezi kidogo.
0: Okay.
1: Yeah.
0: Karibu sana.
1: Ile wiki nyingine mlikuwa na Dr. John.
0: Yes, ile wiki nyingine tulikuwa na Dr. John.
1: Mhm.
0: Na akatufundisha maneno.
1: Mhm. Ni vizuri.
0: Yes, karibu sana. So, naona kabaridi kanaanzia kuingia polepole.
1: Kanaingia polepole.
0: Yes.
1: But hayo yote tunashukuru Mungu. Tuko hai na hali ya afya iko sawa. Yes.
0: So leo umetupangia nini?
1: Leo tunataka kuongelea condition very rare. Kupatikana ni very rare but complications zake ni very very big. Yani inaleta madhara makubwa sana baadaye. Ni shida ambayo inahusu watoto wachanga wenye ambao wamezaliwa. Tunaongelea leo complication inaitwa club foot. Yes, club foot kwa jina lingine iko na jina lingine ngumu kidogo inaitwa congenital talipes equinovarus. It's a medical condition. So wasikilizaji wa concentrate na club foot ni rahisi kidogo. Ndio.
0: Lakini pia utawa describe ya ile
1: wajue.
0: Kidogo inahusu nini?
1: Ndio ndo waeleza kidogo. Yes. Club foot ama congenital talipes equinovarus kulingana na kutokana na jina lake congenital ni shida ni complication ambayo inatokana inapata watoto wadogo ambao wakati wa kuzaliwa. So hii shida unaweza zaa mtoto uigundua wakati mtoto anazaliwa ama baadaye wakati mtoto anakuwa lakini unaijua wakati in a period of 0 months to at least 9 months. Hapo ndio sasa
0: kutoka kuzaliwa hadi
1: miezi 9 ndio sasa
0: hapo ndio unapaswa kujua mtoto
1: ni hapo ndio sasa unafaa kujua mtoto ako na shida. Na hii shida ina sana ina affect the ankle joint pale chini kwa mguu wa chini wa chini ndio sasa mtoto anakuwa affected. Hiyo ankle joint unapata mtoto mguu umepinda kwenda saidi ya ndani. Kwa kisikio pale chini kwa ankle joint mguu inapinda zaidi inaenda sasa ni kama inaangalia
0: ndani. So mguu ina kama inaingia upande wa ndani.
1: Yes, mtoto
0: anaroja karajakaja matende ya kuchemania.
1: Yes, ni kama mtoto anakanyaga na upande wa wa inchi wa
0: yaka uginya na ndeo ume.
1: Yes. Okay, mtoto haezi vavi, ukivaisha mtoto, kiatu haiwezi ingia vizuri kwa sababu mguu umepinda. So hiyo ndio tunaita club foot. Ndiyo, na ina affect watoto sana, sana. Na research inaonyesha kuwa, kuna watu wamekuja wakijaribu kuexplain nini inasababisha hii club foot. Kuna watu wanasema ni venye mtoto anakaa kwa tumbo vibaya. Kuna wengine wanasema inasababishwa na magonjwa fulani kama meningitis. Kuna wengine wanasema inasababishwa na some chemicals. So bado haijajulikana zaidi ni shida gani inachangia zaidi watoto kuzaliwa na hii shida. Ndio. Na hii shida huwa inakuwa corrected. Inakuwa corrected ikigunduliwa mapema zaidi. Lakini isipogunduliwa mapema zaidi utapata ina lead to disability. Ndio utapata utaona kuna watu wazima wenye saizi hata ukiangalia mtu haezi kanyaga na mguu wake. Mguu wake bado umepinda, hajavaa viatu. So hiyo ndio shida ilianza akiwa mtoto but haikuwa corrected. Baadaye inaleta mtu anaanza kukua na disability.
0: Club foot.
1: Yes, hiyo ndio inaitwa club foot.
0: Na inashika mguu mmoja ama miguu miwili?
1: Inaweza shika miguu yote miwili ama mguu mmoja.
0: Ama mguu mmoja.
1: Yeah. Inategemea. Yes. Inategemea sasa inaweza shika mguu mmoja. Inaitwa bilateral both side ama unilateral one side. So
0: moja.
1: Inategemea ni na hiyo cause ya hiyo shida na pia wakifanya utafiti zaidi utuambia magonjwa mengine yanachangia zaidi kwa unilateral. Yeah. So sana sana inakuanga side moja but most of the time utapata miguu yote pia na inapata na shida. Ndiyo.
0: So ikishika miguu yote miwili inaleta shida zingine.
1: Ikishika miguu yote miwili bado tu tutaita club foot but sasa mguu itakuwa imepinda zote mbili zishapinda. So mtoto kama huyu hata akikua haezi tembea vizuri. Haezi kuwa na uwezo wa kusimama, haezi kuwa na uwezo wa kutembea. But ikishika mguu mmoja kanaweza kuwa na uwezo wa kutembea na kusimama lakini kwa
0: shida.
1: Kwa shida. Ndio.
0: Good. Tuende mapumziko kidogo. Tukirejea tujue hii club food kuna maumivu ama tu ni mguu umejipinda so unaweza tu kuzoea ama kunaendaje. Dhaidhano na ndege 11 dhaidhano na ndege 11 mudhikiri ya mutambo na John Meru FM eje neongwa taniro oya Ameru tuena Dr. Samuel Ondimwa na naruwa turidoma Mantuja club foot au mwana chiaragwa maguru akedhro aikinya na rutere. Na rutere wande ome maguru ja karaje kaja kuchemania lakini atikumba maguru ja tikumba kinyande boega ye kinyana ndeo na nde rutere iu ni igwitwa club foot na ndina mamu dikiria nuone te antu agima buga barea de na eje itombere gutanganirwa ni ukurio na unturene ena kuguru ja guku. Okay, dhaidhano na ndaika 18 kulika ni mudhikiria kuma dhaidhano na ndaika 20 mwaka dhaidhano na ndaika that ni offer hour yeji ni ya kuga mtu wonde ureo kethero wakiri ya mbeja idharire nuo chiri ngingiri 20 iwi garanti itinyi ya rao mudhikiria na ni antu baba yingima andiru nguka ndio kwa ni 120 ikuongereka ni magana jairi 200,000 iwo kwa kwa antu ikumi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baraba kumbuka na chiringi ngiri 20 kitanga na mpui mudhikiria kiri kyo thegege ya soko fasta ni mboxi togo tara uliinya *671#*671#, kenda oka nengkeri wetu box tara box yomo kiri box wita ntatu kunengkeri wauri rafu beti ure kira chiringi 39 that 9 ya kimu dikiri yeti umbo kukulera inye chai ure janiria na chambucha lakini tuwe kuwira eu niya kukwona chiringi ngiri 20 ende mbere tutaki nye dhali ure stiru itana mbere kutha nontu na uche mani ngiri 50 na uche mani ngiri 60 na uche mani ngiri 30 ngiri 40 lakini nya ekumire dirio ho no ichi inguke ende ichi ya dhalire iti kuinguka. So good morning
2: mwanyanga mungu mkone kwa nye kwenye ite
3: ok
2: Kinyoga kurukira maiti na mena ma Nova Therapy shokire mwene nyamurungu nkado Nonto dena ilasyo ndogo kurukira Nesia kagita gaka nini Watanira na mururi Uwamoria ntuko shonde siki umiko ambire da kumine Mumu ankada inyashiru kiri kiri mubango joki dima kia moyo Toshokire murungu nkado Tumugada ye na nkurukitu mwene nkiria merigo era murito Nonto niwa uombaga Nikiri kithima kia moyo Jumapili shonde kwa mbire da kumine Mwankada inya sharu kiri

0: Yezu, yezi, buega, buega, mudikiria we mutambo nejo Meru FM, jineo ngwataniro ya Ameru, antu ekumi, ndaika ekumi, chiringi ngiri 2020. Kitanga na mpwe mudikiria inya star 671#, kene kukurugura kaligicha aja mudikiria ka kutharambecha, ekeja kwetholo ija u, keni ne uigo no kurubu kukukuku, antu bage, bengene na mbecha, nande, nontu ute, keni kira aja idimwe kwa ke inya tu *671#. Ije te konganire nau, ikonganire nau. O idere nambe kunye kodara e kanenke ru mbecha *671#. Wona cha kurukana nusu nkedro ngeu domaira liste bara bomboka na kanyamo. Is a very good morning. Okaire inya *671#. Karibu tena daktari.
1: Sante.
0: So umesema sababu chanzo
1: Mm-hmm.
0: Cha hii club food haijulikana.
1: Haijajulikana bado. Haijajulikana chanzo la halisi, but kuna theories ambayo zinajaribu kuexplain. Najua theories ni kitu tu unaweza sema mtu anakuja anasema hivi.
0: Kwa mfano, theories kuna
1: theory moja inasema hii shida ya club food inachangia na ile positioning ya mtoto kwa tumbo. Hiyo ni theory ya kwanza inajaribu kuexplain, but yes, bado
0: haijadhibitishwa
1: kabisa kuwa ni hiyo inasababisha.
0: Ndiyo.
1: Kuna theory ingine inasema hii club food inachangiwa sana na kuna viral infection kama meningitis. But bado haija thibitishwa kamili.
0: Mm-hmm.
1: Kuna ingine inasema hiyo club food inachangiwa na jinsi mifupa inakuwa.
0: Mm-hmm.
1: kwa tumbo ya mama venye mtoto anakuwa mifupa yake inakuwa aje.
0: Mm-hmm.
1: Na pia kuna theory ingine inachangia inasema kuna muscles ambazo azijakuwa kwa njia inayofaa kwa mtoto anavyokuwa kwa tumbo ya mama.
0: Mm-hmm.
1: So hizo theory zote zinajaribu kuexplain chanzo ama cause ya hii club food.
0: Okay.
1: Yes.
0: So, haya, hii club food hasa,
1: mm-hmm,
0: ni nini huwa imeathirika, ni mifupa ama ni muscles?
1: Venye nimesema,
0: mm-hmm,
1: hizo theory zenye zinajaribu kuexplain.
0: Mm-hmm.
1: Sana sana ukiangalia physical ama physical appearance ya mfupa
0: ya
1: ukiangalia mguu wa mtoto, ukiangalia mwenye ako na club food,
0: mm-hmm,
1: utasema ni bone iko na shida.
0: Yes.
1: Na utasema ni muscles iko na shida.
0: Mm-hmm.
1: So unaweza ona muscles kama kwa mfano zile muscles za chini tunaita calf muscle, utaona ziko sawa, zimeshorten.
0: Mm-hmm.
1: Na ukiangalia ukipalpate kwa joint hapo vizuri, utaona kuna mifupa hazijakaa kwa njia inafaa. So, ni muscle na bone ndio ziko na shida kwa wakati mmoja. Ama unaweza pata ni bone peke yake iko na shida. Yeah.
0: Aha.
1: So, si kitu yenye utasema tu ni kitu fulani iko na shida. So, ni lazima uangalie. Unajua sasa, club foot unaweza angalia tu na useme mtoto ako na shida.
0: Mm-hmm.
1: Si ati lazima uende ufanyiwe x-ray ama sijui nini, mm-hmm, examination ndio ajue. Ni kitu utaangalia hata mama akiwa na mtoto wake atakombea. Angalia hii mguu na huu mguu, ama mtoto wangu wa kwanza hakukua venye huyu wako.
0: Mm-hmm.
1: So hiyo sasa ina ndio mwanzo wa kudiagnose hiyo club foot. Utaona miguu imepinda.
0: Mm-hmm.
1: Utauliza mbona miguu ya mtoto wangu imepinda.
0: Mm-hmm.
1: Na
0: mm-hmm,
1: the earlier the better. Ukijua kama umejua leo, usinyamazie useme wacha nimpe time aendelee kukua venye anakuwa. Hapana, once ume notice any abnormalities,
0: mm-hmm,
1: ni afadhali uchukue hatua, upeleke mtoto angaliwe,
0: mm-hmm,
1: ndio at least hiyo shida ianze kutatuliwa mapema mtoto akiwa bado mchanga zaidi.
0: Mm-hmm.
1: Ndio itakuwa ni rahisi sana huyo mtoto kurecover na miguu yake kurudi katika hali ambayo ni nzuri.
0: Kisha unajua labda mtoto akiwa na maradhi huwa analia sababu labda ana maumivu ama kuna discomfort. Hii club foot, kuna maumivu yoyote labda mtoto atakuwa nayo?
1: Club foot haina maumivu yoyote.
0: Uh-huh.
1: Club foot
0: hakuna
1: kitu kama uchungu kabisa.
0: Uh-huh.
1: So chenye utajua ni physical appearance ya mguu wa mtoto. Hiyo peke yake, si ati mtoto atakuwa analia ama ina affect mtoto kwa njia yote ile, hapana.
0: Mm-hmm.
1: Mtoto wako atakuwa ako katika hali nzuri, afya iko nzuri.
0: Mm-hmm.
1: Lakini ukiangalia pale chini kwa mguu ndio unaona those abnormalities.
0: Mm-hmm.
1: Yes.
0: Great. Aya, sasa chukua usukani. Mm-hmm. Baada sasa ya mzazi kuona ndio hii club foot, kuna msaada.
1: Ndio kuna msaada. Once mama wakati mtoto amezaliwa huwa anafanyiwa physical examination, waangalie everything kama iko sawa. Kuna wale watoto wanagunduliwa wakati amezaliwa, hivyo mhudumu wa afya ataangalia aone kuna shida. Na akiona kuna shida
0: inaweza onekana
1: siku ya kwanza wakati mtoto anazaliwa. Inaweza onekana. Wakifanya physical exam waangalie everything na kila kitu venye mtoto anaendelea. Ama mtoto atazaliwa vizuri, akiwe katika hali mzuri, asikuwe na any physical abnormalities, but ukienda na yeye nyumbani, jinsi anavyoendelea kukua, ndio unaanza kuona mguu unaendelea ukipinda. So ukinotice wakati akiwa nyumbani, ni afadhali uchukue hatua haraka, umrudishe hospitalini aangaliwe, ndio aconfirm kama ni club foot inaanza kukuja ama ni shida ingine ambayo inachangia mguu wake wa mtoto wako kukua hivyo. So the earlier the better. Ukinotice mapema, enda mtoto wako asaidike. Na matibabu ya club foot ni very simple. Unaenda tu kwa nini, wana position mguu venye inakuwa, wanaweka plaster na unarudi na mtoto wako nyumbani. Baada ya miezi ya wiki kadhaa unarudisha mtoto, anatoa plaster na mguu utakuwa umerudi sawa.
0: Plaster kwa mtoto
1: mdogo
0: kwa miaka siku moja.
1: Yes. Huwa wanawekewa plaster. So ukiwekewa plaster, wanajaribu kushape mguu wairudishe kwa position yake. Then wanafunga na plaster. Plaster ndio itashikilia vizuri hiyo mguu isiwe kukaa kwa position yake. After few weeks unarudi, plaster inatolewa na mguu usharudi. Ndio. Lakini usipochukua hatua, sasa complications zinaanza kukuja ndani. Mtoto utaona sasa mtoto ni mguu unabaki kwa hiyo position, hiyo sasa ni disability ishaingia tayari. Hakuna venye watakorrect hiyo. Maybe mtoto venye anavyokuwa ndio sasa ukiona hiyo disformity imezidi sana, ndio sasa tutarecommend surgery. Waende wa correct hizo mifupa, wazirudishe kwa njia yake, na waangalie hizo muscles kama kuna zenye zimeshorten, wazirelease mtoto aweze kuwa sawa.
0: Ni hadi umri gani ambapo madaktari nyinyi mnaweza fanya marekebisho kwa ule mguu?
1: Huwa inaenda hata 5 years.
0: 5 years.
1: Inaenda mpaka 5 years, lakini sasa ukipata 5 years itachukua, sasa utachukua intervention nyingine, utaenda surgery, ufanyiwe corrective surgery, ndio sasa mtoto aendelee kukua venye inafaa. Lakini the earlier, kutoka 0 months to 1 year ama 2 years, hapo ni rahisi, uweke plaster, mguu urudi sawa, mtoto aendelee kuwa venye inafaa. Ndio.
0: Lakini ikipita sasa inapita umri gani ambapo mnasema huyu hata upasuaji aweze kumsaidia?
1: Mtoto akikaa sana na hiyo shida, upate 5 years imepita kuenda, mifupa sasa hizo zimeanza kukua zaidi.
0: So
1: mifupa zimeanza kukua zaidi, mwili imezoea hiyo position, na kuna mambo mengine yametokea, muscle imeshorten zaidi, hakuna venye utafanya lengthen hizo muscles, vitu kama hizo. So ikifika hiyo point, hakuna kitu kingine itafanyika, ni mtoto akue tu na hiyo disability hivyo. Unajua sasa itakuwa ni mzazi amecost mtoto wake kukua hivyo. Juu angei notice mapema wakati ali notice. Kila mzazi ana jukumu ya kuangalia mtoto wake. Unakaa huyo mtoto naye kila siku, unamuosha, unamfanyia kila kitu. So kwa hiyo harakati ya kuprepare mtoto wako na everything uta notice. Si ati ni kitu imejificha, ni kitu hata mtu yote tu ataangalia yenyewe kuna shida hapa na naachukua hatua. Lakini sasa utapata wazazi wengi wanaangalia, then wanasema maybe venye mtoto anaendelea kukua ndio hiyo shida itaendelea kuisha. La hasha, ni opposite. So the more mtoto anaendelea kukua, the more inaendelea kukua worse. So ni afadhali ujue mapema, mtoto akuje asaidike mapema na aendelee kukua venye inafaa. Yeah.
0: Great. Nende chiaringa dhaidhano na ndaika dhate dhaidhano na nusu mudhikiria karigicha karangu kuira kangiri 2020 ka soko fasta ka kuingwa ngiri 2020 ka kuingwa utiga ntegere naja kira chindi wako ankiadhano ngegu utumagiria bo lakini Tika mbecha cha adhira mudhikiria ni uja umagana jaire ja adhira. Na ndi itu kuchoka ke 150 ere etu kukanwa. No chidhira wina ngiri 40, 50, 60, 70, kainya chionde. Lakini no chidhira nya ustiri wina chiringi ngiri kenda, ngiri mwanja, ngiri ekumi, ngiri 15. Oh, na ndi ni changanya changanya koroga koroga. Yes. Mbecha ili ocho kwa ambiria kudhara, ambiria kudhara, ambiria kudhara mudhikiria ngechokera ngudomere listi ya bau baada wa mtu ngiri kebao kebao kebao kebao na mpwe mpwe mpwe mpwe nwe ndaktari agito banga banga ka. Na madhomo na aru aritu dhomi the mantuja club foot, club foot ula wedhaira mwana ago chiarwa na ndina moro na ntu baba ingi mwana unturene eba kinya kukuru kitende kitukumbo kinya on this street kikinya na rutere nande ome dhine uyambiri rio e mwana nande tuerwa achiari eja ugwe ngina mwana tafadhali teka gira mwana ukubwe gama lirio kumudhambia na mantutajira kenda dhine u etekeje ku, kwa dhina enene nyumene tuwa chokera daktari akato tariri ya nkuruki munu munu kenda akumenya dhina jiri noirete dhina ingi cha kuguruku kana maguruja uja kwati ni club foot. Hii shida isipotatuliwa mapema inaweza leta shida zingine kwa hiyo miguu.
2: Tutumaira madhaja maingi kusua kana kutangoge kwe bonda bondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiringa aso yako na sukuma haso likisikiza media max waves whether we stage dukene matatone kujengo media

0: na Arua.
1: Nchambengi kunga weekendi lekirada. Nchambengi na yero kukudaririya weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
2: Uteka ukana ditolendero kumanto anyele. Gadus. Antoba mero na antopada lakani ditolivento weke.
1: Ure kurere maturene.
3: Antu iwa wainge wawa ina muzoro ginyake dhiritu kuwa tu tam.
1: Na nyumene weru hukamuri kogima bombo.
4: Wena kazirambo leza tumimba tukaigino. Wena nina kawimbo ando na jotiko. Na jira kumbira bene kwa kitanza.
1: Na kinyama ambura. Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili da kumi na ijire Mwankadha inyashiru kire
5: Meru FM Watanero ya anyeu
6: Meru FM Mchamorano bianine Meru FM Nyomba ya nteto shanishiru
7: Swafi Saruti yumudhikira mtu baguta na ambere kuzikira Meru FM ngwa tandro ya Meru Ne hitaroshe dhambijike na za kaptuno makuchi skriz brugu Ligi ya FKF Century Menti Ne tute na ambere kugwata mwanki nara weekend hizi Nara weekend hizi time ikweta umbuse Paku ningana time kaviranga Hostess kumamugambo nebe ningana kirigara Ode kiria youngstaba kubaka na time kaliene junior Kiriru wa lady mamba bena andeti na time nyweri youngsters Kagite na kala time gatua tena bakuva kana time kitha ku hostess Ruare hostess beva kana time kia mbembe juniors Kanyongune gature njodhine Beva kana timu ya kauvene ni youngsters Kagite na kala eastern eagles kumangusha bakuva kana time chale kotorengo Hostwa kumakia amuri beva kana time uchero Ode time 11 arrows kumagitia bakuva kana time njango kings kumagashuru Youngsters kumambajone Pena kibaruga na time kavene na boma kandune Baka vaka na timu ya gukuru mbombasa Krabu kia Liverpool Ibambilite kwa randia na krabu kia RB Leipzig Kuenda kugura winga matato wa meke kumina kienda ujike na jayang diamande Raya ujo wa kundivuwa kana Ivory Coast Niwa kudika na kuenda kuinga kanya ka Mohamed Salah Urova amete kuma krabu na kiu kia Anfield Stadium Mabingo wa Champions League pali jay jama Pali dikaniba kuenda diamande Indi batu kalibotu makrabu na kiu kia Basindis Benz Arena Stadium Mindi Funda kana defender wa Chelsea Maki Kukulea wa miaka 41 alidikana na kwenda kuvama kuma klabu na kiungia Chelsea klabu kia Atletico Madrid Estadio Wanda Metropolitano alidikana iba kuibanga bangania kutumeromba klabu na kiungia Chelsea nikienda wakasa ina Maki Kukulea jaja kalikito li klabu kia Arsenal paku ilikana beta ya adego shindana na time PSG kwenda kugula mudhaku wa AFC bwana maudhi wa miaka 19 striker uije kene ja El Junior Kraupi Kraupi na kuendo mono njabu kathumba na alia krabu kia AFC mbwani maudhi pakuirikana kinya krabu kia Atletico Madrid itibori te kuwenderia nikenda kainga kanya karaka kuonekana otigwa uveri ni Juliani Alvarez krabu kia Juventus peta yari nito kimanja ja paundi nilu mrongori na idhanda tu ni ukuenda kule kerian defender wa ndhigura Italia niwe Andrea Cambiaso Cambiaso alidikana na kuendo ni krabu kia Chelsea na Barcelona na nguto ikainiria engine kuva ama kuma krabu na kiu kia Juventus na mudhe utiate kunga igoro timu ya Arambi Stars baletre sare angoru muko mana timu ya Lesoto mubango jo kubanga banga nya nuntu buwa mishave afko nila ejite defender wa Kogaro Golmaya Odhiambo ni wala alingire mbao ya timu ya Kogaro na alia timu eji ile dhirite ina mudha kojo mudhongi ona liba tea shindire kulitoshe mithako mbizike na jakatuno makuchi skriz brugu
6: Manto neja mishe

0: Free.
1: Antubai Ethiopia και the Kenny Sun, and thank you very, very, very much. Antubai Ethiopia, non tu vuoi trovare un tambone. Aia, aia, aia, aia. Nandi Salesio, Salesio, Salesio, oh, Salesio Munua, Salesio Munua, congratulations. Bye, Barabari, Rengri 2020, Mudikeria, Hokaba, Yerubu, Kedro, Tu Mabo, e non tu uina Kanya, Yaga Kore, Ninga, Ingen, Kuruki, Baba, Mudikeria, non tu, e Rengri 150, Nandi, Igutamburuko, Tamburuko, Gutamburuko, Lorenze. Njati Lawrence Njati kinyagwa congratulations ngri 20 Paul Peter Muturi alafu Gloria Mwenda Florence Andrew we tawangalido jaire nimera Ken Kenyua alafu nkuona inyakwe na Kinya Kinyanjage, kinyawa kuidharira chiringi ngiri 20. Kiri babu buinde, baraba omboka na kanyamuwa ukiri kawindo, kauka kurugulika chiringi ngiri 2020. Congratulations. Indi, boga atika kuda nontu, ngiri yekana iri aja ege kinyadasta, na te daasta ke mudhikiria kinya dai jimbere daasta kwe na mbecha inji inge inyingi muno 150,000 Kenya money eni inka ya keire ingetho yungkio doma ira baraba umba kuidhari ragantuku lakini rika na kulea ni kuinya star 671 hash eta nambere kuda na nkulika ni okairi oro kuda maitajama inge na uugu chiongera kanya aga kuidhari ra kemanja geke eje njogu erere wana choka weja nagachu weja nagachu okedara para bejere na choka na ibanga bira mime bira binori iwa bakuruma agantuka kaitali nande inya star 671 hash wana nda chokera kairi mudhikiria enkedo ankyo do maira pole tuitutu iba ikubaruma what daidano nandaika 39 tuliona rwali rwetu rwa club foot kana kugurukura kwidharo gukega mina ndeome gatende kana gakinyandika gakega ma kana rura rwitaga mudharake ta rwayo rwayo rukethero rwi kinya na gatere ndutio kinyandhi rurikethio iu ni wetagwa club foot rwayo rukega mina ndeome daktari
2: yes
1: sasa kwa wale labda labda shida imekolea labda kuna mzazi alikuwa ameona mtoto lakini ameshindwa sasa huyu atasaidika aje labda sasa alikuwa ame lakini mtoto ni mchanga ni madhara gani mengine ambayo yanaweza kufuatilia hapo ni shida zipi zingine ambazo zinaweza kufuatilia iwapo hiyo shida haitatatuliwa
2: So yeah. Before tuingie kwa hilo swali lako ningependa kuambia mzazi pale nyumbani kuwa mtoto wako akizaliwa na uone shida kama hiyo usiseme mtoto wako amezaliwa na ulemavu.
1: Na ulemavu.
2: Hiyo ulemavu yenye unaita ulemavu bado haijakuwa ulemavu. Mm-hmm. Ni shida ambayo inaweza korektiwa. Mm-hmm. So mtoto ukimwacha akae hivyo na hiyo dhana yako kuwa mtoto wako amezaliwa na ulemavu, mtoto wako atakuwa na shida. Ya kwanza akianza kutembea atakuwa na uchungu kwa sababu mguu haukanyagi vizuri joint yako haiko kwa position yake so mtoto wako atakuwa kila wakati akikanyaga chini anahisi uchungu ya pili mtoto wako atakuwa anaweza kuvaa viatu kwa sababu hiyo ulemavu ambao umeita ulemavu ambao hauku rekebishwa so atakuwa na anashindwa kuvaa kiatu jambo la tatu ni atakuwa na sasa ndio ulemavu utakuwa ushaingia so hapo ndio sasa kwa hiyo pati nyume wakatawa atibiwe ndio sasa tutaanza kusema ni ulemavu na pia wakati ya mtoto atakuwa anatembea mguu wako umepinda weight distribution ya uzito wa mwili hautakuwa una distributiwa vizuri jua mguu wake au yakanyaga vizuri au uko kwa neutral position utapata mtoto anaanza kukua na shida mashida mengine maybe ataanza kukua na shida ya goti uchungu kwa goti ataanza kusikia uchungu kwa mgongo so ni mashida ambayo sasa mengine atakuja baadaye kuchangia mtoto asiishi maisha yake vizuri yes so hiyo ndio shida ambazo zinatokea baadaye
1: na tumesema hii ni shida ambayo ikitatuliwa mapema inaisha kabisa.
2: Kabisa, inakuwa sawa. So ishida clubfoot kwanza mzazi anafaa kujua ni shida ambayo inajulikana mapema sana. Na hata inaweza julikana mtoto akiwa kwa tumbo bado. Yes.
1: Akiwa kabla hata hajazaliwa,
2: bado hajazaliwa mtoto anaweza fanywa, wakifanya ultrasound wataangalia position ya mtoto, venye mtoto amekaa, nini joints zake zikoaje, maso zikoaje. So inaweza julikana hata mtoto akiwa kwa tumbo bado. So ni shida inaweza detectiwa mapema sana.
1: Ikidetectiwa akiwa kwa tumbo? Kuna chochote kinaweza fanyika?
2: Atangoja tu azaliwe ndio wa correct. So hapo akizaliwa madaktari watakuwa wanajua mtoto anakuja na shida fulani ilishaonekana. So huyo mtoto hawezi enda nyumbani kabla hajaanza hiyo shida yake haijaanza kutatuliwa. Hawezi enda ambie mzazi enda na mtoto nyumbani, lazima itaanza kutatuliwa.
1: Sasa mtajuaje na bado hajakanyaga chini?
2: Ni shida inaonekana, si lazima mtoto akanyage chini. Ni shida ukiangalia tu hata mtoto kama amelazwa hapo chini, umwangalie miguu zake, utaona tu miguu imeenda ndani. Na it's not normal. Mtoto akizaliwa miguu yake huwa inakuwa ina neutral position. Hawezi pinda ipeleke ndani. So ni kitu ambayo ni observable, unaweza ona. Na mzazi anafaa kujua umuhimu wa matibabu ya mapema kwa mtoto. Itasaidia mtoto akae na mguu wake ukiwa neutral na itakuwa na pain wakati wanatembea. Itasaidia mtoto akuwa anavaa viatu vizuri na itasaidia sana kuzuia disability ama ulemavu baadaye. Ndio.
1: Aya. Sasa to assume kuna mtoto amepita umri wa matibabu, either hiyo ya kuwekwa plaster ama pia kufanyiwa upasuaji, na labda amekuja kwenu ama ameletwa kwenu, kuna njia zozote ambazo zinaweza tumika kumsaidia angalau kupunguza makali ya hiyo shida?
2: Wakati sasa ulemavu ushaingia, hakuna kitu ambayo tutafanya hapo. Tutampea assistive devices ambayo zitamsaidia, kama kuna modified shoe yenye atakuwa anavaa inajaribu kumsaidia kutembea. Hiyo peke yake, hakuna kitu jambo ambayo lingine ambayo tutafanya ku reverse hiyo shida. Once disability imeingia, sasa ni kutafuta tu hizo assistive devices. Hakuna jambo lingine ambayo tutafanya. That's why tuna insist sana sana kwa wazazi ambao wako mashinani. Huku town ni rahisi sana, ukienda hospitali ni rahisi sana kudetect. Wazazi wako na tuseme knowledge, watajua tu mtoto hayuko sawa. Lakini pale mashinani mzazi anatokanga mtoto anakaa naye nyumbani, baada ya wiki moja mzazi ashaenda shughuli zake, anaacha mtoto nyumbani. So ni ngumu sana kudetect. Na kidetect kuna zile dhana za huko mashinani tu, utapata mtu atasema hii ni ulemavu, acha ni
1: ulemavu, amerogwa
2: mtoto wangu, amerogwa ama amangaliwa vibaya. So hiyo dhana ndio tunajaribu kutoa kwa wale watu wa mashinani. Ukiona mtoto wako ako na kitu ambayo si normal, tafadhali tafuta matibabu, tafuta usaidizi kwa madaktari.
1: Kuna wengine labda wanazaliwa mguu unakanyaga chini lakini umejipinda kabisa. Hii foot imejipinda kabisa, inaangalia ndani, hii ingine inaangalia ndani.
2: Yes, pia hiyo ni type ya club foot. Yes. Mguu inafaa ikuwe ina neutral position. Isipinde, usipinde kwa hiyo ikiangalia mbele, isiangaliane na isiangalie saidi ya ndani. Yes.
1: So pia hiyo ni
2: club foot.
1: Yes.
2: So ukiona mguu imepinda imeangalia ndani, jua mtoto ako na shida na inafaa kurekebishwa.
1: Wa, sababu kunao nimeona hata wanavaa viatu
2: imeangalia ndani. Lakini sasa inategemea after tumefanya assessment, hiyo kupinda inatoka kwa ankle ama inatoka kwa goti. Ikitoka kwa goti ni shida ingine. Kupinda inaweza toka kwa goti, inaweza toka kwa ankle, inaweza toka kwa goti ama itoke kwa hip. So tutaangalia hiyo upinde inatoka wapi.
1: Inatokea wapi?
2: Ndio after hapo tutajua kumanage hiyo shida. Inaweza kuwa shida inatoka kwa hip ndio inafanya miguu inaangalia ndani, ama inatoka kwa knee inafanya miguu iangalie ndani, ama inatoka kwa ankle. Ikitoka kwa ankle ndio tunaita club foot. Yes.
1: Lakini hizo zote zinaweza rekebishwa.
2: Zinarekebishwa. Iwapo matibabu imeanza mapema. Ndio.
1: Okay. Daidano nandaika 46, daidano nandaika 46 mudhikiria, daidano nandaika 46 mkwenda tuweta kabreki kakai. Kabreki kakai ni ndaika chia kwa chia dhirai mkwenda ukudhomera balea ni inge betete na mbele kuidhari na mbecha. Mingana mwanya mwanya nange kulika nage mudhikiria ukolirua. Oedhari kithira, oedhari kithira, oedhari kithira. Lakini ndera muisho tukethora tukene nkana ila. Edha shuwe kithira chiringi ngiri maganajata tu. Lakini oedhari kithira kuna chiringi ngiri eganalimwe. Tia kuga hii chibangiri wanto wangi ni ndia nda hii nkai yake pana be ambitious idhirwa we mtu kutugane manto jama nene daragana inye ungiria gana leu deju kiena madhwane na ankoro ya kumu dhikiria na njire kwenye star 671 hash is a very good morning.
0: Kwenye Star Times, Bay Chini Burudani Juu. Enjoy kids' entertainment, the best football, Hollywood movies, comedy, gripping dramas, reality, news, music, and so much more at fantastic prices. Buy the aerial decoder for only 1,399 shillings and the dish decoder for only 2,499 shillings. Get connected at any of our dealerships countrywide. Say yes to unmissable entertainment. Recharge and get upgraded to the next high bouquet and enjoy Teen Titans, Ben 10, and Pokemon Hunters on Cartoon Network. Gangs of Manila on ST Novella and Come Back to Me on Novella E+. TNA Wrestling and Blockbuster Hollywood Movies on TNT. More channels, more family moments. Star Times. Enjoy digital life.
3: Kumama na gukira mwadhani ya gitu kunda ya meruke epe kwenda gweto ni kwende roi murungu. Moko jina joni jama inge wakugwere ni

0: tuambu kitha hiki unabuwa kwa kwa mutara morela ntiku supporti maende kita jau cha choja tatu ontoka teka taja bakuga bake golf course neaja kwa alikuwa Dubai
1: ehe
0: noka teka kwa Dubai kwe na metere ya gintuile iku na inyo teka naraba kwa ndakuga baki vya strip na ku neri ya riposi yale antagaro ange kikundi kingiki kitawa Endemic Deforestation Program bombi te kudra wakia andi vya mite leto alitirikari na kitara kira ito bena partnership ya KFS na watuika machomoro jato kutujange ya leo na mite ya andwe na mwalimu kwa kuru kira ndeu mono mono opposite riposi ukendra miti na ndi kukwata na antono bako limira miti ubaki anda mwauru ungu and the forest is taking shape very well.
1: Yes,
0: so mbuke for me amina not in agreement na ende kitari uda dirikari Kenya kanamiru tuino tongapa miunde minge public ninyantu kutikura jinda akurite kuina mdajo KMPC jure aja wetana ara kaitu kuina ya strip you know alafu ya dhiri mitu ya kwea noe tura kwea na tuko olia kwe na watch towers cheki na aje mbije kina kwa wiki wanyonda era kwa nkwa kwe michumo kwa na hiki ere ifaya watch towers cheki across the mountain na tuwe na dhami ni baba ingeba baba NGOs kwa supporta ama mtuta kwa olia mwanki na kotea ntuko tuwerwa mwitu jo kwa yonto ndake ni agire kwa kinya so that is not a ewe pressing ni ndi bati kwedra ke andre so da yi ara fina wa pakwa ba vivian jere no kwa ba kwa ka gita mete 71 mete 71 is a big number ndra mete ukira ni indigenous ne jo kete miaka magana kunene au so for me the only thing you can be friendly ni ba kwa state lo ndra ishongera ndire ndene and it is still a public utility nete anda KFS iwiri anda baba ASK but think of course neji nge it is a big no for me na pangu mwa bali kwa chema chamoro angajiri ya mwithuri lakini machamoro jaku community ni koja itapoya kamo no na pame nyaba adhidi ya strip uba kaa ingira njoku ntu njira njoku chie njira ili tumaira na chie dhra chie ingiri njira kenda kusumbra ntu kwa community
1: yes
0: lendri kare ambiria ku encounter expenditure nande ya kulea compensation claims angainda kinyangiro mungaonda kinyangiro nyomba nda adhidhiruwa mpepe chia vuka so the government is ready to create another expenditure on top of a problem so kioni tamutara morela impigwa that idea is not the right time na kwa tuyo kanyo the right time tutekulega maendeleo ibe etana kemi unde community nenyawe ya strip kwa ndege ichi jikalandi wa kidotu stendia mwetu wa uiguru na ndege ni landa au ingi unya kitha waka playmari ya cross au bako ndabu ikia ya strip kitha waka playmari ili wawu inakia nikei kinene
1: na inyaki ya nikei siulu international airport
0: ego tu kumantaja mwalimu je ndribe na personal interest ontoka teka njireu state launch na ya strip chionde niko linki hoteli fulani titegu etatha hii so we are doing kitu ya skuru mba kita iteration kwa risote lakini tu kwa kandepo proof process kwa yu mwalimu tutu kwa takwa jake menchuna inya
1: ira ira kwa the end justifies the means
0: mtungari kwa tachia subaru atu kare atuwa watachia tutu kwa doka mato yi subaru
1: it's azawa
0: ato yis mantuwa yis elof interest tu atuko meet atuko fulfill interest cha mtu fulani tu na kutoki nje ya maendeleo na mero didiri to maendeleo ja mengine nataka ja rombe state house ya mero to tukairwa tiki ndate ta kuromba maendeleo au state lo nje kwa kwa uwa tutura kwa kivirwa njira katoka kivirwa maskuru na mantu ja maingia kwa ndi ja rombe li mero wa state lo nje
1: kwa state lo nje turukana na inyeno ibaika irwa maendeleo
0: niba ikaidua na nyeba lakadidi za kai nona niba kuikidua
1: ee
0: andiba nisio lueteno So kwa mwalimu chulia peta itieje miru ne ii
1: Nimo
0: kaya menyansa
1: Nzawa
0: Yes mwalimu
1: Na mbuka na ndaike mwe kana ijire no ututari iri ya mantu ja kukweto ja El Niño
0: Yes
1: Na imbi mudikiri abati kweregera Dera abati kweregera dera lega karate kuma da iji mwanka mbuka mwisho mwaka
0: Inguetike kuringa na Ora tombe te kwere kibo ike na metrodiko department.
1: Mhm.
0: Iko kwere gera El Nino.
1: Mhm.
0: Ono mono kuma September kwa December.
1: Mhm.
0: Na ndio akina kumbele Nino eja.
1: Mhm.
0: Iko kwere gera njo ni monka gas to kebra tu na anga yen kai mono na atore gishi kone kya meru.
1: Mhm.
0: Kana kwa ile inge tia Kenya ile ite Mombasa kana Lake Victoria.
1: Mhm.
0: Ile Lake Victoria kina coast ya kasi vinga ye kongana. Lakini baba angina atulitu kwa watu kitha tuna ka uomo waki mudhemba mwaka September na September uko ura mkawuranga hii nene mono so kira mwakali ya batiko zivi ya mbele
1: yes
0: kitha hii kuwe na uomo mwaka September bachumye wa zivi ya molu chinki vila pa kwekira uji edhira imatunda kana imerabika hii hapa na pale mingi na kia pakari mami unda mono hivali me minimo tillage yetu ga minimo tillage Yengi na kiba vivi mtaira cha kwa vila kukedha roji, rena vesting. Na bala pa rene tie, iba mbile weka stop ya hivyo. Na kengi na kio, tutegele mwono manto jafango disisi kiba raba ya na hindo mindene. Kontore kwa lete, iku idhaira kuena a lot of pest. Enya still nga hine, iku idhaira kuena humidity, kwe jangi ya letaira la kutofango diseases. Ingi lakona ndifu kadie na ikondolia kulinga na 2023 mwaka 2024 toga tekora kwa kalikire anto kutu yengi 46 ibagire njachi yao nonto kwa ikondolia tuto ambile kuthibia mtaira cha kuligiri ya kondolia na inyato menyele nduwa indito wala nkwela mwemeru na okwe edhira alea okara kwe na uguati bomba kuhidra bukejele na ukondolia ituru gule ntrini chichetu na market chichetu ta mawa mwono na hapa mawa ibaichi itamaratasi ndeno ntuchitibu ichi kilogano ntukwa roko na hala ntrini chititamilo kana terasisi miundene niku nurodha in between July na August kienda December na September na November kikinya tuteka kawape kutau turo kata tuta imera
1: great
0: yes
1: nina mamu dikiria akuwata mataro jau na akaiba angaura kwa agirete na dirikale niyo tukiri kagire nyo kaju kia kanya kau edhidhia jara yabati kudhidhia nuntubwa safety ya mukali
0: na dirikale mwono yachio miedhika mukali mwono Pastore yon vingu itikia kuringi vila kwa giri mwono balingi konsulti CFA ile kala ya mwito juu ntu ile yo. Mena yu nyomba inaene. Na hatu shaka responsibility community na dirikari. So CFA ile inara kwa kithoka na ndayu kwa ya loa imenti yonde. Oni ndi nankanja nkoro nethara barolu nyaki ulia. Eja po kinyiro kwini ni pamedia.
1: Bagwa tiki adada.
0: Era ropo na batije ndrone era tindi kamwa kiuga iba kwiregira nyamba chao iga komboro a state tronji ya konte do gani state tronji school.
1: Eh.
0: Oi ndabonga batije imbi.
1: Thank you bwana Mwebia.
0: Yes.
1: Iwa ga nonto bwa kwaraniria na mudikiri wa Meru FM.
0: Okay, thank you mwalimu nonkedere yeto amwana.
1: Sawa sawa.
0: Okay, thank you.
1: Okay. Mudikiria owe tagwa Kinoti Mwebia. Kinoti Mwebia kithire kairia wawe.
2: Kula pamoja, kucheka pamoja na kuomba pamoja. Haya yawe nyenzo za siri ya upendo wetu kama familia, kama jamii na kama taifa.
3: Kupata pa. pamoja kama sikiza tune yako, dial *811*620#.
4: Gatubu kubia, madha jagi kinyaja haso. Tukado makemeru, tuke na nire, na tukura ni ture makubia neje tujage ntuko. Mwari mu mawira tuto mwari.
5: Dijuguru ndaro edo nito. Unindari wadiri nda wadiri ya pina niko. Tegiri ndi nja, chumika kita neto wakaremba. Antuko ni, alevi, mkete iwe ta wakina. Uru, rome ta kukuna, eta chugano, tuya! Mwere rekebia.
4: Ontuko sio ndesi ya Jumatatu mwankanji mwako ambili ya tainya sharu ukere mwankadha mwanja shamo denya na mwari mwamawira tuto mwari.
6: Tutumaira madhaja maingi kusua kana vitangoge tuwebo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiri inga aso ya kuu. Na sukuma haso likisikiza Media Max Waves. Whether we stage, dukene, matatone, ujengo, Media Max Waves iletanya na agwe na rekunde uri. Dikira tanga sibakubare wende teka gita konde, konto kunde. Eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
7: Meru FM, Nguatanero ya Angiru. Ruru, iruimboroeda.

Mudhikeria, no kwa na wisi ndirambesa siyampoe, kyo dhikia soko faster, nikiwa kwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi than dato, gore siringi mirongo edato na kenda, alafu wekire mpesa pin yaku, na usi ndirambesa pap. Gerimu nyakajua kudhai, na nowe musindi wa kemanja kia mwankangirima kanajeda to wawu. Imbi wete.

0: gogo kena nsumba na mwurego kinya ukira tuderi entuko kiariri kuni matura jeto na kenya nyambe mfurege kumbo mwenda saba
1: dole kwenye resi ya indi iba tumera tu baisikili hitu ni intima watu wa stima tu skuta tu
0: John Nagaisima
1: baisikili tu magala kwa ndiskari enye jamu
0: na tu shoke tu mwure rubaruga ni mkuru ntulithara
2: na jamu rawe na kumayarusabu mungata wa kwa kwenye na hantu mente
1: yes
2: no
1: mbuntu na itale ya kwa mbuntu
0: ni tuko shonde shia jumatatu mwanka njuma kwa mbili dha kumi na ijiri mwanka dha inyashiru kiri
3: Meru FM Guataniro ya Anyeru
0: gatu menye iko niyo gima bomwe.

0: todo me canta ali kana ken utiko mbuye ninge tumikire kongwana kulinga mtoki kobi kana kiboko ntiko me yake doka agetatia ukandingira we kiboko yes kana wewe ndo utajaje leo na buinge dia na mato no kuli ukubaya elakinya anto inafikanga mahali pia wewe unataka kusikia poa unataka kukaa poa umekaa poa unakaa poa umekaa poa yani unapendeza kama unapendeza ndiko lia tele nikitumikire kwa gato motisikie poa
1: hakuna reason
0: lazima
1: kama unapendeza lazima usikie poa
0: una menyele huu unajua katikati ile za kusikia poa mene bugabu kawaka kabuluge 1 2 3 bro the 1 2 3 so that you can spice
1: 1 2 1 2
0: so that you can spice jamaa kamwambia mimi sasa itabidi ni wewe sasa to exchange unajua normally ni mmoja na kuanga kwa barabara za pape top of the other
1: yes
0: now see napa
1: kuna wenye wapo top wengine bottom
0: senior asenjele bwa babe bottom bwa go get that
1: ya babe babe babe to bottom by the top
0: eh by the top
1: baba top bene ma bottom
0: na ma bottom lakini manami bottom leo katika harakati nuko menyago ya kwegwa kusikia fiti eh kuyale idi jaga ukagwata kwata inge ukiguja fiti mababa indo wathi athe mababa imatio kwa nini nisike inishike masikio wewe ndiye idio ya mwana ukipata food of kudoto mtoto ismo
1: lazima masikio kama paka ama tungura
0: kwa nini unishike masikio kama nduvi
1: ukagurumishe kama nduvi hapo kwa masikio
0: kwa nini kumikini kukungwata mato niko meyameto nini nagini kwa nini unishika masikio
1: mbona sasa imefikia hapa lini
0: imefika lini kipata kwa mbele atele walegua lami egolori angari
1: ari tutaujua tutuwa lami tutuna angari ura lami
0: wasa wewe bwana
1: wacha wewe ukizika masikio nitasikia nitaisikia

0: sauti ya utanga na kaundira tumeenda huko. Wacha tuache kusumbua na pita.
1: Tufanye kamkutano. Tuangirii wakati wa hiyo shughuli.
0: Na hiyo shughuli
1: bila tutaenda.
0: Tuheshimiane.
1: Uni raendi kama dudhi.
0: We.
1: Niendeshe kama dudhi.
0: Yes, pita. Nitakuwa na kutea. Nitakuwa kutezea rege aluga tumtezea rege kama hiyo kama hiyo. Yes, mipitane ngwe siri leo kutoka nao going on. Mutambo ni Meru FM.
1: Yes.
0: Lote kungi. Utasikia rege kwingine mtu wangu.
1: Ndio.
0: Shaza atakwambia.

0: Oyes na sirimana kalu mboka uga kia doa kani kani kwe na kia do kuria dala kani thi.
1: Oto venge.
0: Negeti kiri kudengwa. No ne kia do kia morimu. Na keu kuanzo kamba kudenga bido te de timono. Nonto kwe na mudaka timudaka inge nonto dai noruwe na miaka aedi te omirongo eta no. Eta kwa kina nchui. Kina nchui ne kia mtu eta kwa ashoro ninjegego.
1: Ndiraigua kibagweta.
0: Abangi bamwitaga mbawa esoroni.
1: Ndiraigua kibagweta.
0: Yes, ndiraigua mbawa esoroni ni wa kumantura ya kagongo na ale muthambi. Na ne thitwe na thina nyingi muno ya mwiri. Ukona muntu mulumeru ngiria ukira agatinda tu o gwiciria riu twana tutu twakwa riu mwekuru wakwa ende ati komba kuthi kuthuguma. Wirwane gwiciria ki? Kugatuka. Luka ile mwekuru wakwa ugatuka kiume gathira mweri. Na otueli okona niya muntou nea dhetuwe mulu walu siri ya siri. Wewe nguwa nea dhutokati ya hospitali ntikuwe tikia uwe kabesa katigere. Meukoni, wengi, onajia kukoba, na nekiole u onakaba na family balu thekala ambiga mpoi mpoi. Njuma mwosi no tarikie kumina idhatu. Au kagongo, nikenda, nane silingi magarama, ngili maramata tuwake mabibute. Na ile mete bulu. Au mbeko di Kenyatta, nikenda tungatirwe. Kwa kuna njirangu yangu ngoliti kana giyoro ni ya kabalua, kanaka messenger, kanaka whatsappu, kanaka nisa ni wadho omelua, kana mimbi na u, alata na atoli, baka manyarambia mbawa esro ni asata deliko.
1: Eno.
0: Eno kwa ambiri ya dharada mwanja, mimi mwenyewe nitafikisha miguu yangu huko, ndale mwane kuila magolo nao mbile kibeti. Kimo kia yugu tebu kikawo.
1: Kutaka yutuga wita nawe.
0: Yes, moja ya hizo. Kwa hune jumbo
1: na sieno. Ole
0: mungi
1: nya, watu magantu.
0: Akika.
1: Wampana mbonani. Gerega something.
0: Inabidi. Nuno tumbaye na nyamalete. Na kutegi nito kithu kutamutu kwezo wakia ngaikaga. Na wena magana maratu. Ohuga. Umde ni jumbo mwosi gangu nde no jiri. Te kunde kimwe kina mugalera kimwe. Yes.
1: By the way.
0: Kande no kiwe
1: mwonani. Kanyo hachiata.
0: Kanoka uga. Umunde yes
1: yekale
0: lakini ndo nabo baba enda yenge baomba kuga etika na siribana ne baba kugiria biashara yakwa ne baba kutuma ne baba kuendegwa ali wekunda kanusu kanusu kwa ngio galera mba yetebu emuntu akira kwa tigatume ne muno
1: ya
0: uga tama me uli unore kuja bwera lagi au ira kwa ai anga mundu atibati anga gutugurira tutau go ali kagule kanusu
1: na unya ndira gweta kuwe
0: ali kanusu kwa ngire na kone uli remba yama namna gani
1: hapo sasa.

0: Madoji, Mwanga Antonieri, na eta kwa Mike Morio, Mike Morio kaga soka studio kaire, aine kangereu.
1: Kangi kiena Morio kama hiyo.
0: Takau, ende ati kau gedochi Mwanga Antonieri leu, nonto mero leu siribana ya asho kile, ea nyagara. Tero isi yake Mwanga Antonieri, hali yukati kwa laba ni kuba. Bena, one baki teku. Mero ni atuwe laba ni kuba.
1: Aba uge amero kunde bala bale
0: kunde kula banya kalite se koso kolo bakia ve nao antana na libo ve ku okati kola kapena umu okabere na nao oke manera okati na gweta kwata ni kuwije siri bana gwe okanki kankwa je ninga kage pindike yakwa yani gote konge wije tikalwa nyange te hoja
1: Uruguay.
0: Uruguay e Somali demu.
1: Uruguay mwanke no Somali na Kenya.
0: Ndiri kanye modike ya formula,
1: ndiri kanye modike ya wetu Mogadishu.
0: Mogadishu eh. Ndiri jende kole ya Mogadishu.
1: Eh.
0: Ndiri kanye modike ya formula, ndiri kanye modike ya ndagitare, atula kana mbanje tie gwitiria ndawa. No to majetie kodoma. Tumegedo andawa haji aitia.
1: Kanasi ya
0: mama. Kanakaji ya mana. Mara hiyo hiyo.
1: Dikani ya mudhikiria. Kuna kukwata mbecha. Si akuni kutafuta wewe ndi ujatafuta pesa. Nuku guanto iba kukwira mbecha na waka kukwata mbecha. Na kira kito maato endo karatoge kukwira. Kaite bati go choka.
0: Alafu.
1: Imbi bati go toma ichoka. Toriru watiji mbecha. Nengkira ni ameru.
0: Alafu.
1: Japa ubatu ni kala mwanko. Tino ba ubalete.
0: Eni.
1: Kwa weta kire dhimu yaku. Inya star 671 ash. Star 671 ash. Eko nengkeri unboxi dhanda tutara unboxi yumwe. Ilea ukumenyeje niona ambe. Kwira uga maira kinamba. Mitare. O mitara. Oka amerugora na shiringi 39. Umagwa soko faster.
0: Hakika.
1: Ne koolia do you want to pay 39 to doom Kenya. Mira inkwa enda kurea.
0: Ekela pini.
1: Non tole. Wotele omba kuona kio dhali. Ate ya.
0: Alafu.
1: No mwaka kahuku kako thakana. Urugura mboxi.
0: Alafu.
1: Shiringi 39. Kia thawata ire njestithi yale. Kaiga kwezira nyomba.
0: Apana.
1: Kitiombeka.
0: Hakika.
1: Thai tuwe kithake abire. Naratu na dhimo ijere o dhimo wa shiringi 45. Na ngiri 45 iko chinda nirwanea. Ntuparaba komba kwikinyia kire soko faster.
0: Oh,
1: na
0: yes.
1: Ndroe kathi dhuanto pakinya igana.
0: Watu
1: wakifika mia. Droi nafanyo.
0: Alafu.
1: Araka. Nori kane kwena ngiri idhano idhano. Kire anto igana. Kwena ngiri idhano idhano. Kire anto kibau. Kwena ngiri 50-50 kire anto kibau.
0: Ucho
1: kiori unge dhokone ogule ngombe ogule ndudhi ogule gitanda ogule kutumeti. Sara nuwa the 500,000. Na ito vinge mwinge vili wako kura kiri dhoko ya soko faster. Rugono ori unge nao chionele wengwa star. 671 ash. Oh, star 671 yes. Ni chagua unboxi moja mirele shiringi 39 pini ni siri yako iu niyo barabara ya kwa kina pesa.
0: Oh yes. Ndagitari.
2: Hello.
0: Habari ya kule getari.
2: Ni sawa sana.
0: Niyo mbeta kwa teka mtu wa mugio mtu na mukaa kushiribana.
1: Ndemo na mukwako. Ndone na buru.
0: Menya tele na gitari. Mande koma ugete atero ka roma chapter 8 verse 4.
2: Ade?
0: Mande ko ka roma chapter 8 verse 4.
2: Chapter 8 verse 4. Nete ne gwa umbere.
0: Nga kula tukere kia. Mauga ka tele. Oga tonya rwembo ni rwankema. Okena lingwa na gesino. Onawo tuwe kaka ankema. Leu ni ondo nagwe tuwe na siriba tuwe karanga nagwe nwa banki utonya leu. Onawo tuwe komo wakikoshi. Ndago tutia we. Leu ni moku wako tuwe nagwe. Ndeo wali atrenda kitaye na mpwe mwono ondo po wadha. Mbaje tie kuthomo ni otu kuchambu waga? Kandawa ya itia kana nata tuelwa?
2: Ndawa.
0: Kana kwa kuita itia?
2: Ngadia kwa mawa mandu ma UHT.
0: Okay.
2: Universal Health Care.
0: Thank you.
2: Majo kama mawa mandu ma immunization.
0: Jajo. Okay.
2: Mawa makavant.
0: Kwa kuku kwa kuku na kuku otitire tia na untu mbaje tie ila kuluka netu makanagia?
2: Mbajeti mbajeti wako kendo kiro kichage kigeni kato jakwe lwa ule plani yekali watoro vanga wako mwishi kwa liu kawambe waka ni mkwona gaa siyara gaa siyara nga kama lita ta kebao yaani kilo kebao nda nje siringi vebutele nga dena angiri wa mudenya
0: bas
2: ngiri eno angande kugura maiga ya kumi magwaka
0: nogu
2: niwa banjeti la kiroka liu utio ndubungi nipupuzo
0: thank you leu meamu dikire mbakuto ae kila kakiu kakiu nengu meonanda wanga madibitali maka haitia ndakitali maka hake koro leu kankwa ndakoke edie mudikiria oke mudhomi dekiko ke mwakeo munde ingi hati ya kumakania yake uja ataka mimbi mitega ya haitia
2: nebwega muno teka ya wa melu evem kezeka muno malito ni daktari mate kuma awareness health center na tuga teka mwaka into igetagia ona ndawa igetia kana nambiki igetia no mwaka tuture wogu tia ukilondo atukiga ndawa ni igetia nga magutari metia nga mbini igetia nga mbini kena ma za yu ni mutura kawaina tukwa mtu akutura ndegu ali winka muritura nandu anyway kambe tendele ya kwante kwenda kudomi yandu igulu ya muture wao mtu mena ma stress
0: shua
2: na stress ni mulimo by the mtu wata mea stress ni mulimo ni stendia mbele ya depression na depression ni tuma mtu alodondo ati kumenya anyway mtu kato omegulu kendo itawa omono imbalance na pira muzikiria mtu kwa lia itawa Dr. Mate kuma awareness health center na akenda kumono eche ndikuchio ndeche anji matatu continental hotel eche u akedo akimona na toka teda niya igulu lia ugima ujua wejo wa mwiri arabu teka tutatuta kwe kurengu itawa base mbezi ni mtu ulu dite ndingiri ya nutrition kama milire ni ndaktari tutatu na we mero kontinento jumatatu chionde na kuona mbezi mwaka weteka wenda kuongela chembele ili ambia kuli mabwega ayani waigwa mwili wakuo tena inya ulele ili otiku menina iguita ija kwe mbezi aga kwe ratiri ola alile mchele utina ukonyole tu uti wambula umogu diole reki niki ukongela nyao at least you maintain uli memugunda ntiku mwanjo tiku noga mwaka kandizo tika ule meakari anyway umoji nato domegulia kituita wa omono imbarazi omono imbalances kana kinduita wa hormones ni mbi hormones tuga ni chemical messengers ni ndore kituma mwili waranirie na hormones imwe mundu atiala wali nacio mundu akidonde kwa kuma akudonde kwa na ari adonde kagirwa adonde kawe nacio chienge uwa kudia kuleta ikadi chiongelekete chienge ikanyia na aikinya stenji vulani ukeda kwa omu ni mwiti azire vulu na omu ni chitha witetheli ya muno mwiri ini ou yetu kwa una dina ya omu ni imbalances ni kumanisha mwiri jwa ku ote kwa la nivya vwega ku communication ni kugitu ka kuna ando stime weta eka olira ogo ukezila lualila mwiri watele kwa la nivya nyanila nitole mbumba kweza ni nguwa liandeje na uwewe studio ote kumbigwa ogo ka ule kiolia kanangu ule kiolia nyeza utote watanila ogo ukeza mwilo kurea kuwatanila nyeza kuruwa muno muno wina kindu itawa omono imbalances nimbile mbumba kutuma mtu ezo wina zina ya omono imbalances wambere mtu nwezilwe na merimo nwezile na zinata wa sukari, nwezile na zinata wa angurus, nwezile na zina yani tawa pekos, polycystic ovarian, syndrome. The naino ni milimo. Na milimo mwe taliwe kwa tuwa tuma ni wimbwa. Kana nyimba. Nyimba imbe ando uwa mwe kumba kweza na uko uta. Omo nifurani. Na kana ete inye kindu ita wange. Ngarangali fulani ya kuruta homo ni fulani okedha ena dena ya homo kitu kenge ni nda wa drugs na drugs drugs ni maita madatu kwele tuetaka treatment drugs noko nyuanda ya kutirita mulimu fulani remwe noko nyuanda wata ya kansa noko nyuanda wata ya malaria noko nyuanda wa kindu fulani kwa nda mwa mpwa kutuwezo kinyo yesi kwa hiko zondeka mwili batika doka kikendo ita wa homo okedha ona kena ya homono imbalance ndawa tienge jeta wa ne ndawa tia tuge tia kwa mtu alinywa te kumenya kaino cheta wa best time kana ndawa tienge mtu akunywa ni gwe kale bwega yani ulinywa ndawa pengine mtu ako maintain wa bondship ndawa tienge ulinywa mtu akwelwa tuko aje tu mbati ulenda kunywa tu ino jeta wa adaptive ndawa tia we kala tu we kala lo kwenda kana drugs ino tuga ndawa tia kulevia ino ndawa mithemba ingi mtu edha kulu agitumira tia kumenya na ndawa chingi ni ndawa mtu edha kulu agitumira niguo taringi chita kwa contraceptive ya kubango siyari
0: takwa tira kwa kubango jiali kidogo ndagitare kukone kwa Meru FM utikarenge mitambo ndagitare ngeko jika najio kenda kukwata ndagitare na njira ntambo luku nonto ndagitare na jago otuari liyari mwene kujaga takako tantaula okay, wataka na gitari mimbia kwe managa itia ni kameme yaku otetune tewega na wakenda kuchuni kameme wega mauntone ndijito ntuko ino vike ngoko play store kana gea app store on download media max waves ni kandale tukwali na mutalamu ukamba kudu wakitu wata na njela ntamburuku vike ngoko play store kana app store on download media max waves ni kandata hito kithoma tuge kena tuwe kwena tuwe kumenyithia ukeda kumogitu wata na njela ntamburuku kameme katena shogo kone kwa Meru FM. Ehe, nda gitare tuendele?
2: Nyo tukua ndawa tia kubango siyali ni ndawa mithemba inge kwa tina ya homono imbalansi ndo chienge imenyeka mono kwa tina ya homono imbalansi kwa kindu ita wa kulimachua menopause kule mwekula au kinyamiaka fulani na kijasti njibulani ukezra leu nuntu wa homoni yotuma anuwa mwaka yitwe na uwe ya koso homono imbalansi kendo to infections kana milimo ile yomba kujandeni ya mwili nundu wa pathogenic infections kuna bacteria parasite vango kana kendo to viruses ino chionde no chiumbe no chiumbe kudika infection zengala ngali kana dia omonzi kuludhirwa ni hata mtu ba kumenya ena dina ya homono imbalance yo mtu edalwa kwenye na ndelu ni hajitwe muno muno ando mera wana dina ya mono imbalances tuge ni mwele wa sara ando nda siribana mwekuru adi kuchwa mwana kedwa tiku ya na mwana au tuga infertility kana kwedhwa mtu alichwa mwana tiku mwana tuzo tuno ya mtu na mono imbalances batinde etahu mwekuru no amenyembere akedwa mwenwa wa mweli alichondo atina mbango ile tuga irregular menses na akedwa we alikala muno muno agatika atakula se mwile tuga secondary female characteristic kana ile cheza wikiona ni mundu ni mwali kana ni mwekuru na nditindaka egedwa chakura na ni akinyire enji ya 15 to 20 years unu kwa niyakuu na omu nite kwa rani wega ndeni ya mwili jwawe nawe mtu murume akezo watakula ye jeta kwa secondary male characteristic ili ya mtu achiara kwa atena chuchi amba ye ukura ukinya pubate around 10 to 15 years ukeza ite ukura mtu ni abatele kizwa ena dena ya homono imbalance ndo chengi chiyomba kwa nyewe na dina ya homos ndo homo ni cha ni mingi sana mwilini kuna kimbeta wa irregular heart rate kana ole angolwe kulinga ukedete ilini ngondo tuna mutaratara mwate kwa lingi ukumatukete ikali ndo uke uangolo ni ambia kulingo olimwe ikalo ekwe uwe kutia kulingo ole kulinga la mantamau kwe uwa mtu kwe uwa ate na inya tuga weakness na lenge mtu akewa kunogela fatigue Mundo newe uno ndo akwedirwa mwirijwa we olabate kwa matao mun frani nya kinyanto ange yezirwa etea kamatoa kwa uko kena kile lali ke sem frani kana lali tumire mwiri ni kagita frani itatomeka uko keza mwirijwa ote nomo na muno muno mundo denateno ena dinea insirinomon ni tuma mundo edwa kunyota sana na kuma maitaba maingi bandu ni dinea ya insulin kwenda wete banene mwilini ile chita wa sexual drive changes ukezila mundo atikuwa kwa na mkuru awe kana mwekuru awe eu ni dinengi ya kwa noidro na dinea ya hormones kukanga mutundu kwa ndama kukanga mutundu mundu waka kukanga nenda uranitila anyu yanga nembi na kwezilo wa wena apuno mohean kuru taluno kwezilo mwe kuru ena kendo yetu wa ndelu ambient unu kwa nanya ena zina wa omono imbalansi kikiria mundu kana nimbi kumba kurekiria uzina wa omono imbalansi kwa mbele nile taikindu itakuwa neurological damage nukwa ndawa mawaganga uni ndi karanga ganda kuguru ngangu kukakua nganju zinua neurons chido ile tete nina nunduwa kindu ito hormono imbalances kindu ito arthritis ino kwa nandu bautito matiku wano ntumundu alalwe zina ya hormono imbalance tateta kula izirone kani homo nilikuye na mita nilikuye tetie kwa kinya a certain age tuwekalu alwale mulimu ambio na nyua ndawa atekwe wakichenji hata kindogo wenu wamenyele uwa ati anu wameneku katawa kari akula kakutuma atika kwe wako hiru wa mulimu kana mungenu wamenyele kwa kakandawa kukani kako suuth kumame hiru ya mulimu lina ya kwe hiruwa mundu na hiru wa kilwala kendita uwa kaza mundu na hiru prone to cancer nundu leo edote na umu ni mwende ni ya mwili muno muna tu kia njiri ochiari uwezo kerekeli ya ndo itabate ukura deni ya mwili wako the pathogens ikula tereta wa HPV human papilloma virus ikula nega ikalete zina ya cancer utula mwana bitterness na ile jita wa low sperm count kwe mundu murume na nwetu me withrua winereta wa standard growth kwe dote ukura vwega na ikingi ile jita wa ngaina komastika lina wa kwe dhrua mundu murume lakino na nyondo ikari uti ya sirivana
0: ni example
2: tekwa na wane ndoku
0: ni example
2: kwangu ya for example we mundu murume lakini nyondo jaku iku nena tajia mundu muka kande kwa kila mundu ndawano wa mwakari
0: kaba kumukoloma
2: anyway, atu ya mantu mamo ni mengi muno tutumba kwa aliria monde ya mitamboni
0: itika takinga jiele
2: nombele mundu lo kwenda kujua nda tutamateno ndo aniri mwenge na eno ya omos wega nyungere wilo tukiala niria one on one nundu milimu liu nijike mengi muno na mwaka mundu akedwe na zina wa omono imbalansi bangi bate kumenya kama mundu ako this vitale akanyanda wake uwa ai aungi nyirele anga ni dina bulane te kubwa age karakara akinywa ndawa dine gachoka kairi o milimu ni mingi muno na treatment ni mwanya mwanya ni bwega mundu eje tumutirite mundu ra kwanda kwa nani wandike namba yako ya dimu but ulio kenda kunyungira ndamwira ndiko ndatatu chionde continent hotel ngewandiku na ili injection yako ina magakoromone ndiko chianji maini ando wa maua samaki runji nondwe ya samaki runji na ni maua town dimatano teoro tulai kunduwita waki hoteni na ando wa juka pando ni tulai na ndaktari juka juka ni kuulea egulea ketias room number M17 na kioteni njango green ndiko yo mundi tulai mkozima kuulea liturusite kwa mweshimiwa na lojo ikizwe Friday tukeza wakutu kunduita wakadhawa na kwa njini wakagogo namba jia kwa jia zimu ni 0727 146 0 17 0 7 2 7 146 0 17 Airtel line 0784 143 0785780784 143578 o mundo mba kunjwa namba chiele akeza kengwata ntukara nilia.
0: Wow thank you dakitari ule ata kwata namba nkamu sokelitheli ya nondo mba kuto kwewe mbiti miayala likulaja thank you tukari ya ntuku wengi utuku mwega
2: mwega
0: sana asante mwuti kile mkune nkara namba kwa uyu kikaramu na kalatazi tuwasho okera
3: Meru FM Mwataniro ya Amiru
4: Tutumaira madhaja mainge kusua kana kutangoge Webo ndabondene Wesaruni Mundene Kibandene Obisine Kano kiri inga aso yaku Na sukuma haso likisikiza Media Max Waves Wethera we stage, ndukene, matatone, mujengo Media Max Waves iletania na agwe na are kunde ure Dikira tangasi bakubare wende teka gita konde gonto kunde Eta kire Play Store kana App Store o download Media Max Waves na arua
0: Oh yes, imbelatuna nkela njuma metambo Ngulijikanya na mbeu na mpwe mune andakita

0: kuwata wa muraka. Mm-hmm. Bali jikuwa kuwata na muraka au kakula wa muraka. Mm-hmm. Au kakula wa muraka, mm-hmm, niyo mkulu wa kamuli ya mwanau ndo nau nuau. Mm-hmm. Mwanau wa kakitata. Mm-hmm. Mwanau nuau. Mm-hmm. Nuangania. Mm-hmm. Haya. Wene mwalo alimuziua, tumakuwa kadikuwa na mwalo. Mm-hmm. Kadikuwa kakalania mwalo. Mm-hmm. Na mwalo ya kana kumita kujua kana kitata. Mm-hmm. Kala ukana ukwa gina. Mm. Leo, leo wasoka kali umu kuru kukatiwe kali umu akali. Mm. Akali ya kawa nindo ni mburi ya kuru wakani wako. Mm. Bakali, bakalania, mm-hmm, bakalania, mm-hmm, basi leo ahogu alichikuwa na hile. Mm. Leo wakasoka kali bakatiwa ntuko. Yeah. Ya alijaka kerwa mwene mwale ateko.
1: Matiriko.
0: Nani leo kumwela. Mm. Mwene mwji ateko.
1: Matiriko.
0: Ateko. Mm. Leo woga auka, woga woga auka kwa na mwenye mji atiki, basi baadhi yantu baki nuka, benuka, baka diu baka tuantu kuingira baki ya, leo mukuru ya kedua ili te mukuru na mukuru ngi na mukuru ngi.
2: Boyega mudi kiri ame yantu bago mpa matumaku, ni mwandiki na mudura ne duga mubango jo, Juma Wanyaga.
3: Ni mubango jo chatene na Juma Wanyaga, aja kwa Meru FM, ngwataniro ya Ameru.
4: Koko ni kwa Meru FM. Gwatanire amero kuma dochi mwangazo nyene mbisho butu endele to tigirire ko.
5: Very good. Na to atigira la kombera ga tre.
4: Eh.
5: O kombera ga na to arudire kwancha.
4: Angugura abwani nda safire.
5: Wa thomire.
4: Nda thomire. Miaka ili. Miaka ili. Nkithomire gwa gutangasha.
5: Ukiuma mulorongo.
4: Ukiuma ka mulorongo.
5: Na gutekuriwa.
4: Ntikuriwa na shilingi. Na mbele ambe ja attachment ile wewe kwa attachment ndali ngodo ma miaka ile na Nairobi nkiuma gondo kwita kwa ngumba ndaso kanda una ngakwira barabarani nda amira gondo kwita kwa Nairobi West ndadi kambe a polisi ni ndambe mabati ni mabwe taka uniati
5: ya
4: polisi ndala lau mwaka na nusu yes uniati ndo leo at least ya uni akua kuwe njipi eta kwata silibana
6: ji
4: Njipio. Eta kwa uru kampu eta kwa atia.
5: Na
4: uru kampu eta lenge. Nda twalala ka polisi badato. Le ule da kwa tu kama mbio mo aba u polisi kana nonto weekend le mo aba mba kodo inge pena to.
5: Tumaunto
4: twao. Ngairu kitanda ni niyo na tega ngatinda kwerwa. Una tego tinda kwa nego ke eria tu. Nka mama gegete na gitege ngo mama piro ya le ka boyo. Kwa gulu ose ndeto la gulu ose tuko ngauga ngata aro ngaigera u keteni kenda mama mira e piro. Mwaka nembio kumbela leo.
5: Na tukugatse.
4: Mwaka miaka ili nanti ku ntiji da udanya huko ya kudikela sin.
5: Hiyo ni utaka Greece.
4: Greece. Na mbele amo na mbele amo kodoma nenda ambete kuketa majani na unge ndidia miaka ili.
5: Are you serious?
4: Yes, kisha ingo lika secondary.
5: Eh.
4: Nda sokana de katu balwa magana madanda tu. Tuagweta antu
5: alange. Kinyak kiara ge aku kiara.
4: Kiaga ito.
5: Kioleo kia tuike itumba kuandika
4: yes, kaili. Yes, kutu itumba kuandika.
5: Iwa andika kana
4: kaa. Ndambia kuandika kana kolonta.
5: Iye.
4: Na kakange buweta haka katanka nyamwelea.
5: Kauwe.
4: Yes.
5: Kuma indiu kuandika gogu.
4: Yes. Kuma indiu mbandika kana ni kalamunte kwa takana kiala hiki nena na nguwata kira. Nyo. Akuye nguwata na kala. Ile nundu jane ito ile. Nge andika balo wajia. Ndamba kiri yaweka muno. Nenge dhidhe ini wali tole ya muadhani. Nengo kolomba na gitio, ukeja alambia kwa ya shukuru, tariki kenda mweluwe nana mwako. Muadhani akoladhime, ukebanga banga kweja. Neni waku Kingsford, teka, indi mbulanke timo kiyomwe, nanga sayinau. Na balwa yunga indi distributi kwa mbiria, kuntukwe takwa nkumbato.
5: Miaka.
4: Ya ntubetu. Witi ya mwithitu.
5: Baruwa magana madha tu.
4: Magana madha anda tu.
5: Ndi kutari na magana madha anda tu.
4: Yes, kutari bikibiki.
5: Kutari na bikibiki.
4: Kutari wazabu, kutari dimu.
5: Onakedo bikibiki ya leo, utingiona mbese jago.
4: Onantone jago tu wanga hatu wa bikibiki leo na mbese jireko. Kuhune kwa kolo. Ndamba kiri ya le antuwa maru. Nga iti ya katha anda no. Nga umela mosono ke. Tenio ukerigi. Nga kwa etuntulia.
5: Ndakura.
4: Nukwekua. Etuntulia. Katanda namni kole anga umela kuntukweta kwa nkiliambu gitombani ngeja kumi aro ancheke nako pamangiri twa gitali nka umela kuntukweta wakatangamu tenyu kabali yange kwa ntubetu ntikumane bawo kwe kwa mbali jie tokwe nka ume akanwa na nka ume akanwa kanda amenyagira kanwa ku
5: wow
4: ukaenda nkwira kuntukweta kwa ntiringi ngokwira ukaenda nkwira kuntukweta wakanyamba ukaenda nkwira kuntukweta kwa maiga mekamba nkira barua. Mwisho ni nkalikiria kwa ntukwita kwa atia. Uga kajiontara.
5: Nuntu wale muenge shukuru na nuwe ndako choka shukuru.
4: Na ningu nekosoka shukuru buwana.
5: Fere.
4: Kukuni ndatele miaka tamu wanja ya isa maliro ngielo era kuelo era what are you telling me
5: ogunda kuona
4: we
5: menya you have paid the price
4: kabisa
5: menya te kakangwire undubombonete and wengi batije kweterera
4: batije tu
5: kweterera akinga nanti taono ku wono ku kamuna tukalo taka unto tukena bukena oya kiume ke kenge akambiria ku mbai ni demoni Jiago tu eka we kombai demon. Demon itero. Are you hearing me? You won't buy the demon or buy the demon in ko yoko mai. Ah, kawero ati, kairio ye. You ko ambiria kombai demon je irio ko ya. Leu. Leu what I'm trying to tell you. Ano kuira. Eh. You know I'm dealing with the people.
4: Oni mo Cristiano leu.
5: Ni mo Cristiano. Ola kawo mto ande. Mu Cristiano lo muera ngakugagita. Nege to me ukwana so many people been a problem nonto batije kwetelena. Leu omnde to realiria mount mount ma koni komere.
4: Ikomereria.
5: Komereria. Leu wali Bible ni wali Bible ni mbuku ya John chapter 5 from verse 1. Tumithoma. Lakini to minje. Jesu ne athire Jerusalem. Akuthi Jerusalem kwari na kionje ge kari. Au tuliani twaruji. Nuko me yakarete me yakaigana? 38.
4: 38 good years.
5: My friend. 38 years na atako meti society. Lakini ekari ya ukinya matina ma mashauka. Meaka 38. Meaka 38 my friend. Leo mtu alikala mwako makana ile akambiria kunoga ye. Meaka 38.
4: Ukuya rebuke.
5: Lakini kwa nini dhina? Nundo mtu huo nakedo kanina narratives. Kutira narrative kwa mute?
4: Amute dia.
5: Nigitumi Bible yugete cast is any man. Kurumwa ni mtu leo kaka mtu leo ngi. Kabao yoke mwadha?
4: Mwadhani.
5: Eh? Tutinalo yoke mwadhani lugendoine. Nundo mutano hu karire au andu baone banogire. Ba munenkanina nawe ni akale nawe alo alo alo tetheka alo rea gutetheka Sauria.
4: Sauria.
5: Sauriake. Liwe au. Jesu auka amona. Amona amoni mzee. Adeka le dia miaka igana miaka 38. Jesu no atari mukuru ataki nyite miaka 38. Jesu imagine ajiarirwe nirere abiriria ministry kandeno ile oko ai amuri ri urena ngutethia ate mutano kumeambirie kumwira ngamalera tezi malera tezi makwa ni mantigire angamu angamu onanda gire mukwa kugula angambi you know all kinds of excuses na Jesu atenda excuses Jesu enda kuma mtu arenda ki liu mtu Jesu akina mwira atire mtu ambirie kuko bo antu patimutethagia na agwe na ka message Otegeoke your relative, no otegeoke your brothers and sisters, eoka eoka mwadhani.
4: Akika.
5: Ndunu mwadhani ukagetate. Nundu mutano, andu bange ba ukagabe kala jume jiri bakona mtu akubatonya, lakini mutano ugatona mtu akumoko. Tangoli wote kwa na wakalia miaka ere, utiona mtu akuteri, nona transport. Leo, mtu ni atete kile. Jesu amonia, amonia, luku meendera wa wata kiamu. Wawa ataki ya matakia wera tole tukambilia kuwa angatean ele tekane teire angabuwa alagiani mwete umono angasiribana akari you understand
4: kika
5: nyoko meendea agawatire kiyama talimu mtu ukulethe ina muno indethe ina jia kuthirira ugechile kia antu baka kaba kakena antu baka ambilia kwa alia negative
4: sure
5: ndakwira antu ba akothi nyamwere akothi ame erilo kwe mweya Antu mata kena, takapa kena kaya India ada nanti.
4: Nanti na.
5: Lu antu bawa onde, wah bawa nanti kapa pakai naga. People are created different. Antu bawa mau pati kena kaya India aku succeed. Na kogu mukuru, aku meliria meka dati itu nata umare nontira iji antu aku kau makia, kau makia ama. Na antu bawa ingi batu dikeritie, aku ana muntu abeli aku doma akinya katakate agatikane kidomo. Karena wewe itu mau untuk makabua, Meo onoka anda kawa nakwendo kethaga mwako
4: ali
5: majani ukando tiketha mwako mwanka weterere ukana nganda mia jiagitene ukira muti ukirage ukiragitatia nakanga yagutro midiati no mwanka tumbe tu tuike antu bakomiriria ukaumiriria nuntu things don't just happen
4: you
5: understand liwo na muntu ona antu basiasa andu bache sana baje komereria eta kwa resilience in English ukona mtu omereria te komereria akashengwa akero we murongo akero mb atuga ngali saini
4: ali
5: anangangana atuga nasema olero anga bala bala wagire anithie gakolo te yibye kele ke ngiaga ukola wakaule akabuga bala bala yi bala bala tokame ambiria kiuma kiu kingi muntu uta momereru
4: akika
5: ni muntu andu tabau no bonga yendaga nuntu andu bau no baije komere komereria lakini ugatuika we muntu tije komereria even in marriage. In marriage, you can mtu akugurwa wa nuko mea kwe antu pakura naga pakura na mikosi kambiria guka mbaisa ikwaga nuntu kindaka naga ukire na bamenyereirie gukwe karabo ibaire nuko mea kana kare tambajeti
4: neoma
5: tukweja twiri twako twiri riu thina ni tonyire ambe ya mbesa kana ende ajana ji akinya sinja kudishukuru mbecha ikwaga riu kona mtu muka aliona taka mtu murume ate hard working no me bakienda na niona gaya mtu ne hard working ile ende bagura na atikona ya ndiwa hard working no ndo ya compare mukuru wa na kuru bange riu kona galio ndere kwina mugujani na kuru bamwe in fact ndamakire munono ntu ni last week kana ni 2 weeks angole gure mukuru mwale ithirie ni ale eithia
4: ni kiume kithiru
5: ni kiume kithiru
4: yes
5: mukuru nkuru ma story undamenyire mukuru ke munyonti
4: ore ithirie mukana kana
5: mukana kana eh nundu au magara kuzwa gintu eno kana egana kauri olegire gukana matano
4: Sasa kabinji ya mtu leo ni mbie kumbela.
5: Leo kuigua. Leo agauka leo ni frustrated. Atakuwa na mtu akumweni karenji. Adhiki antobao, antoba mugeni karenji. Kama kumuengeria. You understand? Kwe mtu ekolo.
4: Takuwa tiro au kwe golo. Modhikiri ya tuteno jene mwole mudhoku sana. Na wakatuwe kamemea. Kwa teko kwa atawega. Mbekali tenge kuilaga na wakolili kani ya tere. Mauntu na wakande kukula. Onati na wakatu kukula. Na Meru FM na wakatu kukula. Leo dike dhimu ya kudike ngoko Play Store. Download Media Max Waves. Wanda rudi Media Max Waves ukamba kudoge twigwe na njira ntamburu kutote kugamba sho kana kamemega tigwenketha nondo mbagudugu ane kamemega gwenketha na tiko ni mitambe yaku nuntu na gwoti kwenda gucinjia tuthi digital gukone kwa Meru FM igoro
5: kuntutare no igoro ambira pali bakumena na kimuchi utije mujire mone ugijaga mauntu antu bakamenana lakini ambira antubae antubao baili bale mawira manene muno na ni bala lusire wira baili antuba
4: baili
5: no akadatu agwato ni murimu very serious murimu ongo bakoleta de na muno na murimu costly gwe na gwe murimu costly we ka murimu ogwata mse
4: kumeria kumeria tongo tole
5: kumeria mbeso na ile jiondo bana thuguma ni uko menya ambira riu atikomenya nuntu no ate wira wira na lusire ate mbesha ate mbi ba liu onaboba taranagiria thina ilia ya tumabambiria kugitata
4: kwaniria
5: paulia na tangania lao ni lebobo onaboba taringanagira thimu bambiria kulingana thimu ba manyantwa kwina gintu mbiondi
4: kigodo
5: you understand kwina gintu mbiondi nuno kumeyola ari na mbesha atalo magiolote na mbesha ore onge ari na wira munene atatethagi baba tena wira lakini nuntu baringirwe nuno bagomba kugitata
4: kwaniria
5: kwaniria leo bongo na ukwira na atiri nokandirire mtu ndamuna atiri omereria omereria thei no mwatha
4: wa mwathani
5: giuntu ke gauka mwathani within time agakieria pengine kalenda abambiria kwarane kwa tuwe kapotala na botala na gilie ri mbagi no mona baba mone na leo gutu ke mtu a ole ale na kiwira ga kwa tangiri kana na 50 atala gino ole ati na mbecha ole no ale na mbecha nyingi muno a kuwata kimulimu kya mudemba kimulimu ne kyo kule mbecha dai no ni ku understand wote ngialo mnyu mtu shilingi ngiri mwe lakini kimulimu ke ukirelea
4: mamilion
5: ni we kimulimu ga ta uka mjege ka tumoka tu kama maskini
4: sure
5: leo leo balambiria kwaria bambiria kwaria ndauga atiri kwaria guko bakwaria ndamwira ngai limone abukurukagiria mauntu kenda abuhambo wambiria kugitatia kwaria bonaria rite umenyono wendo ina reguru onawe no get that ya no imane ndi onwe do kariate God can change the situation kana otueke maundu makubo esirege no buga toraga ma change kogu omuntu onde na mana no tikona ge your brother kana your sister edo tena kanyamu ombege kumura ithodo kana kugagone mtukea muno takirie kumutethia arema eh kana mwana wagu kana kana ana ba your brother ma takwiro kwa we mufive kidogo eh alafu kauga ana ba ma my brother bale batikarobwa angambi kana ba mwaro agina ba ma mwaro ya batikarobwa kana ambi you know God ngai na tudikageria mulume gutim to ati ukire na indirenge to augire atire indirenge to augire mundu wetu wa Abraham Lincoln ari failure he was a failure a failure ta maita 8 maita manana akigeragia gutweka munene akanyonta ageria onagote akapa kumpakuma nyume yae bamunengera no kura meaka meke yao kidogo
4: barungi be president bayiro kethira atuika number 4
5: atuika number 4
4: ni bayiri balarunga
5: meke aendira pukutuika president bayi
4: wa America
5: na to auga muntu ambiririe nguko inojita kwa KFC you know antu benda kule muno jenisi nende kule to tuna tutu ango kuyumuno kambo na tuina koloki dogo eh liu muntu ambiririe kambo niu ambiririe kugeria maunto 18 years atuika a total failure andu bakaragia boa eh antije kana nione na mukwa kugola ndana do mau kedo nione na mukwa kugola muntu e failure uti muntu kwenda kwa susito na fe
4: na failure
5: pengine maybe was very and some kanani na kanywa kega muno ataga atuitiki ata
4: ataga
5: kale diga to kwa te sirifana muntu at 65 nira atuikire successful Leo mbora gye imwana tere wewe miaka 30 already ukugera njara wagera njara na muntu azakizidire miaka 65 nyonda akwira ka niundi okimwana ninti I'm not a grandfather of anybody I'm still young and strong na my mind is working well don't we care no miaka iyo ukite utijen tu lende ministry nangu manala America na konge ministry akwa nitaka yathirire Kenya lakini ngai no amerevive kaire uko na ndina crusade daire ya by Ezekiel are you hearing me no ndongai ngai no uria atachi leo ntomba kuga leo ndong ukinyamyaka mingi mbambiri kugera njara ugango kita atia nungu watu yuka musee tani nungu wano mbambiri ya untungi munene what about a young man ulena 25 years 35 years 40 years aga give up for what purpose kuna kitumi leo muthikiri oke dho kembe kujaka na kamemeka kakamuga Meru FM neno kumenya weka kore nda kugera njara ono no anyure nchopi wakinya muthia uregu ataka we nobody God can make you somebody nuntu ngai atenda stibin ya mawaya na ngai ate waste ya ntu nuntu ngai ndira omba mtu niyo tukaka mwana onakedho mjiare outside marriage unu wangai kakwe ndugu nkoma jiara kamwana mwana omba kone ngai onakedho mjiare outside the nyamwina ateke karaga na kisho isho kili ulea kutueka ni dajiari lu out of handlock I madomo mauma ngawa uta duendro kumare matene na ana matena wira are you hearing me lakini leo to kagita ni kangris kuku timu tonga yategetate
4: ati sinji
5: na kauke na kauke leo a chemistry ya kutue kogeterera nkinyanga yauke au ni okwena thina muno
4: au ni okatiki akali au ni okwena iziolo
5: au ni okwena iziolo nuntuli ngai akwirete akakurathima ona pengine wathire kanithani wa kinya pastor ku professor era
4: Agwira mwaka huu
5: mwaka kukuruka lakini gankwire mwaka my Bible yugete 1 year is like 1,000 years pengine wele mwako ni mwaka miaka 5
4: kulinga na kale ndanga
5: yangai nanga yala idako akona atiri kumiriria kwa kugota kinyanira ale ogatuika humbled no mwanka akweka ka period kanga grace period kidogo ombe kutue character yaku ombe kugetate tariwe o gitumiwa wekarire miaka ire nikenanga ya kuthonde kutuika angood what angood nini radio person kana kwa journalist nundu journalist bainge baba rina bethe batina stress batonyire wira na batiganiria
4: neoma
5: I am aware of some
4: neoma
5: nuguigwa kana mtu agetea are you hearing me niuno komentare de na muno nkithoma nene ntaomba komereria muno nundu mbugane kwa kathina ira ntale thina muno
4: waina kwa kusoka kwa inkisi
5: a kwa CMC na CMC nuko mayari big company ndi
4: ino ya magari
5: ya magari miaka ta miaka yu ya tene mea CMC na General Motors ni juji aliku
4: yes
5: ndande kwa ugu ya ngathiri ya meri edanda tu
4: ah
5: ndatonya kwa insurance yengeta kwa Britam hindi uye ta kwa British American tuwe karana mkulo etawa karagu okole yale neake theke
4: Bishop Karau?
5: Ali, eta wa Karau. He is not a bishop, ni mbiashara. Ndi ali manager.
4: Okay.
5: Ato andeka. Ndi, nundu ni nakanywa kawalia, kambe di nyamu. Nungu natakanga ya kaikala.
4: Jume jato?
5: Nati aneria. Ndakuwele kwe mkulu, eta kwa kitonga.
4: Wa kilo.
5: Kitonga, le, wabiti ya siwa, onayambuka natu di geli, teta ino, ngaya muladi me. We, aumere.
4: Kitonga, kilo.
5: Kitonga, wabiti ya siwa, kwa tu kaiti yao. Kwa mtu wata kwa Binias.
4: Oh.
5: Finias.
4: Mm-hmm.
5: Itonga. Tualeno au nyamwele au uetua Embu.
4: Mm-hmm.
5: Embu office. Itonga wa umiriria. Itonga la shokile kwa kujaga Singapore. Singapore nopo wala kia po ayo.
4: Uwe. Uwe.
5: Asponsor utane kambu. Nuntue ni akitire atia.
4: Nya umiriria.
5: Anyway, nani ngai nambi kwire kiao. We na njira jienge na umiriria na mawa ya. Singapore na ndathi New York. Nuguegua. Leu lakini mutano ka umiriria. Leu antu bainge batije kumiriria. Na wale ka kumiriria kankwile my brother. Gutege ntukona ndeno.
4: Watira usiribana mpana mbenge ngonto nengwa ambisho buto kama mwanga ndakinga jinge mugwanja. Onate mugwanja tuwa kwangela 17 ala tukirekia. We, ndete uje na mwole muno. Kumiriria. Kitongo wapini ya sika anongeta kwa waki. Ale muilo?
5: Ni temu na haja. Ni mutana. Very cool. Very nice guy. Na. Adhiete all over the world. Na.
4: Na tu wakeiro kweli?
5: Ali tu wakeiro. Awe tu wakeiro. Iti au kidogo.
4: Ok.
5: Kalagaya mbule ukwancha.
4: Ala wa insurance.
5: Ale wa insurance. Na nangu lile begonda. Na magali le undu mwona. Agioka na unu magali mama nene manene.
4: Nuntu wako umiria.
5: Nuntu wako umiria.
4: Wow. Yes. Yes. I love that.
5: You hear me?
4: I love that.
5: Yeah, that is the thing.
4: Wow.
5: Maya is going nowhere.
4: Akona kataka kumeno. Wow.
5: Kanaya aniraki. Kanaya aliruodhugu. Akambi kekuga anganiru miji ya my father. Anganiru miji ya my grandparents. Anga my grandparents kwa akari.
4: Beautiful. Mwukone kwa meruwe vevo dikeja kikone komeleria. Gato agina muntu omwatu kana kanyamuga akogia nuntu na wamba kwitu akereti maita mainge au meria le ambere le ama ile amadatu tuwekezo kwa kanyamuga gwerite nyumi ya komeria ama namna gani silibana the keyword is komeria na atugo ukethimo
1: hello
4: mambo
1: poa
4: sana mrembo niombe takwateka the public noise maker ino ni mbaya malerwe le kujagete kukia tuwe na mwantu le kusilibana
6: Nobui?
4: No hombre, tu alguien mando más comedia. O merece más te mega na cosa, ne que no le cañamoca na ota o da caire.
1: Era de caire mande.
4: Wow, ¿cuál empezó llega na?
1: 20,000.
4: ¿Qué dice Bau? Wow, ¿o cada día empezó comedia o ne cano cala cagana? ¿O cada día empezó comedia caire o ne cano cala cagana juga colewa?
1: Nitajaribu tena nifikie hapa kwingine.
4: Thank you. Wewe ntera ile ko?
1: De Meru tan.
4: Oh Meru sana asante sana. Ola utembox number ke?
1: Number 2.
4: Number jiri. Beautiful. Oni bangi bora iko dona baba ombe kwedo baki kwa tira kasha mudinyi.
1: Wacheze si bainga bawani ni uongo lakini nimeona hata mimi si uongo.
4: Umeangukia ukaona si uongo eh?
1: Hadi
4: mimi nilikuwa na madia ni uongo. Haya sasa sasa utakoma kudhania.
1: Haya nashukuru.
4: Achana na kudhania sasa. Thank you. Siri mwanzo wewe alikuwa anadhania ni uongo. Sasa kutoka leo ameacha kudhania. Na kwa mudirikania mudikiria na mpoyo.
6: Na kwa mudirikiria no ugwate mbeza. Si aku ukirikana thai ni kithake bithatu twina thimu ithatu iriguchindanirwa anto batonya changanya koroga we unanguka na yako na nkurukiririo likane kwina mbeza bali bali kire kambuni ya Soko Faster na ratugira gikapu kina ngiri magana jathatu ja 50 na nkurukiriri anto igana ngiri ithano ithano anto kibau no me bathe bali mo kibaigana kwa uwa bako thiurunka na uwa gande ugeta nde uwa gande ugeta nde baka gwata ngiri 50-50 ochoke ori unge dhokone na leo kagwata equipment sesaron worthy 500,000 kwena nduthi, kwena ngombe kwena cash voucher shiringi ngiri ite uka thidio shopping yote na haraka uka igwati rambeja kumakire Soko Faster ita kredhimu ya kuinya star 671 ash unenkerwe mboxi dhanda tochagua box moja toga star 671 ash unenkerwe mboxi idhanda totale mwe wekire uru wethro nukwenda kumirira meno mwako wamerugure nochi andikithie kenda pa menyo uwe siriasi nukwenda mbecha au wamerugure waka wamerugure na kuma shiringi dhate na eni pini te siri yaku
4: ni siri yaku
6: ahetera mbecha
4: kukone kwa meru FM dhikiri angwate ni amiru kumadhochi mwankanto note kathio le metambo mkwere no tukedo tu na we studio mudhenya walo lo ikedo ake kibiriti kesho saa mbili usi nyonge umutambo
7: tutumaira madhaja mainge kusua kana kutangoge webo ndabondene we saruni mundene kibandene obisine kana ukiri inga aso yaku na sukuma haso linkisikiza Media Max Waves wethera we stage ndukene matatone mujengo Media Max Waves iletania na agwe na rekunde uri dikira tangasi bakubare wende teka gita konde gonto kunde eta kire Play Store kana App Store u download Media Max Waves na arua.
4: Oh yes, na modhiki anu ya ganga kuliri kanya mudhenya walo dha jire loe Friday talikine kumina jire tukedho tuna mweshimu wako ule mithero eta kwa Neva Tikenudhia ule ni MCA wa mithero tukedho tuketonga tonga mauntuma budget ino ndone ndegwile neko bangwa na udara kanithi na tuso katuwa lange mauntuma ange mairi madhatuma utongolia kogu mudhenya walo ndio nantuwa kiambuja kwa andika message na ke post enge tolo dire bakiuga aya wa maramana lihunka uli atele kenuri ayo maramana kapo kwenda akwela studio nipungwa na baki andika banjo na wanja kitito kumana alege
6: kutu kutawa aya tewa yana
4: ndio na bakiuga aya wa maramana alipuwe kulipuwe antiko meakapa muiji atia lakino ntubwa ketumike umu thikiria kesho saa mbili ya usiku tutakuwa na bwana Kenudhia apa apa majioni nikenda atuelese kinaga ubaga nembi uba kweta mbaje iti 2026-2027 na udara kanithi na agetu ila lea mwishoto atigirite emudhuru mono agetu ila kethoni akenile otego liganato atigirite emudhuru mono yes onantuke
6: nyambeta hilo ojo
4: kwa kwancha onakethon kwa hiza ino onalombeta nimbe jembuga kaili onantuke tuwa alimitheru tuena mokolo yes tuena mokolo kwetu ambisho puno ntoni ya jiri atolo ambithia nao nendika na akenudhia ajo kire agram anen kanila mai we neta kugera yo kyani mai kijenu ne kapo ko ntai keno ntuli liu me apote kole kambuga bora nkuigwa kuga bore bore anda mbuga anga bore bo kwenda mbuga anga liu nte ko medo ne maruru ne mai manire ake jage tu ilaru na ake tu ani mbiu ya muthuri thiogu budget ni bore endelete kedo ni bakuvutira yes kana bali vutira ati anu ntu ni je budget liu ne jage kale ta maunto na kedo mithero no kuriga na kimenyamura kira irandiru kwa tuyo kete mithero banenkerwe zero na ala siyakalika kwa tuyo kaka banenkerwe zero na kwe nenge nwa kwa tuyo kaka banenkerwe zero atuelekezwa makocha mwini marala kebishirwe na nikenda tuwe penjie mwe kogu mudhenya walo itakuwa moto kama jayanamu kukone kwa Meru FM mwatani ya Meru Kumadhochi mwanka nto nyeri na tuwa sokera silibana ya dharada ito toto teringa thimu jienge jiri tuko mudhikeri yala na wae ageri ya kuto kwa kumeri ya kethwa kumeri ya ageri mange mairi madhatu na kedo akumba kwe kumba tiraga something njuma fonyaka kao lireko
8: najite nyomba ya Nteto Siongwa Meru FM
7: Karichu kegamba ngombere marutete maoni mwanya mwanya megenie na aldetere yombiro kwa waziri wa kegena di korea mauge
9: chaka nyeriru kuma gea kuruga kinyafi kinyambi wana injo kathia na hato kuma na iteko mutethia ute wa Kenya na mtu ajire githiringa ari agarukire atuika te asura ri ni aito
10: mbesa ni time budget ni sawa lakini budget yo be yaga lakini tu
2: sio tugu muthikiria tuthieta na mbere na ndeto cietu ni ati antobana heba mere ya hadikori mere ya anto mwanja ya dikoriro kabureni ya hamwente reche mwingi account ya Kitui nirare turwe hotugo bagokia emunde aga mji munene wa Nairobi na kuiga nyomba ya kuiga mere ya shibita ya sete aga mji wa Nairobi ochonko ni bako menya mere dunia abao imu kuirigiru wako dinambere na raikundi bia kuthetera anto bikuulia kioto ke anto bakiulia bidhaba okaria kwa iga okaria
11: Now it is mwingi and we are asking the security agencies in this country what is not happening Why are we seeing mass graves in our country coming up in different parts, you know, of this republic? And the security agencies, what is the role of security agencies in ensuring that they protect the lives of Kenyans wherever they are?
2: Akali eba aga kui mara eba onete kiriganyuma ya kwethira kabule e kanini akubene na muji wa mtu akumenye kanata enere mchonko bakiuga ikiriga kenene e kirimantu mama rosimiri katiru munene atumenyidhia.
12: Bakialia akalibaga kui na barabe dhe tabaki kujiro ntububu ibethe li tabaki tariri ate.
13: Kwa atule ni kwa mshonko nikatule rie kiriga kiriga tena miaka si istegento na ntalo na tabubu mkomana mainje ntimae peji ito tuko baka muigile dando kule ya mtumu kuo kalando kukaka hilo kakashoka kalingwa modalaba kwa guno kato kukenano ntutuwae na kanida kakadhole kimo jio na idando kule kuedua na nila meta kuyagwe kule kuyagwe tege mtoto wanageko ulungu teko menyane mbitui nukatu watigirangai aidole sili eno
14: nenda idelelie dale karando kukawega mono ndo nabulia kalulude etwe egolo karatumete na fraeudi na ande kurai na ambao na karatumete na tomisumari toto seke deu ni kutebo nge mbele iluwebo edando kule u morutu ya gongwa na wa murungu ne kakarutirwe gongwana muno ria mwathani na twalomba muno na wetekio mwingi
15: ni kandigarire onto mutori wako yake takombeta ndarigara muno nkeja ndona nikarandu ka mburuna wa na led
16: ndamura ukae runtu ndono mbonere pamburi yacha ngina mweleza ndori weza na kemea mapepo a kukono na gatiko ejaga
17: nke ripota merefa mnenderesa marabitaro smirika teoria wa munene
2: Agwatiri kithomo ibaulitwe kutiga ibaulitwe kugwatanira kuraithiri ya mantuma kithomo kuligiri ya makarika makumira mamigomo Rosmi, kaninu waka uroke mandhia tumenyithia
18: Mbongu wakabakiole ni mwelekelia wake

0: yes, na modike ni mwete kia mwanka undo siye une mbega ankerika na kia modike ya alambe ya mbaya wa esoroni na ala kagongo ne njumamo sieno kwa mbile la mwanja tumosoele ngirima kana madha tuma abibute jia kudike nyata nikenda ala kebiswa mwere kuhu adho kange nundo ako dhe na kwa kagita kuhu na ala ntele jia kagongo mudhambe kore kwa mba wa esoroni kinanchui Uleo neteka balu waka eh, lidikana ni satadino ya tanikie kumina idhatu. Na kukone kwa Meru FM, kwa tani ya Meru kumadochi mwanka Antonyele mwanka mudhenya walo. Kio kolo tukia dhotu na Nebat Kenudia MC wako ule midhero na itakuwa ni moto kama jayanamu. Nonto, buwa wadho wa IBC, mudhikile uwe tekila tuumere au, wadho namba idhanda tu wa IBC uga ka ondoka kituoni.
1: Na sisi tumeondoka.

0: Asante Mungu kwa wema wote. Calligraph Jones X Kusa Vainya na ndarika fote. Jameni ukanya kwe uo kuchedha mchedha waza wadika karaa kubena dhimu ya akudha. Ino ndingileta muntu wangu ito Tabitha. Namba ya Tabitha 0799889962. 0799889962 Tabitha. Hakikisha nukudhukia dhimu sababu wewe ni mshindi. Meru FM, alo?
1: No.
0: Muga? Mbeta wa nyamua mutugi kuuma Meru FM nguwa taniro ya Meru. Nde aliana Tabitha? Tabitha u?
1: Karambu.
0: Tabitha Karambu kuuma kumu chiari?
1: Kuuma Meru.
0: Meru ku?
1: Maua.
0: Meru maua. Aya ntoba maua bukulea kanyamuka amnoe. Karambu e? Kwenu imaua ku ntura eriku?
1: Eto
0: Kiengo. Kiengo. Tabitha Karambu au?
1: Tabitha Karambu wa Mutuma.
0: Mutuma iba aku kana imukuru aku.
1: Papa.
0: Hey.
1: Ndandi.
0: Oh iba indandi aku. Congratulations Tabitha Karambu nontoba kucheza na kuchinda zawadika. Kedhania monona aku Kiengo.
1: Kawa.
0: Ah, mbecha inuchi ya kuga tumiro uracheza zawadika kaire Tabitha? Oh, urachinda kaire?
1: Are.
0: Ah, imu ndhe ntugu ya kukulegi kundie?
1: Amen.
0: Dada boe yae?
1: Na uwe.
0: Okuegwa rutairo akwa? Okuegwa rutairo ana roe ruare? Rode oriata? Rutairo ana roe mdere? Rode oriata okoruegua? Rode oriata na kiembe keu? Tutaori rere? Rotae rurunda oriana kiembe nde oriate re na kiedharaka? Ndioro kaga mbudhito na gicheko getune na antone wa kumburia? Ende ndi kuirate re? O translate kana uge borang kuga na kiembe.

0: Kego etari etore rure ya kena ke Faransa. Monto inge antubana ara Faransa. Batire jo. Uga Jose apana. Na batire kaba. Uga ha. Jose Hamilion. Vaitano itigeri andareka itano. Ntugu ye munde turi na chedhi. Baba inge mono kiri mchedho waza wadika. Turi na anto 107. Baraba chedha za wadika. Na turenda anto 80. Turi na excessive ya anto 27. Baraba chedha mchedho waza wadika. Na nontu bogu. Ndenda kugita kuma kiri muntu agwetwa kuri muntu areaga agwetwa George namba ya kiri gete na 159 anto babu nkwenda kugita kuri anto toegwa turi na chin achedhi 84 achedhi bara I mean achedhi 74 sorry anto bara bacheda mwanga 74 bakweru tabwe gashwa rakini kuma muntu wa 75 76 mwanga 93 anto babu bonde bacheda the imwe na nontu bogu ndenda kunengira anto babu second chance by anto badha andatu kwa guka ya kwa retore aku we nakanyaga kucheza itarema ere wegwa ore mochindi number 75 76 78 79 na 80. Okay, tukuona clean anto 84 baraba cheza mchezo waza wadika lakini kuri na anto mwanka namba 94 kuma namba 84 vacheza the same time ndenda kubanengira kanya muntu uraga cheza itarema ire arwambere egwe akidhukia namba enu ere aguntido ma namba ya muntu ya mwisho mbetegeria nitundome rietore muntu kuri muntu wawito Patrick namba ya kerige tena 92 Zachary 64 Alice 47 Evangeline 74 Peter 31 Monica 54 Jerry 86 Florence 81 Robert 58 Massey 27 William 73 Rose 52 Peter 64 Wilson 43 Doris 89 Esther 304 Kennedy 96 Mwenda 703 Elijah 536 Patrick 665 Eric 711 Stella 176 Ken 349 Jacqueline 599 Judy 027 Cyprian 679 Janet 333 Patrick 625 Vaughan 795 Joannina 893 Benjamin 843 Jane 758 John 985 na mtu amuira bua 247 na Mishek 482 na mwisho E. George 159. Anto wabunda adhoma namba chiago anto bambere badan dhatu baraba gacheza itarema iri baregua jameni ukaya kwego tigo chedete za wadika wachana nayo. Yani katika mari yani kama hujacheza mpaka sasa hivi wachana nayo jameni usicheze sawa sawa. Nonto ntiku enda wenye angia mbecha chiaku kana uta mbecha chiaku. Anto baranda adhoma mari eto mago ukaya kwego kwego andadho mari etore aku iwego wina nafasi ya kwego kedho kia namba 40, namba 75 kuthimu wanka namba 80. Anto bambere badan dhatu kiri baranda adho mari eto baraba gacheza itarema ire already tuwe na mtu omwe kwa guba tigere anto batano. Ntiku enda kukaragu mono 0702-965-961 muntu wambere kana muntu rago cho kia rutai ndenda kumomba shiringi magana madhatu na rotai rwantu ye mundhi rotai simple mono kuri muntu wakua witness rudia namba ya simu namba ya dhimu 0702-965-961 kana Airtel 0738-966-888 kuri na namba yengea Chabaricom ya 0702-965-748 Ameru wata nirotai ndio rokaga muthito na gicheko gitune na Antone wa Kumburia. Alo Meru.
1: Alo Meru.
0: Muga.
1: Kwaitu.
0: Nongwaria nwaitu.
1: Ora ni aken kwasien katira ona rende.
0: Yembe kware thiate nau.
1: Ndi ndi tie kengu ka Meru.
0: Ni ndio ri atire. Okwegwa rutai.
1: Ndio rota muthito na nesukitune.
0: Yei.
1: Yo no
0: tamo
1: dito na sa bigay tune.
0: Mhm.
2: ke che ko ke tu ne ke ru ke mbi
1: okay
2: da ko ir da tere mo de
1: yeah
2: wae gwaro tai
1: da wata
2: wae gwaro tai ro ane nka ni ro ha kore na mugambo ora no important mono kere ro tai ro ru are ge che ko ingo en tu ne de kuera tere geche ko ingo en tu ne nanga kuera rutai kore na mugambo ora very important kere rutai ruru etikende ko edia ki daraka ikio mo na ingo iwa ke gembe niu kore mugambo ora important mugambo ora important ya ingo en tu ne ende rukere ingo en tu ne ruke imbi Hello, Meru.
3: Hey, what's
2: up? Who is it? Who is it?
3: Who is it?
2: Oh, ni re mecha chama na wewe. Wewe
3: tanuka.
2: Tanuka. Pore, atire. Rotai roreaga. Ndioroka muito. Nango entune geche koge tune. Na mtone wa kumboria. Kande u.
3: Rueni rue na yero ke diuruka na dio no kururia na to kuruda
2: endo otiegirwe o oraugire augire rioa indagire rioa na rueni nkurega
3: eye na no rumbo na ke diuruka grabantu kanai tu nei otiegen ke diuruka on to kwe muito bai wo na ndumea wa muito ni no rendo kenya
2: Areba yuko wa.
3: Yena lina kuwa iku wile wa.
2: Ay, okage di aru. Alo, Meru.
1: Alo.
2: Muga. Meru FM, alo.
4: Ye.
2: Muga.
4: Muga, mwana.
2: Nungu arianue.
4: Kadure, kembas.
2: Kembas, iku ya kadure.
4: Kadoku.
2: Uku ya rutai. Ndeori atere. Ndiyo roka gamudito neche koge tuene na antone wa kumboria
4: Kuroeni
2: Otire guandare garoeni Ike nonto nkurega ansa waga chokera yoka irina nkurega
4: Ndire agua
2: Otire guankiu garoeni yare Tia guto enjoy na uomo aroa kembasi Aro Meru Meru fema lo Alo Meru.
1: Meru.
2: Muga.
1: Eta kwa muturi de Timao.
2: Timao ikwega?
1: Ni kwega muno.
2: Ndeori atire?
1: Boria.
2: Ukwega rutai?
1: Ikwega rutai.
2: Choki ya rutai mudhe?
1: Rutai ujiro ukega kagizia kwa ndemo wiko. Kajini mbili kolewa kufia. De dharike.
2: Dharike ndamu ya mtu.
1: Damu ya mtu.
2: Abu ende na ata damu ya mtu idhiyo roka amu dhito.
1: Etuwela kaya idhiyo roka idhiyo huu na etuwela kaya idhiyo mtu.
2: Ehe.
1: Etuwela kaya idhiyo roka idhiyo
2: huu. Oh, dharike etuwela idhiyo roka idhiyo mwere wa mtu.
1: Etuwela kaya idhiyo mtu.
2: Ah, dende dame nya anenu no etuwe keansa.
1: Eh?
2: Anenu no etuwe keansa ya rotai roru by the way.
1: Imo.
2: Deku iratire. Hata hiyo umenifunza inaweza kuwa jibu ya hiyo kitendawili.
1: Naona hiyo hiyo.
2: Damu inazunguka mwili ya mtu na ni nyekundu na ya haina mtu wa kuiuliza swali.
1: Ndevu.
2: Ende wewe gonga koromia kirendeti. Nonto vako ndomidia. Lakini bado hiyo sio answer.
1: Lakini
2: kesho hiyo itakuwa answer. Sawa sawa.
1: Sawa sawa.
2: Mpana ambea gumo dhe.
1: Yuhu.
0: Safi mzee, lala salama.

Bontomera message. Yani ukaya kwa nondi kerete umeta na ramara. Ntomera message ya kerete namba ya studio ya message ya 0798-195-412. Ntomera message umbere atire. Kananze tuenu. Kaoma. Ndeto enu. Ombere kana ndeto iriogo. Yes. Ndeto iriogo. Kuona nego tumeto inyana andekibeto ba ndeto. Keriga kuone kana gakoi. Akubena angeti ya mochie. Waenere mochonko. Na haraka lintere. Vage kojera kuona kathando kukara. Geka giroa kuo. Akubena mochie. Heni, ngeti ini kwa mochamba hako menyekana taheni re mochonko. Yani ende kathando kukatako menyekana. Buraka umete. Basta ya baromba. Kakita kakinyaka kubethia kathando kukarekoi. Kathando kukaraba kinontu kurele kane kirundu kethoku. Gekuenda kweberu mochiora. Okwegwa. Ende ya kinyaka gitaga kubethia thanduko. Vatu uriria kathanduko mbere ruwiro utheru. Pacho ka. Kathanduko wakaka uturirwa ruwiro utheru kambiria kuma ntogo ya white. Ntogo enjero. Ka uturirwa ruwiro utheru kuma ntogo enjero. Untuvorabu ukiria kawewe muno wagu antuba makete sana. Deno ina mantu eh. Ibo kwegwa. Arabu. Bato uledie ndebe terori kathando kuni karaba kamunti ya mwangi. Kare kako munta mwangi. Ngongo kare kako watambi mwangi. The second attempt. Worked. Vako munti ya mwangi ya mairi kamunta mwangi. Lakini kamunta mwangi takaka tako enda kubea. Nukwegwa. Kamunta mwanki wale ya kubithia kathando kwa kupe. Pastor Erantu rombani ribazentere ya kaboskuru na karanda jesha po. Antu baromba. Kathando kukara kamunta mwanki. Kurele kana kathando kwa kuka nini kabere kwa egitare omadha madhatu. Wakabe yaga. Kanyamuka nini hata hindi. Tika nini mwono we tuge size ya kathando kwa kui size ya stu. Okurumaneti ya stu size yenu hindi. Omameti ya stu. Pantoro merungamia na magoro. Stu size yenu hindi. Kane na nene we kidogo. Ithando kulirari kubea. Watue kamuru kiorore agu. Imuru kiomodoku sana. Anto bambiria kwebera kubena kathando kwa kuga kubeyaga. Lakini kathando kwa kuga kubea na mwanki okuora. Baku geria kuraitha imbie kurindeni. Bethira kathando kwa ku. Gatikure na gento kwe. Ndeni. Na kathando kwa kukure tuweke kana kaeru dhetu na ambao. Na kandi bondi. Gakora angie njiro. Na gachoro mudharaba omu yeru. Ende ontobobu nara ntora ya gakoi. Nara mara ibo maketi anto mono sana. Nonto kuleri kutueke kana mochoyo wa eneri mocho onko. Eneri no muaje morimo takwereka. Adhime to watueko tie morimo kuonekana airo asibitare. Nogo tie morimo airo erago tie morimo. Na enere no muaje morimo otakuereka, otakumenyekana. Morimo otakuereka. Ende anto baka uga ha. Mureti wakathando kugaku. Nwa wegu akemenyaga kirage kure mochonko. Yubo kwegwa. Ichon dhato chia tinda na koe.
Jameni ni kwende wapi? Nifanye nini?